0: Mai muri ake tōna wā i huri tō rātou ingoa me te kimi, me te rangahau i tētai ingoa pai mō rātou arā ko ngā tapuai. Tuatahi ake ko te ingoa tūturu ko ngā tapuai o Mataoho no... Yeah, aroha mai actually. Ngā tapuai o Mataoho, ko e nā tō rātou ingoa tūturu. No reira, kātika. Me mihi ake anō ki tēnei kapa. Ētahi kōrero tāpiringa e taku whanaunga.
1: Ai, tēnā koutou. Mīharo rawa atu ana te tū. Kwa rongo i ngā reo rōreka ngā rangatahi. Kwa rongo hoki te haruru o te whare no ngā whānau e mātakitaki ana kia rātou. Ai.
0: Kia ora. I rangona hia e au ki roto i tō rātou whakawātea e Hoamā. E tuku mihi aroha ana ki tō tātou moana ara ko te moana o Tauranga me te mea hoki katū tētahi o ngā whakataetae hei te rua tau ki roto i tō tātou moana ara ko ngā whakataetae kapahaka o mā tātua mō ngā pakeke katū ki roto nei hoki i te moana o Tauranga hei te rua mano rua te kau mā waru. Nō reira, e wā puku mahi anō mō tātou ngā uri o Tauranga moana. Rite pai ana mātou ngā uri ahakoa te whakapau wera wera, ahakoa te whakapau kaha. Mīharo ana ka hoki mai, e hoki mai ana taua whakataetae ara ko ngā whakataetae kapaka o mā tātua. Ko te tau 2014, te wā i tū te whakataetae o mā tātua. Kiko nei ki te ōhotu taihi o Tamatea Mai Tawhiti. Nō reira, hikaka ana ka hoki mai taua whakataetae ki roto i tō tātou moana. Me te mea hoki, kua timu te tai, kua huri tō māua aronga ki tētai atu kapa e Hoamā. Kei tētahi o ngā kapa o mā tātou ara ko te paringa tai o Matakana Merangi Waia. I mua tonu i tō māua huri ki taua kapa. I roto māua i te kapahako o ngā tiranginui. Engari, ko taku pātai ki a koe e taku wanaunga. Te maha hoki o ngā tau i roto koe i tēnei kapa o ranginui. Ētahi kōrero mō tō wā ki roto i taua kapa.
1: Ai.

0: no Ngāti Hine.
1: Kia ora, ko tai aere mai katoa ku ingoa, no te whānau panu I Ngāti Porou. Tuhaurangi Ngāti Wāheao, Ngāti Whakaue, Ngāti Tūwharetoa, Ngāti Mani Apoto, Ngāti Whātua, Ngaitau, me Ngāti Kau.
2: Huuu, tau ki hoki. Nā, me pono tonu te kōrero I hikamā. Kāre kapa I tuatu I tēnei wā, ki te tā waiata. Tāne mai, wahine mai. Kei tuātū koutou, no reira, tēnā whāki mai, hea rā te kurahuna ki tā koutou reo rōreka.
1: Hea te kurahuna? Inu wai.
3: Inu wai.
1: Hai, inu wai, wai Māori. Ngā vocal zones, wēnā me. Nā, he taumaha tēnā, e rangi teitei rā wātū, mohi ana koe ni.
2: Nā, pātai anō, tino rangona e au kāre kore hoki te marea I tō koutou waiata āringa I tino rangona I ngā kare āroto katoa I mūrere haere ki runga I te ātāumira tēnā whaki mai hārai pērā
1: he tangi ki tō mātou kuia Nani Tuihana Puk ko te nuinga o mātou I ako I raro I aia I ona mātāpono o re he Waiata Pauri ne, he Pauri mo tōku kuia. Ara, ko te tūmanako ia I Waiata tōku tuakana, engari, mōku anake. He, engari.
2: Ka pai, tēnā kōrua whai wāhi mai. Ki tēnei o ngā ui ui, a tēnei o ngā kaupapa. No reira, akāti, tēnā tātou, katoa.
4: Ai, ka. Ko ia ngā manukura... Wahine, koe ia ngā manukura o te kura Māori o ngā tapuai e Wāma. Kei konei koutou e whakarongo mai ana ki te reo irirangi o Tauranga Moana. Kia mōhio mai rā nō hoki e te iwi. Kei te taupānga o whare kōrero, te pāho mataora o tō tātou. Whakataitai ara ko ngā kapaka kura tuarua o Aotearoa. Koe nā tētai atu mea kia mātaki hia. I tō tātou whakataetai. Haere ki whakata Māori rānei ki runga I te pauka whakata tiro tiro haere. Haere hoki online as well e wā mā. Hanga, waihanga hia I tētahi account mou kia mātaki pai I ngā kura. Mō tēnei rangi utira, mō te wiki katoa. I tēnei wā tonu e te iwi, kare roa ka eke tō tātou kapa tuatoru mō tēnei rangi katahi anō ka eke ngā manukura o tēnei kura arā ko te whare kura o whakapūmau e mihi ana ki tēnei kapa tētahi o ngā kaimahi ki konei ko tōna hoa tāne tēnei tana kura tawhito me tana whānau ki roto I tēnei kura e mihi ana ki a koe POMS o tira ki tō whānau katoa. I tēnei wā tonu, ka tiro haere ki ngā taipito kōrero o tēnei kapa. Hei a koe, taku whanaunga.
5: Ka pai, ko te kura whakapūmau I te reo tūturu ki Waitaha te kura, kei te whenua tauri kura o Ngai Tū Ahuriri, he kura mā tā waka tēnei.
4: Kia ora, no o tautahi tēnei kura e hoa mā, ko te kaitātaki tāne, ko JJ Hume, ko te kaitātaki wahine, ko Kōhine Mackie Harrison, he maha ko Jermaine Cummings Hodge, rāua ko Mahia Cummings Brown, ko Mātaia Paki, ngā kaiarehi o te kapa nei. I tēnei wātonu e hoama, e eke ana tō tātou kapa tuatoru ki te papatū wāwai, no reira, ka huri ki a rātou I tēnei wā.

0: du hatar barn. Har barn vart jag mår. Vart är du hatar barn. Tidig tidig jag kjön. Come on, go. Det är på vart är du hatar. Kirot och kitäna i fanen. Åh, bitch, jag får mig vart jag tjena. Tjena. I'm here, we are. Taikie.
1: Hemari.
0: Ura mura taku wahi paka mahana ki runga ki a koe taku wari ki nui. Kuini ngā wai hana i te po. Ko koe tērā e tutungi ai a mātou te humaranga tahi. Kia tū pakari, kia tū rangatira, ka mutu, kia tū Māori ai. Kia taku wari ki nui, tēnā koe. Mātara tara ana kūrā whēana te kiri ki te anu mātā o te riro hanga o nunui mā, ororo mā. Kei ngā mā hoi, kei ngā kai kōmako o te iwi Māori. Mō kautau te ahi maurua e kātonu ai ki roto ki a mātou. Kei ngā mata o te wā, kia o te moi. Tauranga tangata, tauranga moana, e toku tīpuna wahinea pare tau. Karanga mai, karanga mai, karanga mai rā. Karanga mai ki a mātou ngā uri o Waitaiki. E kawai nei te kōrero o tā tātou tāunga pui pui aki o te paunamu. No te tau 2015, te kapahako o Tūtara Kauiga, ki rangatāua, i tā mai ki iau ki ta matachiri. He ngā kau aroha, he mea kawai mai e kautau, te mate hōhua tūtai ngai he. Rāua, ko te rere a mua mo ohia. Hei, tangi mā ngā iwi o te motu. Anei o rāua uri a tūne. Tauranga moana, tauranga tangata. Ko ngā mate o te wai paunamu te kawai mai nai. Ko ngā kupu o tūtara kauika ki ranga taua o pauchini me pare tau te kawai mai nai. Kia tui tui ia tāua ki te pakaro kotahi. Ko tūtanga ai he ki te wai paunamu. Ko tūtanga ai.

Parle-moi. Portillon.

0: Moana nō hoki, nō te, i te tau rua mano, te kaumārima e hoa mā i tū ai te matatini ki roto ia o Tautahi, i haere te kapa o Tūtara Kauika ki Rangataua, ki Kō, mō tō rātou tū tuatahi ki runga i te papatū aiwa o te matatini, ki reira i hare ai i ngā tini kaupapa o tō tātou Moana o tira, tō rātou, o tō tātou hononga o Tūte Ngaihe i haria ki runga i te papatū waiwai. Nō reira i tēnei wā, katahi anō te wharekura o te whakapūmau i hoki mai. Ngā tini kōrero, ngā tini hītori, ngā tini whakapapa kei Wānganui a mātou o Tauranga Moana. Nō reira e mihi ana. I tēnei wā, ka huri ki muri ake i te o tātou papatū waiwai kei konei a Manawa Pōhatu e tatari ana ai, e kōrero tahi ana ai a ki te taha o ngā manukura i tēnei wā.
1: Ko tēnei o ngā kapa hoki, te kura whakapūmau o te reo, i te reo, ki Waitaha. Nā reira, tēnā, haki mai, kō ai kōrua, anō hea hoki kōrua.
2: Tēnā tātou katoa, ko Kōhine Ponika Mackie Harrison tēnei, ko Matātu a te waka, ko Toro a te tangata, ko Waikare Moana te Moana.
3: Kia ora mai e te whānau, ko JJ Hume talking wā, he uri tēnei no te aroa, kia ora.
1: Tēnā rā, kōrua, nā, kāre kore e rangi whāwhā tonu ana ngā whakaaro i tēnei wā, he oi anō, i mua e tonu i tō kōrua ekenga, i runga i te atāmira, tēnā whāki mai, hea ngā whakaaro, re haere ana i roto i o kōrua hirikapo.
2: Ahua a maimai i tēnei ata i tu ai oho ake, he oi anō, i tai mai ki konei, rite, ki te eke, ki te mura Mura o te ahi.
3: I te tino, tēnā kupu, te, te nervous me ki. I tēnei ata, hoki nā te mea, tū whakamutinga mo tōku nei kura. Hei kai tātaki anō hoki nō reira. Ai, pauri anō hoki.
1: Ko rangona hoki au te reo a mamae. He oi anō, kua ea ngā mahi e hika mā. Nō reira, pātai anō, e ana koutou tēnei wā. Koutou e hoki ana ki tō koutou mō tērā, a marae rāna e hea rā ngā mahi.
2: Ka hari ki te kai, kemi kai, ka teika hoki mai ki te tautoko i o mātou huanga o te whānautahi.
3: Kei te hari ki te tango i ngā pikitia ki te tau o tō mātou nei whānau anō hoki. Kia ora.
1: Kia ora rā tātou katoa.
4: Kā rawe koutou.
0: Kā tika, kā tukumihi anō kia rāua e ngā manukura i ārahi i tō rātou kapa ara ko te wharekura o whakapūmau. I te rangona ahau i tō rātou kōrero e hoa mā ki te...

0: Ara mā, e rongo whakerihe ake ki runga turuturu o whiti whakamau ake a tīnā.
1: Tīnā!
0: Haumie, huie!
1: Haumie!
2: Kīrono!
0: Kīrongo! Kārere ngā pōi ki tua o te rangi! Hei kawe ngā tangi a papatua anuku. He whakamau mahara.

頭抜かいてみろ。なあなたが減る頭抜かいてまた色がはっ。なあなた

Ain't that guy wonder?

给我。阿甘。

Jumping up!

ceremony!

forgotten. Murimoi Rongonui! Murimoi Rongotua!

Ine raia! Ah! Inner pae!

Tēnā koutou, katoa, māia, e tau ana!

Hey!

0: tauranga moana, tauranga tangata, maua o maunga, tēnei rā, e mihi ana kia koutou rā, taira wāke ki e rā o ngā kura, ano roto mai te kapa nei, arā ko ngā toka tirikawa, te kura tuarua o maunga nui, te kura o matapihi, tēnei rā, me mihi kātika kia koutou rā, mā tātua waka, takitimu waka hoki, nei rā ngā iwi e toru, e mihi ana kia koe. Me te mea hoki o whakaro e te parata mo tēnei o ngā tū, i te mea hoki he tū tuatahingatanga tēnei mo te kapa nei taira wāke mo ētahi o ēnei o ngā kaihaka.
1: E te tuahine, e rongo ana tāua i te haruru mai o te whare i tēnei wā, i runga anō i te haka tautoko ki tēnei rōpū. E tika ana kia haka tautoko i te mea mīharo katoa a rātou mahi i runga i te papawhakatū wāua i tēnei rā. E tika i te kōrero, i kawe atu rātou i te mana, o tō rātou kura, ka mutu i ngā kōrero, e pānui nei ki tō tātou rohe, ki tō tāua rohe o tauranga moana. Me te whakamāna wātu ki tō tātou maunga tipua, tērā kua rāhui roto i ngā maharamatata nei. Hui anō, ko te mana ko nui, tōna wāpia ka tūwhera anō ki te marea.
0: O roto i te tū o te kapa nei, ko te hea tō tino waiata i kaharukuhia e au ki ngā kōrero, i kaharangona hoki ko etahi o ngā waiata rongonui, anō hoki etahi o ngā waiata no te haukāinga nei, o mātātua o takitimu hoki, no reira, o roto i era o ngā waiata, anō hoki ki ngā kōrero o te kapa nei, ko te hea tō tino.
1: Ko taku tino wāhanga o ngā mahi kapaaka, ko te pātere, ko te waiata, ko ngā waiata koraua. I te mea anō hoki, kei reira, ko ngā kōrero tawhito, ngā kōrero e pāna ki tēnā rohe, ki tēnā rohe, ki tēnā rohe. O tira kei roto ngā kōrero mo ngā tūpuna, mo ngā wāhi i tipu ai hoki i tēnei kapa. Hoi anō, ko te pātere, i waiatahia e tēnei kapa e kō e mau, e kōrero nei, mo te momo rongoa ka rongo, ka rangona e mātou, i a mātou ka takahi i te whenua kia kai. Kia tai atu ki te pane o tō tāu a maunga o mauau. I puta i a rātou te kōrero, ko koe rā te rongoa. E tika ai, ko mauau tō tātou rongoa, tō tātou piringa. E tui nei a tāua te tangata ki tō tātou taia o tira ki tō tātou tauranga moana tanga no reira. Koe nā te waiata i tino pai ke au. Hea tō tino waiata pai e te tuahine.
0: Mōku ake i kaha kapo mai ko te poi ki a hau. I runga i te mea e rua ngā takirereke o roto i te poi, he mea haka pātere te hangata te haurua tuatahi o te waiata, ka uru atu ki te haurua tuarua, he waiata rōreka, waiata rōreka, te rangona hia i ngā reo rereke, ngā note rereke o roto i tērā o ngā waiata, no reira, me te mea hoki, ko tētahi mea i kaha kitea mai o roto i ngā kākahu ko ngā kara o te kura tuarua o Maunganui, ka kitea nei roto i te poi ko era o ngā kara o te kura o Matapihi, arā ko te kōwhai tēnā, ko te mā tēnā, no reira, koira tāku, me te kaunga hoki o ngā kōrero mō ngā waiata katoa taira wāke ki ngā haka. Ākoa kenei e te whānau, ka rangona hia i ngā kōrero no ngā kaitātaki mō tā rātou tū, anō hoki ngā kōrero o muri, o rātou whakaaro i te mea hoki, pērā tonu ngā kōrero he tuatahi ngā tanga tēnei mo te kura tuarua o Maunganui, anō hoki mo te kura o Matapihi, engari tonu koenei o ngā tamariki kua kaha puawai, tipua i roto i tēnei o ngā mahi kapahaka, mai ngā māta o meki. Te kura tuatahi, taira wāke ki tēnei o ngā reanga kura tuarua, a kua rātou pakeke, kuia kraua kei roto tonu i era o ngā kapa pēnei ake i a tūtara kauika i a te paringa taringa pai, paringa tai hoki, me te mea hoki e kitea nei i ēnei o ngā reanga katoa e hua ai i roto i ngā mahi kapahaka. No reira, ka waiho mai ngā kōrero i kona, kia ruku atu ki te kapa e whai ake nei, ko te kapa tuarua. Me te mea, kia hoki atu hoki ki ngā mihi o te wā, kia mihia ki ngā reo irirangi kua taukapo mai e nei o ngā kōrero, o ngā kaipāpāho nei taira wāke ki ngā ahuatanga o te ātāmirai. Nō reira, e rite pai ana a tātou kai tātaki, ka whiu atu te rākau kōrero kia rāwa.
2: Kawa ake, konei ngā manukura tāne, manukura wahine hoki, kei taku taha i tēnei wā, a tēnā, a kō ai kōrua, nō hea hoki kōrua.
3: Ko kānoa baro a rasu tōku ingoa, nō Waiterangi, Ngāti Ranginui me ngā rauru.
4: Kia ora, ko Kaiser Jade Edmonds tōku ingoa, he uri au no Te Aroa.
2: Ka pai e te parata, e te tuahine, nā iau e mātakitaki ana, me pono tonu te kōrero, mai te timatanga tāe no atu ki tōna mutunga. Ko kautau tērā e whakatinana nei tēnei o ngā kupu e ki ana Handi. Handi katoa kautau i ia wahanga o tō kautau hōtaka. Ko kautau tērā e whakapita ngoi ana i ngā wā katoa no reira. E hikama, kāre kore i uaua pēa tō kautau whakaharatau. Ana, a whāki mai. Whai ana i mara.
4: Ai he ua ua, engari, nā tō mātou ko tahitanga. Kia whakapiki ai tō mātou te ngāo. Engari, ai, nā te ko tahitanga.
2: Kāre kore i mātu o koutou kaiako e tei kupu āki kia koutou i mai tō koutou ikinga ki runga i te papatū wai wai no reira. E mau maharana kōrua ki au a kupu?
5: Kau.
2: Karakau. Kau.
4: Tērā pia, me mahi tēnei a... Tēnei mea mō tātou anō.
2: Ai, kawa noi hō, o te kapa engari, o te iwi o tauranga moana hoki nē, koira tākōrua. A kāti, e mihi nui ana kia kōrua mo tōkōrua whai wāhi mai a ki tēnei iwi. Engari, he kupu āke, kupu kōrero ki o kōrua whānau kei te marea?
5: Kau.
2: Ko te te koito nē?
4: Ai,
2: ko pai te hau. Nō reira, he kama, a kia ōrara.
0: Pea e whakamā katoa ana te tamana i te mea hoki karekau ana whakahutu ki, te, ki ngā pātua i piu atu ki aia. A engari e mihi ana ki aia tai rawa hake ki tāna tuahine i whakatakia mai a i tā rātou nei. Kapa me te mea hoki ki taku nei mōhio he tuatahi ngā tāna, he tuatahi ngā tēnei mo te toko rua nei a te arataki nei i tēnei o ngā kapa i runga i te papatū waiwai. No reira, ka waiho mai ko era o ngā kōrero, ko i rāta tātou kapa tuatahi a mo te wāhanga tuarua o tēnei o ngā rangi tuarua. Whaiwhai ake, hei te 5 minutes pea ka kitea mai ko ngā āhuatanga o te kapa tuarua arā ko te niwha o te kaipara tēnei. E pā ngā kura ko whakakotahi ai kia... Hua mai tēnei o ngā kapa arā ko te kurakaupapa Māori o ngā ringa o Matariki ko Tamatea High School o Tamatea High School tēnā anō hoki ki a Rod Nee College, Kaipara College ko te takiwa nei o Ngāti Whātua, Tāmaki Makaurau, Tāmaki Herenga Waka, Tāmaki Herenga Tangata kaitātaki anō hoki ki ngā kōrero muri mo tō tātou nei kapa e Wirimu.
1: Ko te kaitātaki tāne ko Cavalli Paihopa Pātolo, ko te kaitātaki wahine, ko Dacian Para. Kia aroha mai mehe mea kua he te whakahua ake o era ingoa e hua mā. Hoi anō ko Raua Tahi ka arataki i tō tātou kapa e whai ake nei. Ko ngā kai whakahaere o te kapa, ko ngā kai ako o te kapa, ko Dom Ngātipa, rātou ko Kaia Morehu, ko Maia Ferry, ko Kāmira Nāhona.
0: Hei whakarāpopototanga i ngā kōrero mo te kapa nei. He hia hia no rātou te whakātū hia, te arataki anei i tēnei o ngā kapa, i roto i ngā kura e whā, ko whakakotahi nei, i roto i a te niwha o Kaipara, me te maringa nui ka waiho mai mō ngā toinga kōrero, mō ngā kaipāpāho kei te ātāmira. Ko tō tātou nei wai atatira, ko te whiti o Kaiwaka, ko te whakaeke, ko mai Kaipara ki Tauranga.
1: Ko te mōteatea, he tangi mō te mātenga i te ika aranga nui, ko te poe e puri kātene, ko te waiataringa, ko te kahu pōkere.
0: Ka waiho mai ko ngā mahi hakahaka mō ngā tama, pea mō ngā wahine, ko te ingoa o tēnā, ko ngā rangatira o te waka minenga, ka whakakapia nei ngā ahuatanga o te tūnei, ki te whakawātea e kore te here e motu kia. Nō reira, koira ngā ahuatanga o ngā waiata, taira wāke mō ngā kaitātaki. Kua rangona koe mo tēnei o ngā kapa e Wurumu?
1: Kao, kaore anō au kia rangona i tēnei kapa, kaore anō au kia kite hoki i tēnei kapa, ki tēnei whakataitai hoi anō. Kare kore ka puta mai te ihi, te wehi me te wana, i te kite ngātu i ngā kaiako, i ngā kaitito anō hoki mō tēnei kapa. E kite atu i ngā ingoa pēnei a te kuratai aho kapea, tino toki nei, no roto mai i taua rohe, o Ngāti Whātua ki o Rākei. Tahuri atu rā ki a Jau Pihema, tētahi anō Ngāti no rangatira o taua wāhi no reira, I te kitenga tō aua ingoa e rua, kai te mōhio i te kaunga o ngā mahi ka puta i tēnei o ngā kapa i tēnei ra.
0: Ai, e tika ana i e rau ngā kōrero, e tuatahinga tēnei mōku, te rangonahia i tēnei o ngā kapa taira wāke ki ngā kura toko whā kei roto tonu i te kapa nei. Mōhio tea ki te rohe o Tāmaki Makaurau, taira wāke ki a Ngāti Whātua, engari, ai, he tuatahinga tēnei. Me te maringa nui, ka kapo mai ko ngā kōrero o ngā kaitātaki mo tā rātau tū, me te hanga o enei o ngā kākahu. He kōwhai, he kākāriki, he kikorangi, he mā te hanga, e ki ai a tātau nei kaitātaki i tēnei wā ki te ātāmira, me te maringa nui ko ngā waiata tēnā karangona hia, ko te waiata tira tēnā ara ko te whiti o kai waka tēnā. No reira, ai, hi kaka ana ko tēnei wāhanga, mōhio ana koe e wiramu, ko tēnei wāhanga, tētahi o ngā wāhanga e rua ko hoko, te katoa o ngā tikiti. He aha uwhakaaro ki tēnā, he aha i pēnā ai mo tēnei wāhanga?
1: Kei te kōrero mai pia i te kaunga o ngā mahi, kei te whakaputaina e a tātou tamariki i tēnei wā. I au ka noho i taku kāinga i nanahi ka mātaki atu i ngā, o i te whitia tārorangi rā. Me taku mīharo anō ki ngā mahi. Kia tūpato e pake ke mā, he wā tōna, ka eke mai nei rangatahi. Ka kapi o koutou tūranga ki roto i ngā kapa. Ahui anō, ehi kaka ana e te tuahine.
0: Kai, ka waiho mai mō ngā whakaaro wairā, ka saimuri mai o tēnei o ngā tū. Ka whakawhiti atu, ka whio atu te rākau kōrero, ki tā tātou a tāmira. Eke ai a te niwha o kaipara.
5: Te niwha o kaipara.
6: O te haka. O hu te lua rangatira.

0: Ngāka pāka, kura tuarua o Aotearoa, e rua mano, e rua te kai māono.
1: Tuku whakapāha tuki tēnā i te mea, ko tēnei wāhanga o roto i te tū, a o tēnei o ngā kapa, tētai a te pāpāho hia i te waiata, ko te waiata tira tēnei, arā ko te whiti o kaiwaka no reira ka waihuma i kona era ahuatanga, me te mea ka tahuri ake ki tērā o ngā wānanga, ki tēnei o ngā wāhanga, kua hoko te katoa o ngā tikiti. Mōku ake aku whakaaro, ko te haukāinga tēnā. I te mea ko e toru, o roto i ngā kapa, kei roto tonu i tēnei wāhanga, ko te haukāinga tēnei o Tauranga Moana, mā tātua waka takitimu, kua tai mai te tautoko hea, no reira ko te tini te mano, e pātai mai ana ki ngā tikiti, kei hea hoko ai i ngā tikiti atu i te mea he wāhanga, karekau he tikiti e wātea ana, no reira, koira taku whakatau, ko ngā toka tirikawa tēnā, ko te reo whakakoko o Maua o tēnā, ngā kura kaupapa Māori o te ika Māui, ko te kura kōkiri, no roto mai a Tauranga Moana, te whare kura o Tauranga Moana, no reira, ai, ko te tini mano o te haukāinga, ko tai mai te tautoko i era o ngā kapa e toru. Mou e urumu, inā i ā koe te kōwhiringa te tū, ki te haurua tuatahi, te haurua tuarua o te rangi, ko te hea wāhanga, hea hāi hoki.
2: It's kororo maua ko tawa mō tēnei e. E mua i tā maua peka mai ki ngā iariri. Hoi anō te wāhanga pai ki au. Ko tawa wāhanga timatanga tonu, engari kia tū pia ko te rōpū tuawhā. Kia tū hei tuawhā. Kua roa nei mātou o te kapa o Ngāti Ranginui, kua wāia ki tātou mātou ki te oho moata me te whakamahana i ngā korokoro i te etahi wā, i te haurua, i te whetu o ngā haura, kua oho mātou me te timata i ngā mahi whakaratau. Hoi anō, ko te painga atu o tērā, kua kite ngā kaiwhakawā i ngā rōpū, kua tū ki mua i ā koutou, no reira, kua tau kē te taumata me ki, te taumata me whāia. Hui anō, kei reira tonu, he whānui tonu me ki te wāhanga ki ngā kaiwhakawā, kia neke neke hia, kia nuku nuku hia, kia pēnei, kia pēna, kia pērā rānei ngā whakataunga, no reira. Ake nei pia kai te noho taiapa tonu me he mea ko te timatanga o te rā, ko te pito o Wainganui rānei. E kore au e whakai ki atu i te pito whakamutunga o te rā.
1: O whakaaro mō ngā whakatau o te whakataetai nei. E timatana te kapa tuatahi hei te kaumātahi karaka i te atakawa i te waru karaka. I rangona hia i ngā kōrero i te pōhiri o Kimiora Webster i pēna. Te whakatau nā runga i te mea e whai whakaaro ana te mana whakahaere ki ngā kaihaka, taira wāke ki ngā kaiako kia kaua, e moata te oho te tamaiti, te kaua e oho moata rānei o te kaiako, pērā tonu toru karaka, whakarite i ākwe, kia rite pai ai mo te waru karaka, me te mea hoki kua panoni ai e rā whakaritinga. O whakaaro mo tēnā, he painga, he kore painga, he kei te tai apa rānei kui noho ai.
2: He painga mōku ake. I te mea, kei te mōhio au ki ngā here o te oho moata me te whakariterite i a koe anō kia tū ki te papa whakatū wāwai. I etahi wā e tere tere haere nei tō whakarite i a koe anō. E tino tautoko anau i te whakatau a te komiti whakahaere kia timata i te takiwā o te tekau karaka. I te mea, ka whai moe, ka whai pūngau, ngā tauira e pai ai tā rātou tū ki te papa tū wāwai.
1: E mihi ana ki era o ngā whakaaro mō ngā wā. O te tū. Me te mea, kua eke ai tātou whakaeke, ka tahuri ake ki te ātāmira.

Come to us, Lord. Come to us.

外国。

0: e wehi katoa ana te haukāinga, e wehi katoa ana ngā tuakana o te kapanei, anō hoki, memehi kā tika kia koutou rā te whare kura o Maua o tēnā, te reo whakakoko o Maua, e whakamana ai i tō tātou nei maunga o Koro Maua, ngā waka e rua, ngā iwi e toru me ki, ngā iterangi, ngā tirangi nui, ngā tipu, ke ngā tēnei rā, e mihi ana kia koutou rā e a mātou nei teina, kua tū ki te papatū waiwai, hei waiata hia i ngā waiata, ngā kaupapa o te wā, hakaena mai ngā āhuatanga hoki, o tā koutou nei haka, te whakaeke tairawaki ki te rao ngā whakawātea e mihi ana kia koutou rā. O whakaro mō o teina e wiramu, tairawaki mō tō kapa, katahi anō tū ki te papatū waiwai.
1: Me pehea kore ai e whakamiharo atu ki te rao ngā tū, ki te rao ngā mahi i kawe atu, e tēnei hunga rangatahi ki runga i te papa whakatū waiwai. Me te whakamiharo anō hoki ki ngā kaupapa i kawe atu e rātou. Hei waiata, hei hakahaka anō hoki mā rātou. Ko tētahi o ngā tino kaupapa i kapohia e au, ko te tuku mehi ki te rau o atau a rangatira o te rau i tō tātou rangatira i a kāpene Jack Thatcher. Me ana mahi whakarite rite i tērā tira haere i ahu atu ana ki Hāmoa, ki taua kaupapa miharo e kia nei ko te hekenga ki tua. No reira, e tino miharo anau ki tēnā kaupapa. Me ngā kaupapa huhua i kawe atu e rātou ki runga i te papa whakatū waiwai.
0: Aira, aira. I rangona hia hoki roto i ngā kōrero o Tūhua Kēpā. Ki te rao ngā kraua, kua poke anei ki te kapua o Pauri, ki ngā roimataorangi nui hoki no te rangi tonu nei, nehua i a Koro Charlie, no reira, e tangi tonu ana ngā roimata ki aia, ki te whānau pani, ki te amai hoki ko ngā whitiata, i te mea hoki whai pāngai, tēnei o ngā kraua, tēnei o ngā whānau, ki te kura ara, ko manukura tēnā, me te mea ko rātou tērā i tū whakamutunga i ngā pōra, i a rātou e mutupaia i ngā mahi konei, ki Ōhuti Tāhi, mai tamatea mai tawhiti, o tamatea mai tawhiti, i whakawhiti atu ki roto i tērā o ngā marae rā ko hunga tōroa no reira. Koi nei hoki tēnei o ngā kura e tangi tonu ana ngā roimata, tētahi o ngā pau o te kura nei, me te mea ko te whānau timutimu tēnei tonu e tangi ana i ngā roimata ki a koutou rā no reira. Ai rā whānau mā, mutupoi ai tēnei o ngā kapa tua toru mo te wāhanga tua rua, pērā tonu i ērā o ngā tū, ka wai homai mo ngā kaitāta ki a rātou whakaaro, e whakatakia nei mo tā rātou tū, taira wāki ki ngā kōrero o muri, mo ētahi o ngā waiata, mo ētahi rānei o ngā kaupapa, kua mauria mai runga i tēnei o ngā ātāmira. Me te mea, e rite pai ana mo tēnei o ngā kapa e whai ake nei, me ki, whai pānga i roto nei a Tauranga Moana. Tēnei o ngā kapa, ngā kura kaupapa Māori o te puku o te ika Māui. Tētahi o ngā kura o roto mai i tēnei o ngā kapa no Tauranga, te whare kura o Tauranga Moana, te kura kōkiri, me te mea e mōhio pānuitia ana i roto tonu i te reanga o te mana kuratahi, mo tēnei reanga o ngā kura tuarua tairawake ki tā rātou kapa hou, ara ko te whare haka tēnā o puku. Kua kitea koe i tā rātou tū i tēnei o ngā tau e wiramu.
1: Ai, me te miharo anō hoki ki a rātou mahi i kawea mai. Kei te kite i te whanaketanga o tā rātou kaupapa, kamutu i te kaupapa o te aho matua. Koe nā e kitea ko te kaupapa matua i kawe atu e tēnei wharehaka ki runga i te papa whakatū waiwai. Hoi anō e tika tāhau tonu e wairaka, e whakamiharo ana te kite i te whanaketanga o tēnei kapa. Kei te kite i tētahi kapa, i roto i ngā kura tuatahi pēnei tāu e ki nei, tainua mai ki te kura tuarua, ka mutu ki te kura pakeke, ātai hoa pia ka whakatū mai i tētahi kapa pakeke, mō ngā kuia mai ngā kraua o taua kapa e tautoko nei i taua kaupapa. Anō reira, miharo katoa au ki taua kaupapa o te puku o te ika.
0: Te tini, te mano o ngā kura kua uru mai ki tēnei kapa, kua puta atu kia hangaia mai tā rātau ake kapa motu hake nei. Engari tonu kei te takiwa o te whā ki te rima ngā kapa o ngā kura, kei roto tonu i tēnei o ngā kapa, me te mea whai pāngai ki tā taua koro ai o te aho matua o ngā kura kaupapa Māori hoki. Nō reira, ko te kura, o, ko ngā kura kaupapa Māori o te puko o te ika tēnei, ko enei o ngā kura ara, ko ngā kura kaupapa Māori o whakarewa i te reo ki tūwhare toa, no roto mai i a Taupō, ko te kura kōkiri, Tauranga Moana, ko Hurunga te rangi, Rotorua, Rua Mata, Rotorua, te Aroa tonu, anō hoki ki te kapa o ki te kura, whakamutunga ara, ko whare kura o make tū tēnā. E haruru ana te pare, e tatari ana te marea ki tēnei o ngā kapa, me te mea hoki i āhua wehi i a māua i rangonāna i tērā rūne a Wurumu. Me tā mātou whakatau, ko tētahi e āhua pato e āhua patupatu ana i te kuaha o tō tātou nei whare, engari ko ngā tamariki ki e tēnā. Nō reira, a tātou hapu marae iwi hoki, hāngai puana ki tēnei kapa, anō hoki ki a tātou kai whakataki e Wurumu.
1: He kohi ngā hapū, he kohi ngā iwi ēnei mō tēnei kapa o te mō ngā kura kaupapa Māori o te puku o te ika etika ana hoki kia hoki atu ki ngā kōrero a Wairaka. He kohi ngā kura ēnei no tēnā pito, no tēnā pito puta noa i te puku o te ika a Māui. No reira, ko ngā iwi o tēnei kapa, ko Ngāti Tūwhare toa, ko Tauranga Moana, ko Ngāti Uenuku Kōpako, ko Ngāti Whakaue ki Uta, ko Ngāti Whakaue ki Tai. Ko te kaitata ki Tāne, mo te kapa e whai ake nei ko Rewi Bryan, no roto mai o te whakatohea, Ngāti Whakaue, Ngāpuhi me tūhoia nōhoki, ko te kaitata ki Wahine, ko te ahupāinga, no roto mai o Ngāti Hine, Ngāpuhi, Ngāti Parau, Ngāti Whakaue.
0: Ka hoki mai ki ngā ahuatanga o ngā waiata, ngā kōrero me ngā haka, ka tuku atu i te rākau kōrero i te mea iri te pai ana a tātou kai. Tātaki nō te rōpū, arā ko te reo whakakoko o Maua.
2: Ko te Whaewa Harris tōku ingoa, mō Tauranga Moana, whānui tonu.
3: Tēnā rā tātou, ko Tūhua Kepa tōku ingoa, haeri tēnei no te Moana o Tauranga, no te Arawa, no Tainui, no ngā iwi o te motu.
4: Tēnā kōre o tira, tēnā koutou ko tō kapa, mō te māia o te tū, engari ko tahi noi o te pātai, kia kōrua. Kia kōrua, kia kōrua whakaro, ka eke ai kōrua. Ki ngā whiri ngā toa.
3: E aua. Ka waiho ake, mā te noho whakaiti, mā te manawanui ki te kaupapa, ko ngā mahi hakahaka. I whaarikitia ki te takapau wharanui o tō tātou nei kura, ke pupuru i ngā mātāpono, i ngā uara, o tō mātou nei kura nā. Tēnā rā tātou.
4: Tēnā koutou ngā kaiako i whakaako i tēnei o ngā tama o tira, tēnei o ngā manukura. Nā reira, ai, kei te tūwhira te master o Ngāti Whakaue i hika mā, nā reira, ko tūwhira te tatau, Kāti, huri a whionoa i tēnei huihuinga, tēnā tātou katoa.
0: Te koi hoki o te whakautura o Tūhua, ki tā tērā o ngā pātai, mute ki te ai te kaitātaki, e noho taiapa ana, ka pēhia e whakautu i tēnei pātai. Me te mea e tatari ana tā tātou kapatua whā mo tēnei wahanga, ki te taha o te ātāmina, ka ruku atu ki ngā waiata, ki ngā haka hoki o tēnei o ngā tū, o ngā kura kaupapa Māori o te puku o te ika a Māui. Ko te whakaeke tēnei, arā ko te putanga o Matariki, ko te mōteatea, he tangi mo te kāwana, anō hoki ko te waiata āringa, ka mutu te aroha.
1: Tahuri atu rā ki te wahanga o te poi, ko Hine Pū te Hue, ko te haka, ko Tauranga Ātete, ka mutu ko te whakawātea, hei kōpani ake i nei mahi, ko te ao huri nei.
0: He hiahia noku te hoki atu ki te mōteatea, te tangi mō Kanawa tēnā te ingoa o tā tātou nei waiata. Te haka, Tauranga Ātete, ai whakawātea te ao huri nei, me te mea e eke ai a tātou kai tātaki ki te ātāmira, e whakakanohi ai a rātou, me te mea hoki ngā kapa katoa, ngā kura katoa o roto nei te kapa nei.
1: Taku mahara ake, koinei hoki ngā tō whakaihu waka ai. I te rātou, no reira, ko hoki mai rātou, ko hoki hiakai mai rātou, ki te hiki anō i taua, i taua taonga, no reira, e te ti, e te tā, tēnā me huri atu pea ki tā tātou papa whakatū wai, kei te kite atu, kei te eke mai te kapa, e whai ake nei.
5: Ngā kura kaupapa Māori o te puku o te ika a Māui.
6: O te haka, e tohu whenua rangatīra.

fucking walked off!

Iripo iripo ai ngā waia te rangi taiki.

Kotoko,

Era mua kiana tātou te iwi Māori te ngurua te tū wehe wehe. Wehe te iwi. Kia hohou anō te rongo. Kia rongo tātou i te hihiri o te kotahitanga. Kā mutu o te mea nui. Kā te aroha. O kāti. O te waiatatangi e whai ake nei. He mea tangi ki tō tātou wari ki a tā tūmu. E waiatanarata i te puna roi matairata i te puna aroha. O reira. Uri a whiowhio i tā tātou whare tēnā koutou! Tēnā koutou! Tēnā rā tātou katoa! Hewai!

culotte col papà! Ti amo!

0: ko te aho matua te tā hūhū o tēnei o ngā kapa. E korowaitia ki te aroha, korowaitia ki ngā waka pēnei ake I a te ārawa, I a mātātua takitimu tēnei rā e mihi ana ki a koutou rā ngā kura kaupapa Māori o te puku o te hika e haruru tonu ana te pare I te marea tairawa ake a ki a koutou I runga I te ātāmira e mihi ana ki a koutou rā. Tātātou ne whakaoro I te mea he hiahia nōku te whakaurua I takurima heneti, rima te kau heneti ki tā te tū o tēnei o ngā kapa. Engari tonu moi e wirumu e pēhea ana te wairua mo te tū o tēnei o ngā kapa me te mea koinei te kapa I whakaihu waka I roto I tēnei o ngā whakataetai ruatau I mua.
1: Oh, kia whakatau ki te ake au I konei. I tō tāu a tangata I a Mahara Nicholas. I mau mai tēnei kapa I te hiti I tēnei rā. Kare kore kai te rongo tonu tō papawhakatū wawa I te hiti I haria mai e tēnei kapa. Hoi anō e tika tāu tonu e wairaka. Nā tēnei kapa anō I tō whakaihu waka e rua tau ki muri. Tai hoa ke pea tātou ka kite mehe mea ka pērā anō I tēnei tau hoi anō. Tino mehi anā au ki tā rātou kaupapa I te whakawātea. Me te rongo anō hoki I tā rātou kaitata ki tāne e whakatena tena nei e aki aki nei I te hunga rangatahi kia kaha ki te rehita ki te tuku I a koutou pōti e tika I te kōrero he tau pōti tēnei no reira kia taunaki ai ngā kōrero a te kaitātaki kia kaha koutou I te hunga rangatahi te tuku I a koutou ingoa kia pōti
0: Te kaunga hoki o ngā kōrero o etahi o ngā waiata I rangona hia I te mea hoki kia kapo mai ngā āhuatanga o te mō teatea te tangi mo te kanawa tēna kua tīkina hia mai tēnei o ngā waiata noroto mai a tūwhare toa hei whakamana ai I tā tēra o te, varia, te whare ariki o te heuheu o tā tumu te heuheu tēna anō hoki ki tērā o ngā waiata āringa I ruku hatu hia e māua ki auarea ngā e toru ki ngā kura tuatahi ki te kura tuarua ka whai ake ki tērā o ngā reanga pake ke ka rangona hia I tērā o ngā waiata rongonui o te whare haka o te puku I roto tonu I tērā o ngā waiata āringa me te mea e whakamana I tētahi o ngā pau o roto mai o te aho matua ngā kura kaupapa Māori o roto mai a ruamata ko nēni Cathy tēnā ka whakakapia I ngā āhuatanga o taua whakawātea a katahi anō māua rangona hia ki tētahi o ngā raukura e kia nei ko tā rātou auntie a rātou auntie Mikey me te mea ko etahi o ngā pau ko whakahaerengia I tēnei o ngā kapa I tēnei tau ko te whānau pou ko te whānau fowfow tēnā Sherman hoki ka kaua hoki ngā mihi e mimiti ki ngā whānau katoa no roto mai e rā o ngā kura e rima o ngā kura kaupapa Māori o te whakarewa I te reo ki tūwhare toa, te kura kōkiri, hurunga te rangi, rua mata rātou ko te whare kura o Maketū tēnā. Nō reira, e mihi ana, me mihi, koineira, a tauranga moana, e mihi kātika ana ki a rātou nei uri, ka tahi anō tū ki te papatū waiwai. Nō reira, ākoa ake nei, pērā tonu, ka rangona hia I ērā kōrero, he hia hia no māua te rangona hia, tairawa aki ki te marea, a me te mea, ka whakakapia nei, tā tātou nei wāhanga tua rua, mo te rangi ki tēnei o ngā kapa. E mōhio ana koe ki te kapa e whai ake nei e wirimu?
1: Kare oi te mōhio ki a rātou, hui anō, ka tiro atu au ki o rātou kōrero, ki ngā kōrero ka tukuna mai, hei pānui mā tāua. Ka kite au I tētahi ingoa o te kāinga, ko tō tāua whanaunga tērā, ko kōmene kururangi. Nā kare oi te mōhio mehe mea he kaiako I o te kapa nei, hui anō, kei te kite au I tāna ingoa, hei kaituhi I tētahi o ngā waiata mō te kapa nei no reira. Kei te mōhio au ki te kaunga o tēnei tangata, no reira.

0: ke nei pea ko taua kaunga ka kahua mai ki roto I ēnei o ana tauira anō hoki.
1: E kitea mai hoki ko te mita o tēnei o ngā kapa, ka katangohia ko te ngā, ka whakauruhia ko taua pūreta ara ko te ke, no reira e rangonahia ko, no te waipaunamu tonu, tēnei o ngā kapa no kaitahu, me te mea e hikaka ana te rangonahia I ngā kupu, I ngā haka o ngā tamariki, ka hakaena hia I roto I te haka, I te mea hoki hāngai pū ana te waipaunamu ki a tātou I konei I tauranga moana, ki te mautere o tūhua, ki te whakapapa o te rao ngā tokatapu, ara ko te tūhua taira wāke ki te paunamu, no reira koira te hītori o Wainganui o te waipaunamu ki konei ki tauranga moana, ki te mautere o tūhua, no reira e hikaka ana ki a mātaki hitaki hia I a rātou taira wāke te kapo mai I e rao ngā kōrero. Ka whakapiti atu ki a tātou kai tātaki no te rao ngā kapa, ngā kura kaupapa Māori o te puku o te ika a Māui.
2: Whakatinana nei, ngā mātoa pono o maha o ngā o te aho matua tonu ki runga I te papatū waiwai tēnei rā. Nā reira, nei, tō tuakana, tōna tikanga e tūpakari mai nei, ngari, hotu ana te manawa i te takautau tū. Nā reira, e mihi kau ana kia kōrua. Pātai tuatai, kō ai kōrua, nō hea hoki kōrua.
3: Tēnā tātou, I te whānau ko te haupainga tēnei, heuri tēnei no, te whānau apunui, Ngāti Hine, Ngāti Porou, Ngāti Konohi anō hoki, kia ora.
4: Kia ora, ko Rewi Brian Dahau, heuri tēnei no te whakatohea whānui, no te aroha whānui anō hoki.
2: Ka pai kōrua, nā, ko te pātai kia kōrua, hā te kaupapa I kawea mai e koutou I tēnei tau, ki runga I te papa tū waiwai.
3: Ko ngā mātāpono o te aho matua, te suatahi, ko te aroha, ko te pānei, ko te whakapono anō hoki.
2: Ka ati ake, nei, hanei te pātai o ngā pātai, hikama, ko ai te tino raukura mai tēnei o ngā kapa?
3: Ko manawa po atu, Magavi.
2: What? Wow. Nā no, te kie hikama. I mai te whakakapinga, he kupu āki, kia koutou whānau ki te mare a rānei, I mai te wehinga.
4: Kia tū Māori, kia tū motu ake tātou ki tō tātou whenua. O te aho matua te tāhuhu o tō tātou whare, tēnā koutou.
2: Tēnā tātou katoa.
1: E mihi kā tika ki te tokorua rā, pēā I āhua ā mai te whakautu I tērā o ngā pātai, te mea e tūana I mua I a rāua, ko tētahi o ngā raukura o te kapa nei, tētāia te pītihia I tēnei o ngā pātai, me te maringa nui, ko rāua tērā e whakakanohia I tēnei o ngā kapa taira wāki ki ērā o ngā kura, mō tēnei o ngā wiki hira I konei tauranga moana taira wāke mō Aotearoa whānui. Kia hoki atu ki ngā kōrero ki tēnei kapa ara ko te whare kura o te whānau tahi tēnei. Kapa whakamutunga mō tēnei wāhanga tuarua ko te kura kaupapa Māori o whānau tahi me tā ngā kōrero ai e rangonahia ko te nge tēnā ka whakakorengia, ka uru atu ko te ke e te mea hoki e matua mōhio ana no te waipaunamu tēnei o ngā kapa no reira. Ko ai rā e rao ngā hapu a tātou kai tātaki rānei?
0: Ko ngā hapu, ngā iwi hoki o te kapa nei, ko ngā I tahu, ko ngā I te rua hiki, ko ngā I tū ahuriri, ko ngā hau e whā hoki tērā. Kia hoki atu anō ki ngā kōrero a Wairaka, ka he hononga hoki tō mātou ki tēnei iwi, ko te waka tāki timu tērā e paihere nei, I a mātou o Tauranga Moana ki a rātou o te waipaunamu ki ngā uri o Atahu. Hoi anō ko ngā kaitataki tāne, ko Kaden Koraya, ko Haehae Nicol Flanagan, ko ngā kaitataki wahine, ko Hine Tū Richardson, ko ai o Hakaraia.
1: Peaka ki te amai e ruanga kai tātaki rāne ko tētahi, kaore anō kia whakatauhia, engari koinei ngā ingoa kua whiu atu ki a Māua, a kia whakamohiotia ki te marea, koinei pea etahi, tētahi rāne o ngā kai tātaki mō tēnei o ngā kapa. Ko te whakaeke, a te hika matua, o te ao tūroa, ko te mō o te atea maukanui, te uka o takitimu, maunganui me ki, te uka o takitimu.
0: Ka heke ki te waiata ārika, te waiata āringa rānei, ko ta māhua me pare tau. Ka oti ki te wahanga poi, he taku ate kia waitaiki, ko te wahanga haka, te ika kā hue, ka motu ko te whakawātea, ko te mātāpuna o te ora.
1: Tā tātou kapa whakamutunga, he tuatahinga tēnei mō māua ko Wurumu, te mātakitaki hia, te taukapo mai hoki, i ngā āhuatanga o tēnei tū, te haere ake nei, me te maringa nui, e mātakitaki ana, e whakarongo ana koutou, e te marea ki tēnei o ngā pāpāhotanga, mo tēnei o ngā kura, tairawa aki ki te kapa, te whare kura o te whānau tahi no reira. E hei kaka ana, tēnei o ngā kapa, e kitea nei ki te pauaka whakaata, e ri te pai ana, ki te taha o te ātāmira, me te mea e tatari ana hoki, te marea, te mātakitaki i a rātou nei reira. Kei a kunui, kei a kurahi, ka whakawhiti atu mātou ki te ātāmira, rangona hia i ēnei o ngā waiata e whai aki nei.
5: Te whare kura o te whānau tahi.
6: O te whakaata.

pokud pokáče. Hoj to upadá pana Mahaku. Boj a najta kóreno. Si hej, Mauriora. Taky jau věci o tátou mate. Te toko ono mauau. Hej, kajtáci. Tátá maci tá hydiny. Hej, kahujrua. Aho fatarangi je taika filotara mainuku. Kia kotahi atu rākā matea te matu. Kota oia, e tahu kumea, e tahu whakairo, ki te wharea pautere raki. Kā mate, haere, haere, haere atu rā. Tauraka moana, tauraka takata. Mā tātua tā ki timu. Tēnei mātau te kawe mai nei. I te pukuta whai. O tō tāua tīpuna. Atama te o mai tawhiti. E hikai anō te honoka. I Waikanui a tāua. Nō reira. Tēnā koutou. Tēnā koutou. Tēnā tātou katoa.

Airport!

Ой, дай!

0: Meira tonu ki tā te kapakatahi anō tū ki te papatū, wai kei te korowai o te ahomatua tēnei e mihi ana ki a koutou rā, a ki te wharekura o te whānau tahi, a ki a kaitahu, ki te waipaunamu hoki, tēnei rā e mihi ana a tauraka moana, a tauraka tangata, tauraka takata ki a koutou rā, e te waipaunamu taira wāke ki a koutou rā o te ahomatua, te kura kaupapa Māori o whānau tahi tēnā. O whakaaro mo tēnei o ngā kapa kwarangonahia i roto i ngā kōrero o ngā waiata hoki, te kaupapa kua Māori amai ki te papatū aiwai e Wiramu?
1: Hoi anō aha kua kāre au e tino kapo i te kaupapa i haria mai, hoi anō ko tāku e kite nei, kia tū te mana o tō rātou kura, o tō rātou whānau kamutu, o tō rātou hāpuri whānui, anō reira, kai ngā uri o Ngaitahu tāki te muaka, nei rā, a mātou, tāki te muaka ki Tauranga Moana, te tuku anō i ngā kupu whakaoha ki runga i a koutou me a koutou mahi, ko tutuki a koutou i te rānei.
0: Ai, me mihi kā tika ki a koutou rā, tā tātou kapa whakamutunga mo tēnei o ngā wāhanga tuarua, rangi tuarua mutu pai ai, e te waipaunamu ki konei ki Tauranga Moana ki tā tātou nei whare haka, i tō tātou nei papakāinga hoki, o Ohutu Taihi, o Tamatea Mai. Tawhiti, me te mea āko ake nei, pērā tonu i ngā kōrero, ka kōrero hia, ka wahaina hia, a tātou kai tātaki, mā rāte whakaaro mo te tū. Taira wāke a rātou kaupapa kua Māori amai ki te papatū waiwai. Mua tonu, i te urua tuki e rā huatanga, he tūmo mo kēmu te haere ake nei e Wiramu. Hei maunia i te pōtai kaihaka me ki, a ki te hanganga o tōtū, taira wāke ki ngā kōwhiringa ka tau atu e koe kia kaua e noho ki te taiapa. I nā mau moko, e kākāri ki te hanga, e pango te hanga.
1: Me
0: kākāriki. Inā ia koe te kōwhiringa, he maro tō kōwhiringa, he pūpū rānei.
1: He pūpū.
0: He pūpū. E toru ngā kōwhiringa ki tēnei wāhanga, ki ngā mahi āringa, ki ngā mahi ngā frehi me ki, he mautaiaha te mahi, he mautaiaha te rauimi, patu toki karekau rānei.
1: Ko te taiaha.
0: He aha te take, he taiaha e te mau.
1: Ko te take i tipu ai a hau i roto i tau ao o te mautaiaha ki raro tonu i ngā whakaakoranga matua awanui ārangi mā, ia kino mā, matua kino mā, aotira i oku tuakana rā, ia piripi mā, wera tera ohu whakaako mai a mātou ki te maurākau no reira mai rāno o tera ahuatanga i whakatō mai ki roto i au.
0: Tō kōwhiringa hei taonga, he paunamu, he kōiwi, he prāo rānei?
1: Me pono aukare au i te tangata tino mautaonga, hoi anō mō te taha ki te papa whakatū waiwai, i te nuinga o te wāka mauau i ngā mea paunamu.
0: Kua kaha kitea i roto i ngā reanga maha, ki tēnei mea te double stacker, kua kitea mai he ranu mea i ēnei rauimi e rua, e rua ngā whakakai kaki, e rua ngā whakakai mautaringa, kei tēhea, koe e noho ana ki te hea taha o te taiapa. Mau kaki double stacker nei o taringa nei?
1: Me mea i homai te kōwhiringa, me mea koe a rānei ngā kōwhiringa e rua, ka double stacker pia i ngā taonga, ngā whakakai kaki nei. Hoi anō, me pono au, he tangata ngā wari noi ho au, he pērā tonu taku whakarite iau anō, kia tū ki te papa whakatū waiwai. He tuku karakia e rā huatanga kāre e tino nui ngā mahi, mohi au ki te hi tangata ka pēnei, ka pēnā, ka pērā rātou i mua i tā rātou tūhoi anō. Nā te ngāwari o taku whakatipuranga, nā te ngāwari hoki o te tangata nei, o te Māori nei, he pērā hoki āku mahi whakarite i āu anō.
0: E tika ana e rā o ngā kōrero. He hiahia no ki te ruku atu ki tēnei o ngā pāta, i te mea hoki he turehau. He turehau ko whakatapua i tēnei reanga, mo te nui o ngā kaihaka e āhei ana te tū ki te papatū waiwai. No reira, ko whakataungia e āhei ana ngā kapa ki arima te kau ngā kaihaka. O whakaaro mo tēna, he painga o roto, kaore he painga, he wānanga ka wānanga hia āko aki nei, i te mea hoki e rite pai ana a tātou kai tātaki. No reira, ka whiu atu, tēnei o ngā rākau kōrero ki a rāua, kōrero hia o tā rātou nei tū.
2: Te whānau tahi. Nā tēnei o ngā manukura tāne, manukura wahine, kei takutaha i tēnei wā, tēnā kōrua. Tēnā, a kōai kōrua, nō hea hoki kōrua.
3: Ako, kēni ka dātuku ingoa, I re no Ngāti Porou te whakatohea.
4: Kia ora, ko Aio Hakaria tōku ingoa, e huri tēnei no Ngaitau, no Ngāti Kuri ki muri whenua.
2: Tēnā rā kōrua. Nā, ka whakawhiu atu te pātai kia kōrua. Hārā ngā whakaaro e rerere haere ana ki roto I o kōrua, hirikapo, I mua tonu I tō kōrua, ekenga, ki runga I te papatū wai wai.
3: Kaha rongo au I te matuku. Engari, kua pai nā nei.
4: I matuku hoki au, engari, kua ea ngā mahi nā nei.
2: Kua ea ngā wawata, koutou kaiako o tira, koutou whānei tonu, e mātaki ana I a koutou I tuātū o te tauihu o te waka. Nō reira, I mai tā tātou whakakapiake, e kōrero tā kōrua, e hiahi ana ki te whakaputa?
3: Mihi tēnei ki a Waikautia, nāna I whakapua ki nā aku pūkanga, nō reira tēnā koe.
4: He mihi nō tēnei ki te ohu whakahaere I kaha akiaki I a māua.
2: Tēnā rā, koutou katoa.
5: Kā rawe kōrua te whānau tahi o tira tō koutou kapa. Kāre kore whakahihi pai ana te ngā kainoho o tautahi I a koutou.
0: E mihi kā tika ki te toko rua rā, te whare kura o whānau tahi, te whānau tahi me ki. E tukona I a rātou nei mihi tai rawa ki tā rātou nei iho pūmanawa rātou I poipoi ake I tauatama me ana pūkanga I roto I tēnei o ngā ao haka. Nō reira, kia hoki atu ki tērā wānanga. E rima te kau ngā kaihaka, e āhei ana te kapa, te whakaurua o kia tū rātou ki te papatū waiwai. O whakaaro he paenga o roto, kaore he paenga pea me hoki atu ki te whātekau. He aho whakaaro mo tēnā?
1: He pērā tonu ki ngā huatanga o ia rā, he taha pai tōna, he taha kino anō hoki ona, o e pānga pai, he pānga kino. Me ki rā pēnei au, e whakai anau ki te rā huatanga, hoi anō, e mohio anau, he toko iti ki waho rā, e kore e whakai ki tēnei panonitanga me ki rā. I te mea, kei te rongo au I tā rātou whakahe I te mea he uaua te whakararangi mai o te whakarite rānei I ngā kaihaka e whā te kau. I te mea kua piki ake taua nama I nainei ki te rima te kau, ka rongo pea tonu I te uaua I te whakakotahi mai I ngā kaihaka. Hoi anō, mō te whakawhanaketanga I ngā mahi I ārehia, kua tino tautoko au I tērā whakataunga.
0: Kia ora. Kia tangohia I te pōtai o tētahi kaiako kai hakarānei. Me te mea ka whakaurua ko tō pōtai haukāinga miki, te mana whakahaere o te kaupapa. Me whāia nei, he whare nui pēnei ake I tēnei o ngā whare haka kia whakahaerengia I tēnei whakataitai. Me nui ake te ātāwira, no reira me nui ake te whare haka. Ka pēhea, mō ērā o ngā taone, I te mea hoki, haukāinga koe, e whakahaere ana I tātātou nei kaupapa o te wiki. Ka pēhea, mō ērā o ngā rohe, tētai a te whakahaerengia I ngā āhuatanga mō tēnei turehau, mō ngā kaihaka rima te kau, tairawa ake te whakawhānuitanga o te ātāmira. He paenga o roto, ka uaua pea, ka māma, heaha e tahi o ngā whiunga ki te mana whakahaere, te haere ake nei mō ngā ruatau e heke mai nei.
1: Kare, kore ka uaua I te mea, kare e tino nui te pūtea ka homai hei tautoko I tēnei kaupapa no reira, ka tonoa ki ngā rūnanga, ki ngā whare hauora Māori, ki ngā whare e pērā, kia tautoko I tā tātou kaupapa no reira. Akene pea ko te whakawhanaketanga o ngā namba, o ngā nama, o ngā kaihaka, ki runga I te ātāmira, akene pea he kino pea ki etahi, te whakawhānui ake I ngā nama hoi anō, ko te paenga o roto, he maha tonu ngā kaihaka ka whai wāhi atu ki te papa whakatū wāwa I te mea. Mehe mea kua tū ki tētahi kapa, tērā tētahi toko eti ka mahue I te pahi. Aihara I te mea ka mahue I te pahi, oi anō ka kore eke ki te rōpū, ka tū ki te papa whakatū wāwa. Enari maroto I te whakawhānui ake I ngā nama, ka kite pea I te toko eti o ngā tangata e noho rāwaho ana e noho rānei ki te taha.
0: E ki te amai ko mātou o Tauranga Moana, he tauira pai mō ngā whakataetai a motu te haere ake nei te mea hoki. I konei tō tātou nei Moana o Tauranga, te nui hoki o ngā marae, te nui hoki o tō tātou nei whare haka, no reira he maringa nui tēnā, anō hoki me ki ko mātou te teme prete o tēnei o ngā whakataetai, no reira. Ai, koeira māua, e whakamutua nei i tēnei o ngā wānanga, kia whakakapia i tēnei o ngā wāhanga, kia hoki atu ki ērā o ngā kura, kia whakamana i tēnei o ngā wāhanga tuarua, me mihi kātika ki te toka tirikawa, ki te niwha o Kaipara, Tairawa ake, ki te reo whakakoko o Mauau, kia whakakapia nei hoki ki ngā kura kaupapa Māori o te puku o te ika a Māui, te whare kura o te whānau tahi. Me mihi kātika ki a koe te parata, kwa tau mai ki tō tātou nei, tōna nei temeprete whare o te tīrairaka me ki. I te mea hoki kua hūnuku mai i te taone o Tauranga ki konei ki Ōhotu Taihi o Tamatea Maitawhiti a ta tātou whare haka mo te wiki nore. E mihi ana kupu whakamutunga mo ta tātou wāhanga e Urumu?
1: Ko tāku noiho e mihi ana ki a koutou e ngā kapa kua tui, ngā kapa kua whakahua hia mai i taku whanaunga nei. Me te tō aitonu i ngā mihi ki a koe wairaka, nā i māua i Arataki i roto i nei mahi i tēnei wāhanga no reira. E te whanaunga e te reo o Tauranga Moana. Tēnā koe o tira, tēnā koutou katoa e te whānau.
0: Kei aku nui, kei aku rahi ako ake nei hoki mai a ngā kaipāpāho ki tēnei o ngā pāpāhotanga mo ngā kapahaka kura tuarua o Aotearoa.
6: Ngā mahi a tāne rore rāo ko hine rehia, ngā kapahaka kura tuarua o Aotearoa.

0: Kia mana nui mai e te iwi a kua kore I whakaae kia.
1: Tēnā koutou I te whānau, kia aroha mai, kia manawa nui mai, e kore a whakaaetia, kia pāho I tēnei waiata, nā runga noi ngā herenga I te mea he waiata kua whakamahi a kētia I tētahi atu, kare I whakai, kia tangi, whakatangi rānei I tēnei waiata ki runga. Ai ngā pai pāpāho, hoi anō, e taua ka hoki atu kia koe.
2: Kia ora.
1: Well, ko tāua tērā. Kua tū ki roto I ngā whakataetai arohi o ngā ti kahungunu. Ehi kaka ana rānei koe te mātaki atu I enei wā tāua uri no roto mauturuhu o ngā ti kahungunu.
2: Ai, pono ana taku kōrero, hi kaka ana. Te kite ake I ngā hunaunga, I ngā whanaunga e tūtū ana ki te papatū waiwa I tēnei wā tonu. Me te atāhua, te rire hoki o ngā tai kei runga I a rātau kākahu ko ngā pari era ngā tai e here nei, e pai here nei ki runga I a rātau kōtiro. O tira ngā tama anō hoki no reira, kamihi ake rā ki te taira, o tira ki ngā tai katoa. Atāhua ake nei.
1: Ai, he tāpiri atu ki ngā kōrero a taua, ko ngā tai e kite nei e taua, ki runga I te mata nei, ko te kōwhai, ko te mā, ko te whero, e mau nei ki runga I ngā tīpare, ka mutu ki runga I ngā pari I kōrero hia nei, e taua. E taua tēnā kōrero hia mai te ahuatanga mō ngā kākahu ki ngā tāne.
2: Ngā kākahu ki ngā tāne, kei te kite ake e hoa mā, te rapea, Ia tērā kei ngā pokohiwi he hieke pea me ngā aue kua whakairi ake ki tō rātau taha me ngā pūkaia katoa kei ngā tama katoa e mau nei ki tō rātau taha matau no reira te mīharo hoki ki te ake I tēnei momo taonga puoro e mau nei e ngā tama, e ngā tāne ki runga I te papatū waiwa I tēnei wātonu no reira ai, mīharo ana te kite.
1: Ki o whakaaro e taua, ka rongo pia tātou katoa te marea, I a rātau e whakatangitangi nei, e whakakorikori nei o rātau pūkaia.
2: Tōna tikanga, ai, tōna tikanga. Ka reo I te tino mōhio heaha te rautaki ki te mau me te whakatangi I wenei pūkaia ki roto I tō rātau hōtaka engari. Ai, tino hikaka ana taku ngākau ki te kite ake I taua taonga puoro ki runga I te papatū waiwa I tēnei wā. O tira e hoa mā, waimari ana mātou no te moana, o tira no huria anō hoki, no huria marae, aina hoa ana o tātou whanaunga o ngā tikahungunu ki here taunga ki tō mātou marae I tēnei wā tonu. E tangi ana te ngākau hoki, katahi anō ka rongo I te karere, tētahi o a mātou pau, tētahi o a mātou kuia, katahi anō ka hinga I tēnei rangi tonu no reira, kei taku kuia e kui, neni maora, haere aturā e kui, o tira whaiwhakaroa o nui ana, kia koe me tō whānau e noho pani ana I tēnei wā tonu.
1: Ka tira e tautoko ana I ngā mihi kia koutou rā e te whānau e noho pani ana I tēnei wā. Hoi anō kia toa I te mihi o I ngā kōrero kia hoki mai ki tā tātou kaupapa. Ko te waiata tira tērā ko oti a rātau he kāinga hokia. No reira kia hoki atu ki te papa whakatū waiwai.

mürit.

0: Hoki mai anō ki te reo pāpāho o Tauranga e hoa ma aroha mai kaore e paku whakahaitanga kia pāho. Tō tātou waiata e whai ake nei pērā ki te whaka, pērā ki te waiata tira e hoa ma he waiata kua mahia ke tia ki roto i tētahi atu kaupapa ki tētahi atu pea he rōpū rānei kareo i te paku mōhio engari kei konei māua kotoma i tēnei wā tonu.
1: I think ko te take kua pēnei te mea me whakaki i tētahi pepa me he mea ka whakamahi koe i tētahi piti, tētahi rangi o tētahi atu tangata rānei.
0: Kia ora.
1: Anō reira me whai hea te kupu me whai raihana ki te whakamahi i tēnei tangi o i tēnei rangi. Me matua whai i te raihana me he mea ka whakapāho tēnei rangi mā te reo irirangi mā ngā reo irirangi mā ngā paua ka whakaata rānei no reira. Koe nā te take ka rea whakaitia kia pāpāho i tēnei waiata kia koutou.
0: Kia ora e hoa mā. Ia māua e pāpāho ana kia koutou e hoa mā. He paku pātai ki taku parata i tēnei wā tonu. Ko taku pātai i hara mai a toma i te paupautanga o te rā i tēnei rangi engari ko mau pū mau ia ki ngā mahi pāpāho mō tēnei rangi. Nō reira, paitana hokitanga mai ki roto nei engari he pātai ki aia he aha tētahi mea whakahirahira mōu ko kitea nei e koe i tēnei rangi tonu e taku parata.
1: Matua rā i te mea he kaiako reo Māori a hau ko te orangatanga o te reo Māori tērā. Te mea whakahihiko nei i taku ngākau, o i toku ngākau. Ka mutu i āhau anō. Ko te kite atu, ko te rongo anō hoki i tō tātou reo e karapotu nei i tō tātou whare. Noa nei ngā ngutu o tēnā, o tēnā, o tēnā. Me te matua anō hoki, kei te ora. Kei te e mārama keho nei te kite, e ora pū ana e ngā mahi a rehia, ka mutu i tō tātou ahure a Māori e taua, kei te ora tonu, i e nei rangatahi, e mahi nei a rātou mahi.
0: Kia ora, e taku parata. Ko te āhua nei, āhua pai ake, te nuinga o ngā kapa, rangatahi ki ngā kapa pakeke, neha.
1: Koe nā hoki tāku kia wairaka me tūpato tātou e pakeke
0: mā. Kia ora.
1: Tōna wā, ka hau mai ko Ngāti rangatahi, ki te kapi, ki te whanako rānei, i o tāu a tūranga e taua, o ti rā i a tātou tūranga e pakeke mā no reira. Rangatahi mā haere tonu i a koutou ara, kau e huri whakamuri, kai konei hoki au pakeke hei tautoko i a koutou.
0: Tērā pia e he ana taua kōrero ko ngā rangatahi mō Apupo, engari ko ngā rangatahi kē mō nāia nei, neha e hoa mā. Koe nei ngā rangatahi mō nāia nei, hikaka ana te ngākau ki te kite ake i wenei tūmo mō ahuatanga. Nō reira, ko rite tātou ki te huri anō ki tō tātou kapa, anei tō rātou haka e hoa mā.
2: Hanifa, anei tō haka!

extraordinaire!

0: te tihi e te tāe te hākere kere. Nau mai, piki mai, nau mai, kake mai. Ki te reo irirangi o Tauranga Moana, koutou mā e whakarongo mai ana, mai tawhiti, mai tata. A rānei, koe nā te rōpū, a kapahaka o te kura kaupapa Māori o Ngāti Kahungunu ki, ki here taunga. E he ana te rā ingoa taku paratau, kei te tika?
1: Nā, kei te tika, te rā e hoa. E kei te rongo koutou, kei te rongo tāua e te whānau i te whare e haruru mai nā, ki ngā hakahaka, ki ngā kōrero, tautoko ki te kapa nei, ka tahi anō ka heke i te papa whakatū waiwai. Ai no reira, ko te kura kaupapa Māori o Ngāti Kahungunu ki here taunga, te rā e taua.
0: Kia ora.
1: Kia kōrero tāua mō ngā waiata kāre, te marea i whakarongo. Anō reira, e rua ngā waiata, kāre whakaitia kia pāhotia, ko te waiata tuatahi, ko te waiata tira, e kōrero nei mō te pukārea o tamatea. Ko te whakatau ki nei, o ko ngā kōrero kua ho mai, he kāinga hokia, he whakamai oha ki ngā ahi kāroa o te pukārea o tamatea, o te wakatapu o Tāki Timu, Ngāti Rangi Nui me Ngaitama Rāwaho. He tutungi anō i te hana o hā ki ēnei huanga o Ngāti Kahungunu.
0: Kia ora, no reira e hoa mā, kei roto i taua, a waiata tira e kōrero ana, i kōrero nei, e rātou ki runga i te papatū wāwā, i ngā tini hononga, i ngā tini whakapapa, kei wānga nui i a mātou o Tauranga Moana, o tira o Ngāti Rangi Nui, ngā herenga whakapapa e here nei i a tātou ki a Ngāti Kahungunu. Anō hoki, no reira, me mōhio pai a tātou, ko Kahungunu me Rangi Nui, ko ngā tuakana, me te taina, ko te tuakana me te taina, nē no reira, e pīki hononga, kei wānga nui i a māua, i a mātou, o Ngāti Rangi Nui me Ngāti Kahungunu.
1: Kia tahuri atu ki te poi, koeira te waiata tuarua, kāre i whakaitia, kia pāpāhotia, hui anō ki te ingoa o taua waiata, ko te hekenga nui o Tāki Timu. I te pānui ake i tēnei o ngā taipitopito kōrero kua homai, he taki aho, he taki mārama, he taki whakapapa te hiringa matua o te poi nei. He whakaukai poi i tehi kōrero tuku iho, e pāna ki te hekenga nui o Tāki Timu, o tamate ariki nui ki roto o tamapahore, ka mutu ki whangaparāwa anō hoki. E tawa, ia tāua e kōrero ana mō tēnei rohe o Ngāti Kahungunu. Tērā ia tētahi manu, ka haumai ki tōku tuara i tēnei ata, me te kōrero atu, hei te tau 2002 te kaumāwaru, ka atu mai, ko tēnei kaupapa nui whakaharahara, ekia nei ko ngā whakataetai ārohe, ko ngā whakataetai ārohe ēnei o Ngāti Kahungunu, ka atu mai ki roto o Tauranga Moana, kia tāpiri atu ki te whakataetai ārohe, o ki ngā whakataetai ārohe o mātātua. Ka tū hoki ki roto o Tauranga Moana. Hei taua tau tonu no reira. Ai e taua, kua mohi o nei taua i te roa o tēnei kaupapa, kua ngaro i a taua o Tauranga Moana. Hoi anō, no roto i ngā marama tatanei kua whakai, kia tū anō tēnei kaupapa ki roto i a mātou o Tauranga Moana no reira.
0: Mihi haro, mihi haro.
1: Ko te kaupapa matua o taua huinga, ka tū hei whetiwara me kīra.
0: Kia ora.
1: Hoi anō, ko te tino kaupapa, ko te whakaaro matua o taua huihuinga, ka tū ko ngā whakataetai ārohe o taua rohe. No reira, hao whakaaro mō tērā, e tawa te hokitanga mai o tērā kaupapa ki Wanganui a tāua o Tauranga Moana.
0: Ko ngā kupu me ki e hoa mā, ko te long time coming me ki. Long time coming, ne? Whita ana taku ngā kau, te kite ake, te rongo ake, kei te hoki mai, tēnei whakataeta o tira, tēnei whituara. Ki roto i tō tātou Moana no reira, me te mea hoki, kua tū mātou o Tauranga Moana i ngā kaupapa e hia kē nei, i ngā tau tata nei, i tēnei tau anō hoki, ko ngā whakataeta i kapahaka kura tuarua o te aroa tēnei wiki tonu. I te tau katahi anō, i pāhure ake anō hoki e hoa mā, ko te mana kuratahi anō hoki tērā. And then, hei ngā tau tata nei, i kōrero nei e toma ko te whakataetai mō ngā pakike o mātātua, ka hoki mai ki roto i a Tauranga Moana anō hoki. Nō reira e taku hoa, whita ana te ngākau, te rongo ake, kei te hoki mai tō tātou rohe o Ngāti Kahungunu, ki roto i a Tauranga Moana.
1: Ka tika hoki, me mihi ka tika hoki ki ngā kaiwhakahaere o tēnei kaupapa. Kua tino ki te tātou i tētahi tauira pai, hei whai atu mā tātou i roto, i tā tātou whakarite i enei kaupapa nui whakaharahara. Aira matua rā ko ngā whakatātai ārohe kā tū i te tau 2028, hoi anō, kia oti a mātou te whakahaere i tēnei kaupapa, te whakatū i tēnei kaupapa. Ko ngā waka pereru a tērā, e noho ana i te pai, e hau mai nei, kia mātou o te moana o Tauranga, ko ngā whakatātai kura tuatahi tērā. Anō reira, hi kakana te ngākau e taua te ki te atu anō i a rātou, e hoki mai ana, e whakahonore anō i tō tāua papa whakatū waiwai o Oho Tūtahi o Mahan o Tamatea.
0: Tika ana te kōrero e Toma. Kare e roa ka hoki mai taua whakataetai ki roto i tō tātou moana ara ko te waka pererua. Ko tētahi anō aku teina kakuhu ki tētahi o ngā kapa anō reira. Hi kaka tonu ana te ngākau ki te kite i ae o tira i ngā moko puna. O te moana, o tira, ai, tika ana ngā kōrero. I tēnei wā tonu e hoa mā e rite ana tō tātou parata a manawa pōhatu kei aia ngā manu kura mō tēnei kapa ara ko here taunga.
2: Te kura kaupapa Māori, ngā te kaungunu ki here taunga, ai au e. Ko kirawa mai, ki te tumu o ngā waka o Tauranga, moana, no reira, nei rā, taki tumu e mihi nei kia kōrua anō. No reira, ai, tēnā, whāki mai, ko ai kōrua, no hea hoki kōrua.
3: Ko pūhinga i te rangi tātun tōku ingoa, no Ngāti ka hungunu, no Ngāti hine anō hoki.
4: Kia ora, ko Xavier, Grant Hafuku tōku ingoa, he tēnei no Ngāti ka hungunu, me te auki.
2: Tēnā rā kōre, o tira tēnā koutou, ko tō kapa, ai whāriki tia i tēnei o ngā taira rere ke o te ao kapa haka, me ki, me pono te kōrero, tēnā whāki mai, nā mai tō koutou choreography, tō koutou hōtaka i tito.
4: Mātua para, whāpanesh, mātua tūhoi, mātua tūrei, me whamaku.
2: Ai ara, me pono e hika mā, te reka hoki o tēnei o ngā taira i whārikitia, ki runga i te papa tū waiwai o tira, ngā pūkāia hoki, i whakamahia ki runga i te whakaeke, tō koutou e whakawātea hoki tērā, e whakatairanga ana, i ngā kaitoranga pū o tō tātenei ao Māori, tēnā, whāki mai, hārā te tino kurahuna o tērā whakawātea.
3: Ko te kurahuna, ko ngā kaiako, nā rātou te whakaaro, nā rātou ngā rārangi whakaritea, nā rātou anō ngā whakaaro mō te whakamahi ngā pūkāia, no reira, ka mihi nui rawa tu ki a rātou.
2: Tēnā rā, koutou kaiako mō atira, koutou mā ngā tauira, i whakapuaki o rātou nei whakaaro, no reira, me nui kā tika.
0: E rau e. Hoki mai anō ki te reo irirangi o Tauranga Moana e Wama. Nei rā te mihi nui tai ore ore kia kōrua e ngā manukura o te kapa nei ara ko te kura kaupapa Māori o ngā tika hungunu ki here taunga e mihi ana kia kōrua kā tika.
1: E mihi ana kia koutou ea kuhuanga o ngā tika hungunu o te rā kia koutou o here taunga e noho rā ki te rā pito o te wakatapu o tā ki timu. Nei rā mātou. Tētahi wāhanga o te waka o tapu o Tāki Timu e mihi atu nei kia Tāki Timu anō no reira. Kia whaiwhai haere i ngā mihi a manawa pōhatu kia koutou katoa. Kai aku whanaunga tēnā koutou.
0: He maha ngā wāhanga o tō tātou waka, ne, e Toma. Mai te tope o te nōta, o te ika o Māui, taino atu ki te pito o te Waipounamu anō hoki. Ai, he maha ngā tini hononga. Ngā tini herenga kei Wanganui i ngā iwi o Tāki Timu waka. Nō reira, e mihi ana anō kia koutou.
1: Nā rā, kia tika hoki rā. Kia whaiwhai ake, i nai nei kei te wehe atu tātou i kahungunu, i te rohe o kahungunu. Kia hiki papa atu ki roto o te tai rāwhiti, ki tūranga wahine me tūranga tāne te kapa haka e whai ake nei. Arā ko te kura tērā o Gisborne Girls and Gisborne Boys High Schools, no roto mai o te tai rāwhiti whānui.
0: Ko te kaitātaki tāne e tokotoru ngā kaitātaki tāne, tokotoru hoki ngā kaitātaki wahine e hoa mā. No reira, ko te kai tātaki tāne tuatai ko Rikirangi Wilson, tuarua toa karauria tuatoru ko Chase Tai, ko ngā kai tātaki wahine ko Rihanna Morgan Horsfall, ko Materoa Latham Titan, ko Anna Tamale.
1: Ko ngā kai ako te kapa nei, ko Paige Brown, rātou ko Lorraine Brown, ko Wipere Meta, ko David Jones. Ko ngā kororo paku mo te kapa nei, e timata mai te tauru, tahimano i warau, ere mai te kauma ono, ko tūranga wahine, tūranga tāne, ka whakahonore i ngā mahi, i mahi a mai, e rātou mā, kia para i te huarahi, mo te wāhanga Māori, kura Māori kā tū ki roto i tētahi kura auraki, kia noho Māori, kia tū Māori, kia Māori te ao i te pō.
0: Kia ora, i tēnei wā tonu e hoa mā ka huri, te aronga ki ngā kaupapa o tō rātou hōtaka, no reira ka tīmata ake ki te whakaeke, ka rekau he waia te tira, no reira, ko te wāhanga tuatahi ko te whakaeke, ko te ingoa, he toi rangi toi matua, ko te mō teatea perea taku pere, ko te waiata āringa, he wai ngōhia.
1: Huhuhui, tirohia ngā kaitito ēnei waiata e taua.
0: Kia ora.
1: Kei tiki te atu i etahi o ngā tēno ingoa no te tai rāwhiti. Tērā ingoa e mohi o whanuitia ko tā Derek Laudelli tērā. Ko te kōti ārikirangi, ko Max Martenga, ko Rob Ruha hoki tērā. E hoa mā, kai konei te tini me te mano o ngā ika āwhiro o tō tāua au haka. Hoi anō kia hoki ki ngā waiata, i kororohia nei e tawa ko te waiata āringa, ko he wai ngōhia, ko te poe, ko te kumi, ko te haka whakawhiti, ko uruuru whenua, ko uruuru whenua, ko te haka, ko taina ngārimu, ka mutu, ka whakakapi mā te whakawātea, e kororo nei, mō tēnei wāhanga o te tau, arā hea hara ia te wāhanga, ko Matariki.
0: Kia ora, i te tiro haere hoki au ki uenei kaitito e hoa mā, he iho pūmanawa ki roto i enei mahi ne, he iho rei, he rangatira, o rātou mahi katoa i roto i te ao Māori, e hara mō te mahi kapaka anake engari mō te ao Māori kātika. Nō reira, e rā ingoa hara ko tā Derek Laudelli, te kōti ārikirangi mā, Max Matenga, Rob Ruha, rātou katoa. Oh, wana ake nei.
1: Me te mōhio anō hoki e taua, ko etehi o enei o ngā kaitito, he tauira tawhito, he kaihaka tawhito no tēnei kapa. Matua rā ia ko taku tino waiata, tētahi waku tino waiata inua i roto i te ao kapa haka, i waiata tia e tēnei kapa. Ake nei pia ko mōhio koe, hoi anō, aue, wairua, koe rā tētahi waku tino waiata, nā rātau anō i waiata ki ngā whakataetae a motu ki tāku e mahara nei, i te tau 2000, no reira, pai te ki te atu i te hokitanga mai o tēnei kapa tawhito me ki.
0: Kia ora.
1: He kura tawhito o tō tāua kaupapa e taua, e mahara ana, e hariko ana te ki te atu i a rātau e hoki mai ana.
0: No reira e hoa mā, mehe mea, ka tahi anō koutou ka hono mai ki tō tātou pāpāhotanga, e rua ngā kapa, e rua ngā kura e toi ana. Mō tō tātou rangi tua e rua, amuri ake, ka whakaoti, ka whakakōpani ake ngā mahi kapaka mō tō tātou rangi tua rua. No reira mautonu mai, pōpō anō hoki mō te rangi whakamutunga. Paukatoa ko paukatoa tia ngā tikiti katoa mō te wāhanga tuatahi me te wāhanga tuarua. Engari kare anō kua whakakī i te wāhanga tuatoru. No reira aro tonu ana ki te pai āhua, ki te pukamata rānei, ki te kūkara rānei e hoa mā haere marunga i Ticket Space tiro haere. Nā te mea, tērā pea ka wātea ētahi tīkiti hei hōkona mā koutou. Engari, tiro haere e hoa mā. Kei te kite ake hoki, te kīkī hoki o ngā, o te whare, mō tēnei rangi e hoa mā, ngā toa hoko kai, ngā toa hoko kākau anō hoki kei te mōhio ke au i hokona e taku parata i tētahi mea mōna. Kōrero mai e taku parata, hea tēnei mea i hokona e koe?
1: Haere noa, ko tāku noi hoi te karore haere au i ngā toa. Katahi ka kite au e tētahi o aku hoa, i te whakahaere hi tētahi o ngā toa. Hei tāna, i pati mai ki au, oh, haramai, hokona mai tēnei. I te mutu ngai iho, ko tahi noi o taku mea i hokona atu. Ākene pia ko kawe atu ki te kāinga hei taunga mā taku tama.
4: Kia ora e hoa mā. No reira. Tēnei wā tonu ke te MC hoki a Toma i tēnei wā. No reira e hoa mā. Kwari te poi tō tātou. Kapa. Tuatoru mō tēnei wāhanga. No reira mau tonu mai. Ko Tūranga Wahine me Tūranga Tāne.
5: Tūranga Wahine, Tūranga Tāne.
6: O te haka, e ohu whenua rangatira. Tūranga!

Ellie!

Robinson! Third night! Night! Night!

0: Taira whiti karanga mai ra, karanga mai ki ori o tūranga tāne, tūranga wāhine, kei hia rā ngā kupu, kare kauhu ngā kupu pea e taku hoa, te kairangi hoki o tō koutou tū, tēnā rā wātū koutou i runga i ngā mahi irifanei, e koutou i runga i te papa whakatū waiwai, o tauranga moana o tira ngā kapa haka, kura tuarua o Aotearoa, tēnei, te mihi ake nei ki a koutou.
1: E rā, e taua e tautoko ana au i o mihi. Ki e nei whanaunga, ki e nei uri o te tai rā whiti. Ko hikina te mānuka, ko kawea te mānuka ki tōna oranga tonutanga. Hui anō, kare kore kai te haruru pai mai a te tai rā whiti. Ki a rātau uri, ko atu mai nei, ko whakakanohi mai anō hoki i tō rātau rohe. Te tai rā whiti no reira, o whakaro mo tērā atu e taua.
0: Āhua rangirua pea ngā whakaro engari. Ko tētahi whakaro mōku mō tēnei kapa. Ai paira wātū te hanga o tō rātou tū o tira te ngā tai o tō rātou kapa. Engari, ori te ana aku whakaro e pā ana ki ngā tai o ngā kākau ki ngā kura me ngā kapa katoa, te atāhua te waiwai a hoki o ngā tai kei runga nei i tō rātou, i o rātou maro piupiu rānei, pari aha atu rānei aha atu. Engari, ki te taha o ngā waiata me ngā haka, te kairangi hoki, no reira e mihi ana kia kutau.
1: Ai, ka tika hoki e te parata, kua... I tino hi i kaka au te mā takitaki atu i oku whanaunga o te tai rā whiti. Ai te mea i ahu ka pakeke haere. Koinei tētahi o ngā rōpū. I kaha mau au e te pauaka whakāta. Mō ngā haora e hi a kēnei, ka noho au ka mā takitaki atu. Ka hoki atu ka timata anō i tērā whakāturanga. Ka noho pia au mō te rima haora me te mā takitaki atu. I enei o ngā tino toki o te aohaka. Ki ahu nei no reira. E tino mihi ana hau, ki a rātou mahi, me a rātou kaupapa i kawaiake.
0: Kia ora, kia ora. E hoa ma, ko tahi anō te kapa e toi ana mō tō tātou rangi tuarua. Hūro ana, te whare ki konei ki te ohoti tāihi o tamatea mai tawhiti. He rangi roa ake nei anō mō tātou ngā uri. Ehara mō tauranga moana anake, engari ngā uri o te motu. Ko tai mai i tēnei rangi, ara ko te tini me te mano, i whakakotahi, i whakaemi mai, ki runga i te pātū watawata o te ohotu taihi o tamatea mai tawhiti. No reira, ko tahi anō te kapa, ara ko te ua mai rangi, engari i mua i tō māua ruku tanga atu ki ngā taipito kōrero o tēnei kapa. Tērā pia, ka tirotiro haere ki ngā kapa i tū, mō tō tātou rangi tuarua, mō tēnei rangi. Nō reira, kei hea tā māua pepa, tā tāua pepa e oama.
1: Ia tāua ka kimi i tāua pepa, i tō tāua pepa, māku ngā kōrero, o māku ngā rōpū e whakahuake. I te wāhanga tuarua, i timata mai tērā wāhanga ki ngā toka Atirikawa, whai muri ake i ngā toka Atirikawa, ko te niwha o Kaipara, whai rau ake i te niwha o Kaipara, ka hoki mai te mana ki te mana whenua, ka atu ko te reo whakakoko o Mauau, whai atu i a rātou, ka haere atu te Māori, o tō tātou kaupapa ki roto o te puku o te Ika a Māui, ki ngā kura kaupapa Māori o te puku o te Ika, ka oti i a rātou mahi, ko te whare kura o te whānau tahi tērā i whakakōpani i tērā wāhanga.
0: Aroa mai e hoa mā, kare anō au ki a kimi i taua pepa, engari kei te pai tērā ka waiho. Ērā kōrero mua muri ake i tō tātou kapa whakamutunga pia. Aroa mai, māku e titiro haere ki runga i tēnei pepa. Nō reira, ngā kapa i tū mō tēnei wāhanga tuatai, mō tēnei rangi, ara i timata ake tō tātou rangi tuarua, mai te kura Māori o Porirua, ngā matarau o te puawaitanga, ko te rōpū tuarua, Mō tēnei rangi, ko te kura Māori o ngā tapuai, muri ake o rātou i tū ai te wharekura o whakapūmau, ko te kapa tuawha, ko te ara whānui, kura kaupapa Māori o ngā kōhanga reo, te awa kairangi, kā mutu, i whakakōpani ake ki te kapa whakamutunga mō tēnei wāhanga rā, ko te wāhanga tuatahi, ko te kupahaka o te wharekura o Hoani Waititi Marae.
1: Te ahua nei, hoa mā, kua rite, tō tāua tangata manawa pōhatu, te ui ui atu, ai ngā kai whakahaere, ai ngā kai ei, tātaki o tēnei rōpū no reira, e te parata kai a koe te wā.
2: Ngā kai tātaki tonu o tēnei o ngā kapa, ka tai anō, ka whai wāhi atu, ki ngai te ātāmira, koira ai, ko tūranga tāne, tūranga wahine. Ngā uri tonu o te tai rāwhiti, no reira, a tēnā rā kōrua, a kōai kōrua, no hea hoki kōrua.
3: Kia ora, ko Mati Rua Litham Taitanahe. Heri tēnei no Ngāti Whare, no Ngāti Hine anō hoki.
4: Kia ora, ko Chase Taito ki Ingoa. Heri tēnei no Te Aitanga Māki, Ngāti Ira.
2: Tēnā kōrua e ngā uri maha o ngā tōpito te motu. Nā, pātai, ai mai tō kōrua eke ngātu kirunga i te ātāmira. Hārā ngā whakaaro te rerere haere ki roto i o kōrua hirikapo.
3: I te tino harikoa engari, te tino a maimai ngā pirofiro engari, kua ea te mahi, kua whakakanohi i te tai rāwhiti, no reira ai.
2: Tēnā koe whakatairanga ana, ai. Pēhā koe e mara, whai muri i te tū, hea ngā piropiro, inā nei, kua tau haere, ngā whakaaro, kua tau, narunga i te mōhio, kua ea ngā mahi.
4: Ai, kua ea ngā mahi, kua tau. Te whakaaro i harikoa.
2: Harikoa, harikoa. Nā reira, tēnā kōrua. He ka mā, nā, i mua i te wehenga. He kōrero aki, he kōrero rānei ki o koutou whānau. Hoa rānei ke tuatū i te mare a ke roto i te kāmera.
3: Kia kā.
4: Kia manawa nui.
2: Kia manawa nui, kia kā. Kia ora.
5: Pai manawa pōhatu, nā, e kite ana tātou i ngā kaitātaki.
0: Tēnā kōrua i ngā kaitātaki o tūranga tāne me tūranga wahine. I te rangona, i kapohia hoki e au i etahi kōrero no te kaitātaki wahine taku parata. E pāna ki ona karearoto i mua i tana tū. Me te amai mai, he ahuatanga pai tērā ne.
1: Ai, nau mai te amai mai. E mua tonu i te whakaika i te papatū wāwai. Kare kore he nui tonu ngā kare aro te arohirohi nei, rerere haere nei te tinana. Hei anō e taua, kia hoki anō tāua ki te kapa e whai ake nei. Ko te ua mairangi te ingoa o tēnei kapa e whai ake nei. Ko ngā kura e rua, ko te kura kaupapa Māori o te kōtuku, me te whare kura o ngā mau ngā rongo. Ai ki te pepa kua homai kia tāua. No roto mai te rohe o Ngāti Whātua, hara ki te kawerau o Maki. Ko ngā kaitātaki, ko Andrew Duffy, te kaitātaki tāne, ko Kahutira Nui, te kaitātaki wahine, e hoa mā kia tahure atu tātou ki te papa whakatū waiwai.
6: Martin and Simon, Dilworth Kanaka, one whare papa, Danny Puihipi, Te Koe Moriri, Moari Stephen, Sharon Hawk, Takuta Ken Kennedy, Tata Mati Reedy, Korohirini Mokomi, Tarati Buckley, Lynn Bristow, Fataragi Winiata, Charlie Timu Timu, Taramai Nukue, Rui Rui Anga Matea Te Tauwe!

Get the fuck out of here!

0: Kia ora ko AJ Tokuingoa no Ngāti Awa me Tainui Anō hoki.
1: Ka tira tēnā kōrua, o tira tēnā tō koutou kapa i whakakōpani mai nei, i te rangi tuarua, tēnei whakataetae engari, ko te whātai kē, tōmuni katoa te rāne. No reira, hea rā o koutou mai, whakariterite mo tō koutou tū.
2: I āta oho, i haere ki te moana i pureai, katei tātou i kai parakuhi, katei i whakaharatau mo te wāpoto ana mātou ka timata te whakarite. Ai.
1: I rāngona e koutou ngā hua o taua mahi pūrea, atua etai o ngā kapa ka mai hoki tērā, i rāngona e koutou ngā hua?
2: Ai.
1: Ka pāi. Me koe hoki, hea rā o koutou mahi i nāia nei, whai muri atu i tō koutou tū, ko e anga mahi.
0: Ai, nāia nei, ko te hoki ki runga i te pahi, hoki atu ki te resort, Miki, kai maki tānara ana, moi reiti ana, mahi pāti ana ki roto i tō mātou, uma, ai rā.
1: Ai, whakanoa i te wairua, ōkawa me ki, ne, nā reira, ai, nei kā mihi kia kōrua. He kupu, āki, hei whakakōpani i tēnei o ngā rā. Kia kōrua, whānei hoarāne?
2: Ngā mehi mō te tautoko.
0: Ki tō tātei whakareanga, tauria teitei maunga, kāti e tuahue.
1: Ai, tēnā kōrua, moeira kōrero.
3: Ai, mihi ana ki.
4: Tēnā koe te prata, ai manua pōhatu o tira, tēnā kōrua i ngā kai tātaki o tēnei rōpū. Tēnei rōpū whakamutunga. Tēnei rōpū, i whakakōpani ake i a tātei mahi mō te rāna e taua. He mua te whakakapi ake, kia tikina i o whakaaro mo te rangi nei. Hea ngā whakaaro, koe ngā kapa i eke ki o whakaaro.
5: Koe ngā kapa i eke, ko tōna tikanga, ko taku tino hia, kia kite i a te reo whakakoko o Mauau. Me ngā toka o Tirikawa ki roto i te rā whiringa toa, engari, he ahua. Hea te kupu, kareo i te mōhio mehemea, ka eke engari, ai, raue katoa a ngā kapa mō tēnei rangi.
4: And we're not just saying that because we're from Tauranga Moana e hoa mai.
5: He boys, ki, he boys.
4: Hoi anō, erere tonu ana e toai tonu ai, tēnei te paua haere i ngā mihi kia koutou katoa e ngā kapa.
5: Tika, tika.
4: I tū ki te papa whakatū waiwai i tēnei rā, me te kaunga anō hoki o ngā mahi, i kawea mai ki mua. Hei kai mā ngā whatū o te hunga mā takitaki o te marea. Ko tatū mai ki runga i te oho tūtāhi o tamatea mai tawhiti i tēnei rā. O tī rā mō tēnei wiki, nō reira. E hoa mā, ko au tēnei kūrumu toma. Mehi atu nei kia koutou. Atu i tō tātou whare. Atu i tō tātou kaupapa i tēnei rā. Ko tāku noiho. He mihi tēnā koutou, tēnā koutou. E tawa māu tātou e whakakōpani.
5: Ko mihi a ngā mihi e hoa mā. Ai. Koena noiho tāku anō hoki tēnā rā wātū koutou. Mo te whai whakaaro kia hono mai ki tō tātou pāpāhoatanga mō tēnei rangi. Nō reira, he rā anō a pōpō, ko te rā whakamutunga me ki e nā muri ake ka aro pūpea ki ngā kapa ka whai wāhi atu ki tō tātou rā whiringa toa hei tē rā mere. Nō reira, mautonu mai hei a pōpō ka tīmata ai hei te kaumātahi karaka tēnei au atawa ngā toko. E mihi atu nei kia koutou. Nō reira, mauri tū, mauri ora, tēnā koutou katoa.

0: whakakahangia i roto i tēnei ahotanga o te mekemeke, meke tia tātou, o tātou nei tuahine, Alani Daniels, katoa ia, ki Amerika, tainu ake ki a tō tātou nei whananga, the Carmen Armstrong, kakahangia i roto i te One Minute Scripts, ka hoki aku maara ki te, i te kōrero o, o tātou nei tupuna, ko te pua te whike, pai ki te pakanga. I roto i tira, mō tātou nei wā, i nāia nei, he wāhanga mō tātou nei hāpuri, o mātou nei taiohi, ngāwhangata katoa, ki te oru atu ki te 405, big dust up, i roto i te kai koe koe.
1: Ai, ai, tika tonu, hoki atu ki au atu o ngā rā, ko kōrua ko Marcus, ki roto i te kāinga nei, e haka tūtū, wetahi o ngā kopapa pēnei, ki roto i a kai tāia, ki roto i te kai kohe kohe, nō reira, tēnā kōrua mai mō te aronga nui o te 4-5 Big Dust Up, ai, ko kōrero ke koe, mo wetahi o ngā tino tua tangata, pēra ki a Lani, pēra ki a The Carmen, ki te ana he aronga nui ki tēnei mea te mekemeke, ki roto i te kai kohe kohe ne arama?
0: Ai, ai, nā, and koina tira, tōkana, ei, me ki tira tātua, Alani, The Carmen, e para ana tēnei hōrahi mō tātua nei, taiohi, i roto i tō tātua nei takiwa, nāia nei, nui ngā gyms, i wāia nei o tō tātua nei takiwa, mai hauora, ki tauora, mūtai, ki hauora, i roto i kaitaia, Nōri nō kickboxing, mayhem boxing, awa nui shed, nui ngā gyms, i tūana, i tāia nei, tāia tu ki, ki roto i te pū te whike, ki te hokianga, taino ana ki whangareke ngā prawa.
1: Ai, rawe rawe atu, nō reira, mō tēnei kaupapa katu, hei te 25 o te marama o Hūrai. Pēhea nei wēne o ngā kawhawhai, ngā kaiwhawhai, hono mai ki tēnei o ngā kaupapa, 4-5 Big Dust Up.
0: Well, top secret to tātēnei, me tautoko ana mātou, wetahi o mātou nei whanaunga, ka auru atu i te hood contender, One Minute Scripts, i ngā marama e pauri ana, so he hyper fight,
1: ka mātou
0: nei main event, mō tātou nei kaupapa, so ai, me kitea tātou, he āhua hau i roto i tēnei kaupapa.
1: Rau era watu, nō reira, mga whanaunga, hehiana te haramai ki te tautoko, heha tautu, me pēhia nei tātou te hoko tikiti te aha rānei kia tai mai ki tēnei o ngā kaupapa e hoa?
0: I tēnei wiki, me whakarita matau i ngā whakaritenga mō tātou nei kautaunga, me kitea tātou i roto i te pukamata, i roto i ngā pages o Jim Kaikore, me wetahi o mātou i share ana i roto i te pukamata i tēnei wiki.
1: Kaore kore, hihi kwana te ngākau o ngā rangatahi o ngā taiohi kia tai mai ki tēnei kaupapa me ngā whānau whānui katoa o te kai kohe kohe o te hokianga o te muri whenua nei nō reira. Ai a tōna waka ki tēnei tātai wero ngā tikiti me ngā hakaritenga. Hore kau he kōrero he pātai tuatū i tērei ārama e ngare he kōro haka kapinga wai ki ngā whanaunga e hakarongo mai nei.
0: Haramai tātai ki te tautoko tēnei kaupapa. Mō tātou nei hāpuri kato, mō tātou nei takiwa. Ai, kona tea.
1: Oh, 4-5 Big Dust Up. Tāpi kia koe i tēnei wai e te tuakana, kia matara ki ora.
0: Ai, mai ora kia tātou katoa.
1: Hoi nui tātou mako te reo te reo, ārama tāhere koe ara tētahi o ngā pauhaka whirina ki kiroto i te kai kohe kohe, kiroto i te hokianga, hakariti i ngā kaupapa pēnei ai, 405 Big Dust Dub Boxing Event. Ki roto I te kaikoe koe, hei te 25 no reira. A te tirohia ki o rātai whārangi pokamata, o rātai pai āhua, mō ngā hakaritenga e tātai mā, pehea rā te hoko tikiti, pehea rā te uruatu ki tēnei o ngā hakatatai. Meke, meke, meke. No reira, hakanongo tonu mai ki tō tātai reo, iri ringo te hiko o te hika, iwa tukou mā pitu, iratahi te iarere.

E tō mātou matua nui te rangi, kia tapu tō ingoa, kia tai mai tō urangatiratanga, kia mētia tāu e pai ai ki rungi te whenua, kia rite anō ki tō te rangi. Ho mai kia mātou aia nei he taro mā mātou mo tēnei rā, murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei i o te hunga e hara ana kia mātou. Kaua hoki mātou e kawea kia whakawaia, engari whakaorangia mātou i te kino. Nō uho ki te rangatiratanga te kaha, me te kororia, ake, ake, ake, āmine.

a piti hono, tātai hono, ko tātai te hongo ora kia tātai, a tēnā rā tātai katoa. Nā reira tuatahi rā, ko te mihi me te wehi, me te aroha, ki te ki ngā tūroro, kei roto i ngā hohipere, a rātau hoki e noho mau iwi ana. Nā reira kia piki ake e te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. A ki ngā pauwaru e noho pani nei, he mihi nui, he mihi aroha kia koutou. O tira e kui mā e koro mā, e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reira i konei e tika ana me mihi au kā tika ki we nei o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei o tira. Ka hono mai rātou ia te ata, ia te wiki, ia te marama e homa. Nā reira mō tēnei o ngā ata, kia tīmata ake au, a ki te wai Pounamu. Nā te mea, kei o tautahi, a ko Tahu FM tēnā ko hono mai e mihi ana kia koutou mōrena. Hei Poneke, ko te upoko o te ika tēnā. Tēnā koutou i tēnei ata, morena. Kei te papa i oia, ko Kia Ora FM. Nō reira, Kia Ora kia koutou, mō te tautoko mai. Kei te awa tipua o Whanganui, ko Awa FM tēnā, ko hono mai, mihi ana. Kei here taunga ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, morena kia koutou. Kei te kāhui maunga, kei ngā motu, ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porau, morena kia koutou. Kei whakatāne, ko Tūmeke FM, no reira Tūmeke kia koutou, mo te hono mai. Kei Rotorua, ko Te Aroa FM, tēnā koutou i tēnei ata, morena. Kei Kirikiri Roa, Ngā rua wāhia, ko Tainui FM tēnā, morena kia koutou. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM, tēnā koutou. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM tēnā, ko hono mai mihi ana kia koutou. Hei whakakapi ake, kei Kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku, o te ika, o tira. Kia koutou katoa rā, aua reo irirangi katahi anō nei au ka whakahuatia mai. Nei rā te mihi nui te mihi aroha, mō koutou i hono mai o tira mō koutou i tautoko mai anō hoki. E tēnei o ngā hōtaka, e kia nei ko Taipari, pai timu ki Tauranga Moana. Ko tipine a hau ko au, ko tātou kai pāpāo ho i runga i tēnei o ngā hōtaka. I runga i tēnei o ngā ata. Rā ia e hoa mā he ata taite, he ata rāpare rānei. Te tuarua, te tuarua o hurai, o hongongoi rānei. Nā reira, e mihi nui atu ana au kia koutou katoa. Koutou ko hono mai i te ata nei, koutou e whakarongo mai ana i te ata nei. Tēnā koutou, a tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Nā reira, mai te wā nei nā tainoa atu ki te whākaraka i tēnei ata. A tērā ia e tahi kōrero, kou hou, ui ui rā nei e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo mā koutou. A, mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata he wā tono o Waiata. Nā reira, e te tī, e te tā. Nei rā au, e mihi nui atu ana kia koutou katoa, koutou ko hono mai, koutou ko tautoko mai. Tēnā koutou, tēnā koutou. Ngā mihi o te ata kia koutou katoa,

ngā mihi o te ata kia koutou katoa ko te wāinae nei i tai pari tai timu ko te haurua mai te tekaumārua karaka, ara hāpahi i te tekaumārua karaka. Nā reira, ko te nei ia te wā mō taku pito pito kōrero o te rā o te ata nei. Tuatahi rā, ko te nei rangi i rungi tō tātou maramataka Māori. Nā reira, he tai te tēnei, he rā pare rānei, te tuarua o hūrae, o hongongoi rānei. Nā reira, ko tōnei ingoa i rungi tō tātou maramataka Māori ko Takirau. Takirau. E aiki ngā kōrero he rangi pai tēnei mō te hī tuna, mō te hī ika, me te mahi i roto i te māra e homa. Nā te mea, ko te ngāo a te tangata kei Wainganui. Nō reira he wā pai tēnei hei āta haere, hei whakatā rānei, hei okioki rānei. He wā pai tēnei, he rā pai tēnei, hei whakamahere i tō apopo. He wā pai tēnei rānei, hei whakahono koe me tō ua no tai ao. Nō reira e homa, ko ia ena, ngā kōrero e pā ana ki tēnei rangi. I rungi tō tātou maramataka Māori ara ko Takirau. Nā, tuarua mai. Me nā kare no koutou kia rongo. I tēnei wā kei te haere tonu, ngā whakataitai ka pahaka āmotu mā ngā kura tuarua. Ki roto o Tauranga Moana, ara ki Ōhutu Taiti. Nā reira, e whai ake nei ko ngā rōpū. Ka tū mai i tēnei o ngā rangi. I tēnei rangi, te taite, te tuarua o hūrae, e kia nei ko te ingoa o tēnei rangi o ngā wāhanga, o tēnei wāhanga ko mātātahi. Nā reire e homa, hei te tekaumātahi karakai i tēnei ata timata ai ngā mahi me te ropu tuatahi ko te whare kura o te kaukau roa o pā te tere. Ana, rua tekaumārima meneti ki te tekaumārua karaka, ko te ropu tuarua, ko he waka kōtua. He waka kōtua. Kōtuia. He waka kōtuia, mō taku he waka kōtuia. Nā, tekau meneti, mai te tekau mārua karaka, ko te ropu tua toru, ko te pū o te peke. Tekau mārima meneti, ki te kotahi karaka i te ahi-ahi, ko te ropu tua whā, ko ngā pī kārere, ngā pī kārere. Nā, hei te 20 meneti mai te kotahi karaka i te ahi-ahi, ko te ropu tuarima, ko ngā puna o Waiorea. Ngā puna o Waiorea. Ka tahi ka paku whakatā ka paramanawa. Ā, hei te hāpahi i te rua karaka timata noa e ngā mahi me te ropu tua ono, ko tū ahuriri. Tū ahuriri. Anā, rima meneti mai te toru karaka i te ahi-ahi, ko te ropu tua fitu, ko te kapa haka o te koutu. Te kapa haka o te koutu. Anā, rua tekau meneti ki te whā karaka i tēnei ahi-ahi, ko te whare kura o aro whenua. Te whare kura o aro whenua. Hei te tekaumarima meneti mai te whā karaka i tēnei ahi-ahi, ko te kura kaupapa, te ropu tua iwa, ko te kura kaupapa Māori o te rāpiti roa. Nā, hei te tekau meneti ki te rima karaka i tēnei ahi-ahi, ko te ropu tekau ki te tū mai, ko te whare kura o Māngere. Ka tai, ka paku paramanoa, ka whakatā. Ana, ko ngā ropu, ka tū mai, whai muri mai i te wā whakatā. Ono karaka, ka tū mai ko kura, ki uta.
Ana, rua te kaumarima meneti, ki te whitu karaka i te pōnei, ko te kāreti o te aute, te kāreti o te aute. A, te kaumeneti, mai te whitu karaka i tēnei pō, ko te whare kura o rā kaumanga, ko te ropi whakamutunga ki te tū mai i tēnei rā, i tēnei pō, ko te whare kura o rua toki ka tū mai rātou, hei te takau marima miniti ki te waru karaka i tēnei pō. Nā reire hoa mā, ko ia e nā ngā ropu, ka tū mai, ki ngā whakataetai kapahaka, motu mā ngā kura tuarua, ki ōhutu, ōhotu taiti tēnei rangi. Nā reira, mō tēnei wā e hoa mā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: He tai whanake, he tai pakoa. Taipari, taitimu.
1: E whai ake nei ko ngā kōrero o mua, arā ko te reo o te Māori. Ana, kei runga i tēnei o ngā tiringa, hei tā Selwyn muru paenga, ko ngā manu reo reka, ngā manu kōrero e nei, e whai ake nei, mō ngā tōpito katoa o Aotearoa. Nā reira he tiringa tēnei, mō ngā kaitito Waiata Māori. Nō reira, whakarongo mai ki ngā kōrero. O mua.
2: Mā whero, mā pango, ka oti ai te mahi. Whakarongo mai, anei te hōtaka, ngā kōrero o mua.
3: Kiwa ki te pō, kakarawhio ki te pō. Ia ki te pō uriuri, ki te pō tangotango, ki te pō i whakatatangia kei ngā papa Māui, i whai rewa i au ki te Aotūroa, ti hei a Maurio. Ka tū kei runga ko Waikoe, ko Tū koe, ko Rongo koe, ko Tāne koe. Ko ngā iwi ahu mai nei Hawaiki, tēnā no rā koutou katoa. Tēnā no hoki koutou, e noho mai nei i runga i o tātou papa kāinga, me ngā taone hurirauna noa ngā moutere nei. O tātou aituā, o ngā tau, o ngā marama, o ngā wiki, o te rangi tonu nei, hoki atu rā koutou ki te kāinga tūturu mo tātou mo te tangata. Tapiti hono, tātai hono. Te hunga mate ki te hunga mate, tātou hoki te hunga ora, ki ora hui hui anō rā tātou katoa. Kei te haere tonu ngā pitopito kōrero i tīmata te o maire te rātapuga tahāke nei. E mahalāna koutou, a iāta whakarongohia e tātou ngā kaupapa, me ngā tikanga ātāhua o tēnei mea o te kōrero, a te waiata, whakapapa, me ngā tikanga whakakanapa hoki i te kōrero, ki te whakatauāki, me ngā kupu rangatira mahalau atu, i tuku eho nei o tātou tūpuna, hei whakamahana, hei whakaranea hoki i te hinengaro Māori. Te nuinga o ngā kai kōrero ko kua rangona e tātou, kua hoki noa atu ki tua te arai. He tāngata rongonui katoa. Ko te take i whakatangi hi atuai o rātou reo, he hoi anō hei whakaohoho i a tātou, a kia kahai te ora mai o te ihi me te hā o te reo me ona tikanga maha. I tēnei wā, me hoki anō tātou ki ngā manu reo reka, kua ngaro ki te pō. Engari ko te ihi, ko te wehi, me te tapu a rātou kōrero, kei te mautonu. Hei hopu atu, hei kōkiri ki roto i o tātou kete, ki roto hoki i o tātou whatu manawa. Te kai kōrero tuatahi, ko te aka rāpana, no te tī, no te tai toke rau tēnei kaumātua.
4: Me pātere tēnei, e pāna, ki tō tātou mūtere nei ki Aotearoa. Nā, kei roto kei ngā kupu o tēnei pātere, e mōhio ai tēnā wāhanga, tēnā wāhi, tēnā wāhi, ki te āhuatanga o tēnei pātere. Nō rea ka tīmatangi ake nei. E nō anai te rolo ki o hiwa whakarongorua te taringa ki te tai o tuara o kanawaia ki ana mai ki utara ki te whānau nā tairongo kei tau wharera ko te kōpua o te urūroa ko te kairari nō mai anai te rai whuketia te ringaringa. Me whakatangi pūkou e au ki te tititangi au ki te aitanga awhiti ki awhiti tikiri a taku hope ki te maure a whiritoi ki ana ho au ki puhinui ki te maungārongo a te rangi aniwaniwa. Komawhitira taku haere ki ngā tihi tapu ki maunga pōhatu ki taitura ki naka titiroi huki rua tāhuna ki manawaru ki te aitanga tū hoi pōti ki nohoanga o te tipua. Tū anā haui hui ālau ka tahuri ake ki nuku tauru ae ku kahungunu. Katia whera taku haere ki te taihau āuru ki te wahapū o honganui ki a ngā tiawa. Piki tonu atu au ki tarana ki kutea ati a warere tika tonu atu taku haere ki te rerenga wairua ki a ngā puhi nānai noho mai te heku o takuika. pākia mai au e te maranga e tū a nā hau i te wahapu o Waikato ko Tainui. Te tira tonu atu au ki taupiri ko kīngi pō te tau ko te Māori o te motu heti pua he tariwa. Me huri no ake au ki te kaharoa ko māhanga ki whare pūhunga ko lango. Katia whera taku haere ki ngā tāhuna ki haula ki tāpapa i te hiwi ki moehau ki a mālama te titiro ki tauranga. O rangi nui ko te rangi hauhiri ki rangatāua ko tamapahole ka tūranga tira hau ku waimo. Mā kauhā e o matahuri wakanui ki te ahi kōhura noho anā au te taumata ki ngāri i ātama lawao. Te tiro tonu atu au ki rangi uru ko waitaha ko tapuka. Tua nā hau te ihua te alawa kā huki au ki te Māori o taku waka o mātātua ki pūtaua ki kia Ngāti awa. Ko tāhi āua ki a tangi haruru ki te rae o kohi ki āwa tope ki te manuka tūtahi ki hokatāne kua panui. Ki te muri haria mai nei hei hoko hoi tāku moe e koko i ae.
5: Te aka rāpana he manu kōrero no te taitoke rau i ngā tau kua pahure. Mai te hikua teika, karere atu tātou i nāene ki tūranga, a ki tūranga nui, ki maunga haumia, ko te iwi hoki, ko rongo whakāta, ko te aitanga mahaki, ko te tangata, ko te kaniteua. He rangatira, he manu reo reka, he kai ārahi no te iwi, i te wā iaia e hiko i koi hairane runga i te mata o te whenu. Ko e tenei ko tana pōwhiri ki te tīma Hutu Paoro o Awherika, i te wā i tatua tuei ki tūranga.
6: E tai mio, Awherika! Haramai atā pe tū ārangi! Haramai e ngā we! Haramai e ngā mano tēnā wā! Kua tēnā i koe ki lua ki au tēnā, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou! Ko te emi māru, nō te tini te o mai tēnā! Ka whaka kota, hei mi kota hi! Nā te tiriti! Nā, a tē mei o ngā pene kuki, koe e nei te kāinga tuata! Tē mai ai te Pākehā ki te e o kutei tīpuna! Oh, a Pākehā! Nā tui te, te mihi kia koutou! A hakuare neke au tume, au tikanga! Tōu kiri, neneke i tōku! A hakuare neke, tēnei te kapau takurigariga! E magi kontahi tau, nā te whutupolo tāu e tainai tuaka mai, tēnā koutou, tēnā koutou. Nō meina, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou, katoa, katoa, katoa, katoa.
5: Ko te reo te rā o te kani teua. O tātou kaumātua e ora ora nei, kei runga tonunui o rātou ngutu e tahi kōrero tino ātāhua. Nā kui whakakōrero te tahi o mātou kaumātua mutunga, e noho mairei te hāpua i te hiku o teika. Ko tōna ingoa, ko te hiko neho. Ko e tēnei ko tana whakamārama, amo te tahi pakanga i pāki te rā rohe, i ngā wā o mua.
7: Ko te kōrero mō te pā i taumataroa. O te kaumātua i runga i tēnei pā, he tama, nā kōpuru nui ārua. Kārongo te taua, i tēnei tangata. Te pāne, kāhia whakaike ngā tēnei pā, kāhia patunga, me tēnei toe, ko te tama, kōpuru nui ārua i toe. Kā noho te kaumātua nei, ko whakaaro, kei te here mai te taua, kia ia. Kā tahi kei te hanga, tangata māna he wīwī, me hanga katoa nāna, launa katoa tana pā. Ka herehere aia, ka mutu ka kōrero ia kua nau wīwī, ka kūme aia, ā ka piko katoa, ka haka aia, ā e kuitika wana hakaaro. Kano, pēhea tia rāne, kāro ka kakeake te taua, kāro ia kua tēmei te taua, ka kakeake, te tēnga mai, ka mātou ia kei reira, kā tahi te kaumātua nei, kā kakwe ki runga ki tana tūru, kā tahi ka kōrero atu kua na wīwi ki ngā tāngatara. Te hātia, a koutou, noho māri ka koutou, walonga mai koutou i taku kōrero. Aha ko āu ko tahi e te marama, he tamā hau nā kōpuru nui ārua, ko hauia, ko waiora, he matāke roto. Te rongonga mai o te tauora, ko wai ora tera, ka tahi ka hau ki ngā hokaro, ki ngā mahi mahi e ngā te wai ora i mua. Ka hoati te wina ka hau ki ora tu kāinga, tamu. Hoi no.
5: Ko te reo tera o te hiko neho. I te wai taku pāpai ora ana, ka inua i hau ke tukua mai e tahi o ngā kōrero tawhito, oroto o Ngāti Kuri o te aupauri hoki, ki roto i ngā mihini hopu reo a te Pākehā. Ka homaia e ia, te tino tau parapara o te hiku o teika, e karangatia nei ko te ruia ruia. Ko ia tenei ko te karakia, me ona whakamārama. Te kai kōrero ko taku matua, ko henare muru paenga.
8: Luia, luia, tahia, tahia, ke he mo te kākoa. Kia tata ki mai roto te pū, klo, klo. Te kua ka he kua ka mālanga langa. Tahi manu i tau ki te tāhuna, tau atu, tau atu. Taku i ka he whai. Takoto ana te apunga, kāriro te i ka o te rua. Tēnei kōrero, nā tēnei tupuna o mātou, nā tūmatehina. I te ahiehi, ka tūahiehi te rā, ka ki te atu tūmatehina, ko noho ia mai a te rā taha o murimotu, taha ki te whenua, ko te wāhi o kia noho nei a tūmatehina, kei runga tonu i te motu nei a murimotu. Te nohonga mai o te mohi o tonu tu a tūmatehina, he taua te rā, te haka ake ko te tiki mai te patu i alātu. Ka kōrero tia tūmatahina, te kōrero, ko kōrero tia kene te rui o rui anei. Ka tia i ka pō, ka kōrero tūmatahina ki tanaupe, pēnei te kōrero. Tahi ono me o rai tātou, me whiria tātou te tahi ropi, ki whiti atu i te rai o muri motu nei, ki tua atu o toka kauau. O tēnei wāhi ko toka kauau, ke i taha ki atu o te aroha. O te take o tēnei ngā o te aroha, aha kua pēhea te kino o te moana me u ngā waka ki tēnei wāhi ki te aroha. Nā, ka whiria te taura tūmatahina me tanau. Ka mahi rātu i tēnei mahi, ka kaungia e tūmatahina me tana me ana tāngata te ropine, ka haka whitia. Tō rātu whiti ngātu, te whiti ngā te ropine, ka māru ngātu, ka puripuri ngā tāngata katoa i tēnei ropi, i māko nei tō rātu heranga i o rā i rātu i tēnei taua. Ka ati ka hairatu rātu i konei, ka taka ki te one o Waikuku, ka haere i kona, te one o Te Ahuahu, ka puta ki te one o Hareana, i reira ka peka rātu kiuta, no rātu e pekana kiuta, ka kitea mai rātu i te taua nei, te whiti ngā te taua nei ki runga i te motura, hore ka utu matahi nei reira, ka rapu i rāhea. Ki te rawa mai rātou e piki ana te tūmatahina me tanao pe ahuna ki kiuta. Ko tētahi ana, kei roto o hale ana, kei wainganui pua tētahi pari, teitei. Ka haere a tūmatahina me ana tangata, ka ahu ki roto i te ana nei. Haere mai huki rātou me tā rātou ropi. Tai atu ki runga, ka haere a mai te ropi nei ki tētahi kahikai runga o te ana nei, i māko nei te tukutuku o ngā tangata, kia hou rātu ki roto i te anara. Nā, o te tangata mutunga, nāna i tuku he te ropi nei, ā, ka heke te tangata ni, i rāra roto, ona kake ngāke, nā ngā tangata roto te ana nei, i pupuri ake te ropi nei, i kake atu i rātu ki reira, ki roto i te ana. Ka poto katoa rātu ki reira, ka tae mai ngā te taua, i te arumai a rātu. Tae rawa mai, ko tomoke e tūmatahina, tana e ana tangata ki roto i te ana nei. Ka ora rātu i te nei, taua.
5: Te reo te rao henare muru paenga. I tēnei wā, ko rere anō tātou ki te rohe o te aitanga māhaki ki tūranga hoki. Te kai kōrero, ko wai o eka paraone, he kuia i he keiho no ngā kāwai rangatira o te aitanga māhaki. He putiputi, he whare kōrero, he kuia tapu āna nei i tohutahu, ki tōna iwi. I te wā i aie takahi haere ni ngā marae maha o te motu. He kōrero tēnei mo te kuri tū te kohi. He tupuna no koutou e ngā iwi o tūranga e whakarongo maina. Ānei tō koutou kuia, a wai o e ka praone, me ngana faka marama.
7: Na hawiti ko hine tera. Na hine tera ko tute ko. A kati pute di tanga ta tute ko. Na kafaka jipu ai ai ta ito na kuri hai mo kai kai ma. Kata pai ye te ngo to na kuri ko kau ere huan. Na hemen mi na la te kuri nei. Kare no hoi e pāngai ngā tāngata ki te kai, ngā manuhiri haere atu, o pāngai ke e te kurini. Taha manu ngā kai he hindu he aha, ahe tangata pea o ngā kai o te herawa. Pāngai e mā te kurini. Rāwai te kurini a kā nui kōkore kaha ki te haere ka ngoki ngoki haere noa. Ka haere te rongo te kurini ka rongo katoa ngā tāngata. Pērā te aho te rā kuri. Te kai anai ngā kai rangatira katoa a te tangata. Ka tai te rongo ke rā kai pāka. Penei ke hare e ki e ki te. Te rei kuri. Ka hare tangatara me tōna upe. Tai atu. Ta kai mai he kai mā te upera. Ngā iwi o ngā manura mā kiri e hoki ngā manu o mua. Ngā iwi ka pātu mā ngā manuhirira, ngā manua ke ka pātu mā te kurira. Kia te tiro te tangata, au pēra kai te rā kuri. Ngā iwi mā ngā tangata, ngā manu tika mā te kuri. Wa, ka te tiro rā kai pāka, ai. Nā, te ai ai, ka hoki mai rā kai pāka. Ka hoki mai, ki kone ani tona kāi ni puketa. Hoki mai, i e nā te ki wā kāna hoi te roi, te pū. Taka te pakaaro tangatara, kia tīkina te kuri ira kia patu. Mōnai kai mai te kai tika, ā, ko rātai ko ngā tangata, ngā kai he. Ka haere i te pū, ka haere hangai e te am, me te he taha manu ki rung, haere te iwini. Ka tai ki te pāo, tū te koe. O te pare o te kuri nei, kai waho. Kai waho o te whare, o tū te koe. Tōna whare, motu hake, nō nāke. Kai roto te kuri. Ka hana tū te opera, rā kai pākā, ka mei te atu te amona ki te tō o te whare o te kuri. Ākarongu mai te kuri i te kakara o te kai, ā, ko hana mai, kua ngoki ngoki hāre mai. Ā, koe ke kirunga i te amu. Kai te whakalawe te hui ngā tāngatara ki eke ki rungai te amu. Ka eke, ka hiki tia te kurini me te tonda taha manu kai hāre mai runga. Tai mai ki puke tapu, patu ai reira ka kai ngai reira. Nā i te ato, ka karanga tū te kohi tonda kuri, kau ere. I mua te hoki ki te karanga ia kau ere ka pipi mai tonda kuri. Nā i taua ata, kuari roke e te kurira, ka karanga tū te kohi. Kau e, ka tahi e aha, ka tahi e aha. Te hana tanga, ae, kua kore tahi. Kua mohio ai, a, kuari ro tona kuri kua mate. Nā, ka hare e kia mahaki. Te rā mahaki kairo te tōna raruraru e nohoan. Kairo te tuna raruraru e nohon. Ka haere atu te kohi ki a mahaki. A koe a wahau ki a kotahi tāua. Ki a patu e tāua. A ngā iwi. O ngā ti ka honi. Ngā iwi kai honi. Paka aia mahaki. Ka patua. Ka amate te tangata nānei. I whakararuraru te wahina a mahaki. Ka aura kura kai pāka o tangata nānei kai te kurini ka kārere tau te wātu inuha. Te rā iwe noho maira o ngāti rā kai pāka.
5: Te reo o Waioeka Brown. I te rā rātura ka puta noa mai a tiare maitai e mōhio nei te nuingo o koutou. I haere mai hoino ki te kōrero ke māua ko hāre te wehinga wiremu. Hei mokopuna taku hoa nei a hāre kia Waioeka. I te tainga mai o maitai, katahinoki ka kōrero mo tana kuri kia te rānui.
9: Ka pērā no i tēnei e ua ku kuri ne, pērā i taku whāngai aia. Whāngai tuai, noho tuai roti i te whare, moe tonu ai roti i te whare. Aha, ko ia ki te tiaki ki tō mātau whare. He mea no, me he mea ka i te takoto māua i runga i te papa. Ka noho ko ia hei pērā mōku. Whakawhirina ki taku kaki me taku māhunga ki runga i aia. Ko kōrero au iaku kōrero. He tīmata whai kōrero nāku, he kōrero taki wānoe hone, ka whakarongo ke e kia au e kōrero ana. Nā rira piripono toi māo, ia tahi wā mehemea kai runga au te marae whai kōrero ana, kai muria e au e whai whai haena, ka huri au te tahi tau te marae, kai rira anō, ka hoki mai, kai rira anō, ko tōna nei kāinga ko roto i tō māo, motu kā. He pērā anō ki tōna whae, ki tōku hoa wahine, he piripono. Ka uroa tētahi tangata hei piri ki o māu o waka. Tata tū ka kai ngai. He mea nui kei ki te karangatū ki ae e hoa ki a paikue ki te tangata. E hara tēnai tō te Māori tō nāhua. Nā reira, he rongo kei ae ki te kōrero. Ki tāku nei whakatau hoki, he paia kei ae ki au i aku mokopuna. He whakarongo ea hakoa rīria, kangakanga ngiau, kiki ngiau, patuau, ka hoki tonu mei ea ki au. Ko aku mboko puna ki te iri ana ia e au, a whaka kupe tō atu, konde zoto e hoki mai. Nā reira, he ratake tangu kuri ki au, tatake ki oku nei whakāno i o aku mboko puna. O tira, he tangata ke e rā, ko tēnei e karare he noeho. Taku mahi whakatau ki aia, ko koe te tino tangata. Kaore he pedihana mō, kaore he hoko kaka mō, ko tai noa nei te hopi e paua nei te wiki hei horoi aia mō tona kaukau āwha, anā. Kua pai hei, nā rira rita tonua ia ki ahu, i taku hoa wahine, i taku matua whae, i taku matua tāne.
5: Nā reira ngā mātua tūpuna i te pō, moe moe rā koutou. I te tūpuna mutunga i te hiko, tēnā rā koe noho mai nei te hiko a teika. I te matua e maitai, kōrua ko tō rangatira e toko whānei o nā waiwai, tēnā rā koutou. O muru pāinga noe mihi atu nei, kia ora hui hui mai nō rā tātou katoa.

0: Ko te wā i nāianei, tai pari tai timu, ko te 22 miniti ki te toru karaka i te ata. Nā reira, ko tēnei ia te wā mō tētahi paki pūmeka, nā whakaata Māori, arā ko whai kōrero. Kei roto i tēnei, ka āta tētiro, ka āta wānanga i tēnei o ngā kaupapa o te whai kōrero. Me tāna nahi nui i roto i te ao Māori. He mea whai atu i tēnei, i te pukapuka nā poia rewi i tito. Nō reira, whakarongo mai, kia whai kōrero.
1: Tapatū atu, tapatū a ta mālaka, rotu a ta mālaka, oi a ta mālaka, au auta. Te pōkia ngā auatai, te pōkia. Tēnei te au te papaki, ko te auatea i oi. Po tā mātou, e manaaki, i te unga waka eke, i te unga taima, e manaaki tiai rātou. E mātou o Ngāti Maika.

0: rere taku manu ki te tai hauāuru. Ka titiro whakarunga, ko maunga tarana ki tēnā. He mauri ohoho, he mauri taketake. I tēnei o ngā hōtaka o whai kōrero, ka whai wā ngā uri o tēnei takiwā me o nā iwi. Ko tā rātau, he whakawaha i ngā tuitui ngā kōrero, e noho motu hake ai ngā uri whakaheke o maunga taranaki. Ki ngā marae horapā i te maunga o taranaki, ko te pāeke te kawa. Hoi anō rā, he rerekē ētahi whakahaerenga ki tō tēnā marae, ki tō tēnā marae. Ko ia pū te kawa o taranaki.
1: Ko tā ngā tāngata i runga i te paepae o konei, e tū ki te waa, ki te wāriki, ki te waka takoto, i ngā kōrero, waka mihi, waka nui, i te manu iri, i ngā tāngata koeke mai nei ki runga ki tēnei marae.
2: Iti mai rā, tūmata wiwiu mai rā, ko teika unainui a taranaki. Tēnei kā mai o hakawai o ake, ki ngā ngaru o tarangi e tūnei, o ti anō ki ngā ika.
3: Ko te wāi o te waikōrero i te tangata e tūana, i te ware rānei i runga o marae tāora rānei. Ko tāna, ka ono atu ki te mauri tonu o te wai, ara o te moana, ki te mauri tonu o Papatuanuku. Nō reira, ko ngā wakaaro ka puta mai ngā akoranga, ngā kōrero tukui o, ka eke mai ngā kaui ka ariki, mai ngā tupuna, ana ka waka mai e eia, ko te pāo tērā, ko te tātai wakapapa tērā, ko te karakia tērā, ko te wakatauki tērā, e rā tāunga katoa.
4: Wiri anō, ki anō au te tapu ai, tū ai, tipi ai, te wenu ai, tuki tuki a Aotea toko maru, kura au pō, te tini, pōra, pōra, kewa, koia i pakaru ririki. Ka noho pepe mua, pepe roto, pepe tā, pepe te mui mui, te tiratoro ngā uru, ka tū te riri, te ngua, te patu, ka puta e uri, ho waka tau pō tiki. Turu turu awhiti whakamaua kia tina, tina, hui e, tāiki e.
5: Ki roto o pari aka nei, ana ko pāe ke te tikanga o te wai kōrero. Ka kōrero rā te katoa o te aukāinga, ka uri atu ki te ope waka eke. Engari anō i e te iwā, ka uri anō ko te wakaaro ki ngā kōrero kua puta i te ope, kia waka kōpanihia e teitei o te aukāinga. Ka mutu anō ko te waka utu i e rā kōrero, ko wātea kua ea te taha anō ko te wakatau i te ope.
3: E kā anō te nuingo e rā marae o tātau o taranaki ki te wai ngā toutou o te witi o rongo mai rāwakoto ukakari. I ngā rā o mua roto te nuingo o taranaki, ko te wai i te kawa o tū. Engari nā runga i ngā toutou o tau ngā wairua i tau ki ngā poropiti. Kā tīmata ngā iwi ki te wai a i tēnei mea i te rangi Mārie. Koinei ka ongi tuatai. I ngā pōiri ka tau atu te manu iri ki tēti o ngā maraoro tō taranaki. Ara, ka unge i te tuatai, ko te maungārongo, ko te rangi Māori e tērā huatau.
5: Oi te nuinga o ngā wā, ka anei a taranaki te pupuri i te rau o te kawakawa e tō urā ki te mate. Ki iwi ke, ana e rau kā kāriki no anei te ua o te ota ota e tō unei ki te aitua engari ki roto o taranaki ko te kawakawa te tino tōu. Nō reira, e paitonu anō ko te pupuri i te kawakawa, ana e whakaari atu ki te iwira, ana e aro atu anau ki te mate i runga ia au. Te rā nōpea e kawe mate, nō reira ko te rau, tēnei rau e rite nei ki te mate kei runga ia au. Ko te rau rānei o te kawakawa e kawe ana ki runga ki te marae, kua ia kia wakatakoto ia ki runga ki te wakatū pāpaku, ki runga ki te tangata e tira ana.
2: Tēnei ka mai o a kawai o ake. Ki ngā ngaru o tarangi e tūnei. O ti anō ki ngā ika. O runga, koutou e te kēkeno. Koutou e te koutou rā. Mai arara mai rā. I te a uru o tarangi.
3: Mō tērā tāo o konei, anā tērā o tātou a iwi o Whanganui. Awarere ke i ngā wā katau e uunga. Mo te wā i ki te tangianga, mo te uunga, kā tū ko te manu iri i te tuata i ki te mii, ki te tuku maioa, ki runga i te mea mata, ki runga i te tūpāpaku. Ko te take, ko rātau tērā, kua tae mai, mai tawiki, mai tatara nei, ki te tuku i te aroa, ki te mea mata. Nō rere e tikāna, mā rātau e tū, waia tērā. Ana e kia nei ko te tika ngā Whanganui, ana katu o te manu iri i te tuatai i ngā uunga, i ngā uunga anake.
0: Tērā te pātai, nā wai tēnei hunga i whakaako ki te whai kōrero.
2: O te tau o te whakapakari. Karangatia mātou te motu kia ke mai nei ki runga kia koe e te papa e takoto nei. Moia rā te pō ki roto iahua.
5: Kari a te waka akona ki te waikōrero i taku tupuranga i timata i au ki te ata ako i te reo i taku kuunga ki te kura tuarua i Hato Pētara.
3: Mo te unga i kitea i au, i rongo ai au, i rongo rā au i tōku pāpā me kōrero. Engari me kaua au e tino kōrero mōna, wai o ke au ma tangata ki i tī rā kōrero.
1: E me ako au nāku mātua nāku tūpuna mā taku pāpā. Ko te iti, kei au.

0: ke kainoa.
1: I roto i te kāinga pēnei tonu i taranaki me timata no ki te karakia i te nui ngā o ngā wā. A tīke nātu ngā karakia o mua, i roto i ngā poi manu ana, i roto i ngā kōrero o te haukāinga ana he karakia no. Ākua kei roto i taranaki wānui, e hala mātou i a Aotea, kokura aupōke. E hara mātou i te atiawa, ākua e pānga no ki te atiawa. Ko taranaki iwi anō tēnei. Muri mai tērā ana ka uri atu ki ngā kōrero, ngā take, whakaarohi ana ki te ope ara mai ana. Kia whakauru atu ko te tai ao o roto i te ware ki roto i aku kōrero i au e tū ana.
0: Kua umai nei ngāika, o tā tātou wanua, ara, o a te wanua, ara, e kia nei, ara, o te papa, o te tupuna nei, o Māui, tiki tiki a tāranga.
2: Ka titiro rā tātou nā ki te ware e noo nei tātou. Nā ka wiri nā ki ki ngā pou. E ngā pou pou o te ware nei, e ara e kōtau. Paranga mai tū o tikiroa, waka tauni a rā tevi kua tau mai nei. Ne, ka ono atu ki te wāi e ki te nei koe. Nā pērāna te rautaki o ngā mātua i te mai a rātou, i rongo ai au. Anā, ka tere waka rongo. Ka pikari atu ngā taringa ki ngā kōrero e rere nei, e rere nei. Ah, mōre o tonu, ah, nānā, ko te ao tonu te raupapa. Ko te wai, ko te ika, ko te karare, ko te manu, e rā uatanga, ka noo mai ai raupapa mo te tangata, ia ai e kōrero ana.
3: A nei e tahi kōrero mō ngā āhuatanga motuhake, e hāngai pūana kia tarana ki whānui.
4: Ka reo i te kite i te ua o te kōrero kia koi anaka. I te mea ko koi kei te waa i ngā kōrero me ngā wakaro o tō iwi, o tō rāinga, no reira mērongo.
1: Ko tēnā te ia o te kōrero ki runga i te maraia, te erereke, ka anō te... Te hī koe aere, te aparangi o te kupu, te hāmama o te waa, e wakaputa anō i te ii, te wana, ki roto ki te tangata. He rere ke

0: te wairua. Nei kei roto ki te ware, he kore e pērā te au o te kaa o te kupu i roto i te tangata, nei ngari anō ka aroa tu ki te tangata, kei mua anō i āhoe.
1: Nau mai rā e te tini, ko au tau a te mana, ko au tau a te nui a te rai. Mā te mana e te koto nei, mā ngā piringa, mā ngā mauri o te au kāinga, ko au tau katoa.
2: I tēnei wā ki te mauau i te wā ai, ka nei ki te noa noa mai aia. Hei roa, ki te tau noa, ki te maa ki rātana tāru. Mō wao anā kārere aia. Pēra me te ika erere nei roto i te moana. Kei a koe rātō rākau, anā kārere kā katala peke peke āere. Engari, ia kōkiri, ia nukunuku, e tikanga e kōrero anō tōna.
1: E tikanga te kārara te pai. I rongo rā koutou i a rauru e kōrara ana mō ngā ika. Koutou ngā ika o te ati, ngā mate uua.
3: Waka maia te tinana. Ā rākau kei a koe rānei urihina, kei a koe te tikanga. Ko koitone i te mea kotoa ringa tonu tēnei. Ana karawiu, uri ae. O kōkiri, marangai area, kai a koe te tikanga, i te mea kai a koe. Te tewa tewa rānei, te patu rānei, te kotia, e rā taonga katoa. Waka maia, ei waka kaa, ei waka rangatira i tōtū.
1: Kau ki uta, kau ki tae, kau ki tēnei, wenua taua ue, piki piki maunga tā ngai ngai, e piki piki pari tā ngai ngai, kau mai tā ngai ngai.
4: Te rā te tikanga e hāngai pūana ki te teina me te tuākana, anei te whānuitanga.
2: Wenora, o te auatanga ki te tua te tuakana me te taina, rāwa ko te taina, ana ko māwa ko ruka tērā, ana ki roto tonu i te kāinga ka pērā tai. Ki te tū mai tēti i kaupapa ki wā ike, ka tāia e tēti i te āere atu ki te wā kaupapa, ana ka tāia tonu tēti i te noo mai. Koeira i pērā ai, ai wāngai, ai manaaki, i te iwi, au te anō i tō māuara i.
1: Nau mai kia nei tāinga kua tina i āra uru i te wakatakoto kōrero ki a koutou katoa. Koutou e te tini e te mano. Koutou e apai a kena i tō tātou reo.
3: E wā anō ka waka tae tae mā. Ka tuatai au.
5: Ka tai au ka tuku atu i ngā kōrero katoa.
3: Ka pērō ki rāu.
5: Nō reira ka ua ua mo te tangata tuarua. Ana ka anō, kei ako. Ana, me te mō i ono, kei reira e kimi atu ana. I e te whakaaro, e te kōrero mana, i te mekare tae i e titiki atu i ngā mea kōtiki e iau te wakatakata.
2: Nā ka tuaua e mālama tonu anau, kei te wakarongo te nui, ka tai, gari ka te moe o tonu anau, kei te wakarongo a tuakana. E te iwa ka aua poto aku kōrero rito i ngā tau, ne, ia kore tēti e apa e aranei e puta. Ka tai ka noa, e poto rawa te rā kōrero, e au koi kōrero poto ai. Ae aua, te aua nei mea, ka tai te tuakana ka tu, rōra wā tu nei ngā kōrero. Nā ka pērā, engari ā, i ngā wā ka pērā, nā kei te amua, kei te kō imu imu mai. I pērā te kōrero a tērā tangata, ka pē e a koe. Nā, ka tai ka tiu ake mai au, ka tāki nei au aku kōrero, ka tō. Ka tai ka pērā o kia, kia kā, ā, kei te rorongo koe. E te rorongo koe, i rongo au i tērā kōrero, e ko tai āore imua.
1: I poro poro aki nā e koutou, i o koutou marae. Ka reau i rongo i a rauru e mi ana ki ngā itua.
3: Ana i te mea ka mea mai e te iwa ea, ka mea mai kia ea. O ko koe te tuakana, nō reira māu ngā kōrero e ere.
5: Koe rā tēnō anga ua. I te mea ko ngā toki i mui ā koe kōti ke i a rātau ngā kōrero. Ngā ruruku ngā ke noa tu ngā wakatau ki. Māu e kimea, engari mā tērā ka waka pakari. Engari, ei waka kata oki, e ua ua oki.
3: Mae'n cael pe'r amat.
2: Nei, kei te kōrero tātou, mo te tua te waine, ai runga i te marae, kāre, e wakaingi a ina i kone. I te mea nui tonu ngā tāne, ka tāne taua maira. A kwa nei pēa ki te tau ki te wāo te kore, ki te tau mai alo, a kore, a kwa nei pēa ka pēra. Ngari kai e rā tāngata tērā wakauti, kai te rā reanga tāngata tērā kōrero. I tēnei wā kai te ora a tonu a kone.
1: Ke haere maira no ki runga i atarana ke maunga. Eiri nei ku ngā rua kōiwi. Ki runga ki te tito hea i te wao ngā tūpuna. Haere te mate, haere koutou tahi atu me te ora.
0: E kore e kaha nei, e tahi oroto i te kāinga te aukati i te rā ahuatanga ka tū te waine ki te kōrero. Me nei pēnei ana aia e tika ana tana tū. Kāri te tika pea ngā kōrero e te iatu. E kore mātou e waka e atu i runga i e rā tikanga. Nō reira, ko te tikanga e ngā wari atu i te kawa. Te nuingo ngā wā, ka oki mai ki te kāinga, kāre te rangatai tino ia tia nei ki te pae. Engari nā uirangi, nā e te ia nō ngā kuia e ki i te akiaki a mātou me te ki kua tika kia timata ngā rangata e ki te tū ki ngā pae. Nō reira, nā uirangi mātou i oka tūtū, nā mere tūna mā e rā nō ngā pau kuia o roto i te kāinga nei ki kua tai ki te wā me tū te rangata e ki i ngā pae o te kāinga. Ko ia te wā o te kuangiangi, rua noi o nei ngā kōrero o roto i tēnei takiwa. Nō reira, anā, kua waimari anō, arei te mea o mātou anā he engari ngā reanga waimuri he pērā anō te akiaki hi te rangata e ki a tū ki te kōrero.
1: Koutou e nā maira, te pūtake i tūai au i tēnei rā. Nō reira koutou katoa, nō roto ana mai te motu, nō roto ana mai te ao. Nau mai, wakatau maira.
3: Ko tōku titiro, ki tōku titiro. Me aroa ke tātou ki ā tātou tamariki mokopuna kātai, ā tātou ake. Wāngai a ko tō ware. Wāngai a ko tō ware ki ngā ua kairunga i ākoe. Wāngai a āta poipoi. A kwa nei pēa e kore rātau e tū. Ka riro mā rātau, ka riro ko rātau pēa e kai waka ako a tōna wā i te unga kātū. Engari, ko te mea kē, ko te wāngai i tō ake ware, i ā ake tamariki. Engari, ko te katoa. Ko te katoa e tōminana, e ngākau nui ana.
1: Haere mai rā i runga anō i te karanga o tēnei rā. Tēnā kia āriki e atu a kupua, kōrero ki a rongo a taringa. Tērā anō te taonga nui o te rā, tēnā e rarau. Ara mai rā, ara mai rā, ara mai rā.
0: Ko te mea nui nei ki au, kia kau e pēnei mai, kia tino rite, te tangata katai ka rite ki te tū. E tika ana ki atu ākua āwangawanga ana tērā nō pia ka wati, tērā pia ka e te kōrero. E akoranga era engari anō kia kite atu anō ko ngā tāngata, koinei tētahi tāngata e ngana ana, e wakapakari ana i āi anō. Engari mōmuri kē mai me noo ki te waka viti viti kōrero. He a ngā wāanga me pakari ake. He a anō ngā wāanga i tutuki pai ai te whakaaro o te tū i tauarangi.
1: Ai, ko tarana ki tēnei, ko wanganu i tēnei. Engari rongo ake au i tētei o koutou e haka ua ua ana i te koanga reo. Ka tika oki.
3: Nā me pērā te oangai i ngā tamariki, i ngā mokopu. Ngā kura kaupapa. Pēnei ia one Waititi a Tāua, one Waititi. Ngā kura kaupapa katoa. E aurea māu, O atu te waikōreo ki rei. Waka koi, ngā toki katoa. No reira, ko tākui a mea nei, o te ora, me waka pono, te ao Māori ki a iano. Mā te tūpakari i te ao Māori, e tūpakari ei koi i te ao Pākehā. Ka tae ngā ao e rua.

y luego

내 힘내 호기만.

0: Kei te aha te tai, kātahi anō ka heru mai, taipari taitimu.
1: E, whai ake nei, ko ngā pūrongo a te karere, no i nanahi rā, hei whakarongo mā koutou. No reira, tēnā, whakarongo mai, kia te karere.
2: Kia ora e tīwi, e haere ake nei i te karere. Ka hohonu anō tā te karere ruku ki ngā kō iriiri me ngā kō nekeneke o te whakataetae kapa haka ā motu mā ngā kura tuarua ko ia hoki tēnei ko te rā tuarua o tēnei whakataetae nui ka mehameha. Ko te āki ki runga pai papori kia whai o Rautaki tātou ngā kai pōti Māori a te wā ka pōti tātou i tēnei tau. Ā, ko tētahi o ngā kapa kā tū ki te atamira i tēnei rā ki tēnei whakataetae nei. Ko te kura i toa whakaihuaka i te whakataetae whakamutunga, ngā kaipupuri i te taitara, ko te kapahaka o te puku o te ika. Hoi anora, kei aku piki ko tuku huri noa i te motu, tēnā koutou katoa. Nau mai anō ki Tauranga Moana, o tira ki a te karere e whakapāho atu nei ngā kō iriiri me ngā kō nekeneke. O te whakataetae kapahaka mā ngā kura tuarua o te motu, anei e tū nei ki roto o Tauranga Moana i toroanga o tēnei wiki nei. Tai hoake ka ruku tātou ki tērā kaupapa, engari hei tīmatanga kōrero mā tātou i tēnei rā e kare mā katahuri ake ki te ao Tōranga Pū. Me te aha, tērā te āki ki runga pai papori, kia ta whai whakaaro tātou ngā kai pōti Māori i te wā ka pōti tātou i tēnei tau nei. I nā rā hoki ko te whakahau ia, kia ta whakawehe tātou i wā tātou pōti, anā ki te ki ngā pāti kai te taha Māui o te whare. He whakaaro nui tēnei, he whakaaro rangatira tēnei, engari he uua te whakatutukihanga o tēnei whakaaro. I nā rā hoki te kōrero, kaore etahi e tino tautoko ana i tēnei o ngā āki, i tēnei o ngā whakahau. Kia tahuri ake tātou ki te pūrongo a Mārena Mane.
3: This is a video all about strategic voting.
4: He pātai tēnei ko roa e matapakihia ngā irunga i ngā pae papāho pāpuri.
5: So I thought I'd get on here and share my whakaaro.
4: Me wehe rānei te pōti a ngā kai pōti kei te rārangi pōti Māori.
6: There's been talk of overhangs, blah, blah, blah.
7: Ko te whakaaro matua mō ngai Māori kia hoatu a rātou rohe pōti ki te pāti Māori. Engari ko tā rātou pōtitanga o te pāti kia hoatu ki te pāti kākāriki me te ropu reipa. Kare anō te pāti Māori kia eke ki te rima paeheneti nā reira ko te tohe kia hoatu a rātou pōti ki wāhi ki atu.
8: But in the case now where they've held a lot of seats, and I think we can still expect them to hold some seats, it's potential that a party vote for them wouldn't really help them.
4: Mā tēnei huarahi ka puta ai tētahi āhuatanga e kia nei he matahau. I roto i te whare pāre mata, arā ka riro i tētahi pāti he maha ke ngā tūru rohe pōti i te maha o ngā tūru e tika ana kia riro i a rātou i runga i te ōrau o tā rātou pōti pāti. Kia titiro ake tātou. E kotahi rau rua te kau katoa ngā tūru o te whare pāre mata. Ki te riro i tētahi pāti i te rima ōrau o te pōti pāti, ka whiwhipea rātou i te ono tūru. Engari mena katoa anō taua pāti e waru ngā tūru mai ngarohe pōti, ka nui ake ngā mema o taua pāti i te maha e whakaitia ana e tō rātou ōrau pōti pāti. Ka mai tonu aua mema pāre mata i o rātou tūru mai te rohe pōti. Nō reira ka tāpirihia he tūru anō ki te pāre mata, hei whakatika i taua āhuatanga e kia nei ko te matahao. Ā, ka piki ake te tokomaha o ngā tūru mai te kotahirau rua tekau ki te kotahirau rua tekau marua.
8: Any situation where a party doesn't really do well on the party vote and does better in the electorates could lead to an overhang.
4: E ai ki te pōti hou a karere tahi mena ka mau tonu ia te pāti Māori o ngā tūru Māori e ono, ka puta he matahao o ngā tūru e whā terahi. Ā, karahi ake ngā tūru o ngā pāti o te taha Māui o te whare, hei whakatū kāwanatanga.
8: The overhang can really matter for the numbers of parliament, and so they really could fundamentally affect the results of the election. That's what it comes down to.
4: Kaore a te pāti Māori i te ki mai, mēnā e tautoko ana rātou i te tahirautaki e aro nui ana ki te rohe pōti anake.
9: The most important thing for us is to get our Māori on the Māori roll.
4: Engari, kua whakahēngi e taua whakaaro a te rō pūreipa me te pāti kākāriki.
10: We're not talking about splitting the vote at all.
11: You cannot, with any degree of certainty, say that this is how it's going to be on election day.
4: He hia hia no ngā pāti e rua ki te kapuake I ngā tūru Māori katoa.
10: People have got to respect the candidates.
4: Kaore hoki he whakapū mautanga ka hia hia a reipa, a kākariki hoki ki te hanga ka wanatanga me te pāti Māori.
9: We haven't been too focused on what left blocks and blocks look like.
4: Anā he rautaki tēnei e hara I te mea, he māma noiho, te whakatutuki. Mārena Mane, te karere.
2: Hei nora e tewi, tēnei kaupapa ki roto o Tauranga Moa nei tēnei wiki, he kaupapa a tāhua. Ko te whakataetae kapa haka a motu, mā ngā kura tuarua, a tāhua tēnei kaupapa a tāhua hoki ngā tāngata kua tai mai ki tēnei kaupapa. Anei te tei, Rāweri Waititi, kai ara taki taki rua I te pāti Māori, tēnā kua.
12: Kia ora tātou, kia ora tātou atu I Tauranga Moa nei, I te waiariki nei.
2: I te waiariki, kari ko atu, I te waiariki. Hei no, ewa, e rua ngā rā, ko te rā tuarua tēnei, I tai mai koe I te rā tuatahi I nanahi, takarawa mai ki tēnei rā tuarua nei. Heaha, ko ai rā nei? Etahi o ngā kapa, heaha etahi o ngā kaupapa. Ko mahuta ake, roti ngā rā e rua nei, ka whakaro ake koe. Ka pai hoki tēnā kaupapa, ka pai hoki tēnā kapa.
12: Oh, ko ngā kaupapa ātāhua. Tuatahi, anei kē te mātotoru o te iwi Māori. Ko hara mai nei ki te moana o Tauranga. Me te mea hoki, kei te toromi tātou roti, te ātāhuatanga o tō tātou iwi Māori, whakātu ki te ao, te mana kei a tāua. Ara, nā tamariki, pai ake ki ngā nā pake ki te batatini. Kia o, e tam. Ko ngā kaupapa, kei a rātou ringa, ko whāriki hia ki mua I te aroaro o te iwi, hei wānanga mā tātou. Ah, wetai e, wero, nui kia mātou ngā pake ki ngā, kia mātou anu ki te pāti Māori, kia whakakotahi ai tātou, hei paiwe nā wānanga kia o. Ko te nui ngā kōrero, kia rehita ki runga I te rehita Māori, puta ki te pōti. Koina te kaupapa nui ko rongo nei au, me te atāhu o nā kōrero. Anō hoki nā kōrero whakahāwe I te kāwanatango o tēnei rā. Atāhu anō hoki ki te kaweanga tamariki. Kāre te he mea whakaparahako, engari he mea akiaki a tātou te iwi Māori kia pū. Huakinu a tātou whatu ki ngā mahi nui o tēnei kāwanatango o te rā.
2: Me te Māori hoki. O wā ngā tamariki whakatakoto I wā rātou kaupapa, nē, tino Māori nei tā rātou whakatakoto I wā rātou kaupapa. Ka mutu, kei konei koutou te pāti Māori, he whakaruruhau tō koutou, kei koatūra. Kia whai wāhi ai, te marea nei ki te kōrero a kanohi tonu, kia koutou, kia kōrua ko te hea wā rātou kōrero, kia kōrua tahi roto I ngā rā e rua nei.
12: Ko tō rātou mea, ko te mea nui kia rātou, kia tūra ki tēnei kāwanatanga. Koina te kaupapa nui kia rātou. Tuarua, ko te rautaki nui kia mātou I tēnei wā tonu ko te whakarehita I o tātou tāngata ki runga I te rehita. Ki te kore, maumau taima tā tātou reo. Maumau taima te haramai ki te kororo kia māua o Debbie mena kāre I rehita tia ki runga I te rārangi Māori nei. Ko tō mātou ko Debbie, ko te pāti Māori, e aki I te hunga Māori kia rehita ki runga I te rārangi Māori. Mā te rārangi Māori ka kitea I te oranga o tātou. Heka, I tēnei wā tonu, I roto I te kotahirau ono te kautau, ka kite I te, I te mana o te pōti o te Māori I tēnei tau tonu. Kari kite I roto I ngā tau kohipāke, engari tēnei tau tonu, ko te Māori ka whiriwhiri a koe te piri mea, hei te noe mawhitu.
2: He mana nui tō tātou, tō te Māori. I tēnei tau pōti nei, ki te pana I tēnei kāwanatanga, kia kaua rātou e tū, hei kāwanatanga anō mō tātou I roto I ngā tau, e toru e tū mai nei. Engari, tērā tētahi atū rōpū tōranga pū, te rewa ake nei, roto I ngā whakaaro o te marea ko te rōpū opportunities tāku e kōrero nei. Pe heo whakaaro ki a rātou, te mahitahi ki a rātou, a rātou kaupapa. He rōpū tēnei ae, tērā pea, he wāhi whakawhanau ngātu ki a rātou a tōna wā?
12: Ko te mea, kei te kitea I ngā kaupapa here a tēnā tēnā, ne? Me te mea hoki, kare no tēnā rōpū ko kuhu ki roti I roa pāre mātou. No reira, kare tono mātou ko kōrero ki tēnā rōpū. Ko tēnā rōpū te hunga, kare, you know, kei te whāwhā tonu I te pō. Ko huri tuara rātou ki e kia nāhinara, ko huri tuara rātou ki a reipa. engari a tētai taua haere ake nei, ka tahuri atu anō. Ka hoki atu ki tiki atu ki ngā kōra ngā mātua tiripino. Ko tau aro I tahuri mai, ko tōku aro I tahuri atu. Ko tōku aro I tahuri atu, ko tō aro I tahuri mai. Koe nā hoki te āhuatanga o tēnei tū āhuatanga mahi, I roti te tōrangapu. Tētai tau he me pai, tētai tau kare pai. Nō reira, kare mo te maharara, ko tāku ki te iwi Māori, me re hita ki runga I te rārangi Māori tuatai. Tuarua, ki te turaki I tēnei kāwanatanga, me pōti mō ngā tāngata o te pāti Māori. Ngā tūru e whetu, ka tare anu hoki te whakaraua ki runga I te tepu hākari, o te hunga e pirangi ki te turaki I tēnei kāwanatanga. A kākāriki, ka mauria mai o rātou pai heneti, reipa, ka mauria mai o rātou pai heneti, kai reire ke te hākari nui mā tātou. Engari, mā te pātū Māori anō ki, ko ngā tūru e whitu, haria ki te hākari, te tepu hākari, hei kai mā tātou, kai reire ke, ka kite I te turaki I tēnei kāwanatanga.
13: E hoa, hoki mai ki te kaupapa nei o te kapa haka, roto I ngā rā e rua nei, ho mai te ingoa o tētahi kura, ki o whakaaro, ka uru ki te rangi whakamutunga a te praere.
12: Ko nō ki te pai o tēnei mai. Ko au te kaihautu o te pāti Māori, me Māori te whakautu I tērā pātai. Ko te iwi Māori tēnei ngunguru nei, ko te iwi Māori tēnei katoa, ko tō tātou reo, ko a tātou tikanga, a ka whakautu ki te ao, te manake a tāo te Māori. Kia ora tātou I tauranga moana.
13: E hoa, tai hoa, anei taku koha kia koe. Nā, ko enei arani nei, no tētahi rākau tohunga rangatira I Maketū. I waho I taku whare e tupu ana. Haere atu au ki te tīpako haere I enei. Hei tuku ki a koe, nā te karere enei ki a koe, he nui ake enei arani, ngā arani, oroto I te whānau a punu. Wena te koha ki a koe.
12: Te ora tātou, orani tātou.
13: Hei anore e tiwi kia mau tonu mai ki a te karere a he muri ake ngā whakatairanga. Kā ruku I turuku a te kauau ki te rā tuarua o tēnei whakataitai nei. Tauranga moana I tēnei weki kia mau tonu mai.
14: Looking for a way to act...

ma hoki mai anō ki te karere i tēnei rā, anei e whakapāho atu nei ki o koutou i tēnei hui whakahirahira, te whakataetae mā ngā kura tuarua o te motu, ko te whakataetae kapahaka tāku e kōrero nei, kei konei te hi te wehi te wana, e rā tū āhuatanga tuakiritanga katoa o tēnei mea o te haka. Hoi anō rā e tīwi, ko tētahi o ngā kapa, kā tū ki te atamira ā kōkō tonu ake nei, ko te kapa e wawawana i te taitara o tēnei whakataetae. Anā, ko te puku o tīka tāku e kōrero nei, ko rātou i toa whakaihuaka i te whakataetae whakamutunga. Ko tā rātou kaupapa he kawe mai i te mauri o te aho matua ki tēnei o ngā whakataetae, ki tēnei hui nui tai ore ore i tēnei tau. Kia tahuri ake tātou ki tēnei pūrongo mō te puku o tīka.

0: Oe nora e kare mā, koe ki te anō, te kaunga me te hiranga o a tātou rangatahi i tēnei te rā tuarua o tēnei whakataetai nei. Tēnei anei, kia tirohi ake e tātou etahi o ngā tī pakotanga o tēnei rā.
1: Ai rawe, i tino rongo ahau i te ngā, o tō tātou tū. O tira he tū pai, hei whakaoti i te kura moku.
2: I rau e, i kaha ngā oro i reira te wairua.
1: Ko te tira hau, i te rātou i wehe ngā kaiako o tō tātou kapa, kata i hara mai i e tahi mea hau. So ko te tira hau.
2: Nā te mea, ahakoa ngā piropiro i tūtuki, i eke ki te puhi tai ori, ai, nō reire.
3: Kia ana i rawe, i te tino hikaka mātou mo tēnei rangi. Tū whakamutunga anō hoki mo etei o mātou, engari, ai, tino hikaka.
2: Maha tonu ngā kaupapa, he whakatairanga i tō mātou nei kura, he kōrero i tō mātou hononga ki roto tonu o Tauranga Moana, wai hoki i a tātou te iwi Māori, ai.
4: I rawe te tū, me te whakaaro ia ngā wiki i whai wāhi atu kia rātou kia pai ai te prakatihi, kāre pea i nui ngā wiki, hoi anō e harikoa ana, mātou ngā pauako i runga anō i tērā putanga i ngā tamariki i tēnei rangi.
5: I rawe katoa tō mātou tū. Ko te kaupapa nui, ko ngā reanga mokopuna?
4: Rawe tēnei terenga. Mea rau ake, e harikoa nā mātou tamariki. Nō reira, kāre he kāriko atu, kāriko mai te hari, te koa i patea mātou tamariki. Nō reira, tūmeki.
0: Oi nō rei, te iwi, hei whakarāpo poto tonu ake i ngā ahuatanga o tēnei rā tuarua o tēnei whakataetai kua Waimarie anō tātou i tēnei o ngā mātanga, kapa haka, no te whānau apunui. Me ngā iwi katoa te motu, rapaira tāwhai, tēnā koe.
6: Tēnā koe, te manahau, tēnā koe.
0: Pea te haere o ngā mahi au taua i tēnei whakataetai i tēnei wā.
6: Ai, he pai, ko te paenga kē ia, ko te kite iwa tātou tamariki, e whakapeto ngoi ana ki runga i te ātāmira, me te pakari o tō rātou Māoritanga, me te whakatairanga i tērā Māoritanga.
0: Moi o koe, hea te pātai, matua, te manahau kia koe. I tēnei rā, ko wai?
6: I tēnei rā, ko te rangatahi Māori.
0: E rite ana koe ki tō whanau ngā rāwiri, Waititi e hoa. Kei te taiapa e nohana, me te mohi uiho. Kei roa rawa tō noho ki tēnā taiapa, kei rauru te kumu, e hoa. Nō reira, makere mai, ki mai, ko ai ngā kapa o te rānei i pai, i āhua, ore ore tō ngākau, i arātau.
6: Kei riri mai e te pānei, he oi, ki te pono te kōrero, ko ngā kapa i titi a ki taku ngākau, ko Hoani Waititi anō tērā, he kapa toa, me pera pea te kōrero. Katahi anō ka heke te wharekura o Mauao, i rata pai au ki a rātau. I Māori, ka mutu ko ngā reo waiata, he rite ki te tui, pera te pai. Me enei eke mai ana, ara ngā toa whakaihu waka i ngā ruatau kua pahureke ne.
0: Kia whakaaro, iau e mātakitaki ana, koe ki te au i etahi neke hanga hōu, etahi neke hanga auaha. Kia whakaaro, koe nei anō tētahi whanaketanga o te kapahaka anei e mātaki nei tātou i tēnei whakataetai nei, te rāpea ka whāia e etahi o ngā kapa o te matatini a te rātou?
6: Kārei te moio mena ka whāia e te matatini i te mea he rangatahi, e taiohi e nei. He taiohi tōngu nā waiwai, he taiohi tōni te tinana. Anō reira e tāia ana e rātou, e rā momo neke hanga auaha te mahi. Engari anō tātou pākeke maha, e kore pea e tāia e tātou.
0: Nā reira, koe nei te rā tuarua ko te rā tuatoru a pōpō. I a koe ka te tiro ki te rā tuatoru a pōpō. E mōheo ana tāua, tātou e whai ana i tēnei mea te haka. Koe nei te puna e kia nei ko te puna o te mate. Ko ai ngā kapa hei a tamātakitaki a pōpō?
6: Ngā kapa te kaumāpā a pōpō, he pērā rawa te pai. Engari ki te aropu ki te ruatau, kua pahure, kāori ko atu ia ngā puna o Waiorea, ia te koutu. rātou mā te kaokaoroa anō hoki o pā te tere. Ko rātou ngā kapa I eke ki te piringatoa I te ruatau kua pahure. Tērā anō ngā kapa pēnei I a rākau mangamanga, he toa o mua, te whare kura o rua toki. Me ērā tanipano ngā puhi anō hoki, ara te pū o te whekē. Nō reira, me ki pēnei rātou katoa āpōpō, he whakataetai nui, he kakari nui te haere ake.
0: Ka mautewehi, ka whakahua koe ngā ingoa enei kura, ka miharo taku ngā kau I te mea, ai marika, kuia tēnei ko te puno o te mate, he kapa toa katoa era. Mm-hmm. Engari, e toru anake, ka puta o rātau ihu, ka whai wāhi ki te whiringa toa, te paraere, mihi ana kia koe era paera. He rawe hoki tō, whakarāpopoto haere mm-hmm. ngā kaupapa o te rā, ngā kapa o te rā I te mea, kei te mātaki koe. I te katoa, I te tīmatanga ki te mutunga noe mihi ana kia koe I o mā tauranga. E pāna ki te rā tuarua o tēnei whakataitai rā paira tāwhai ka mihi kia koe, tēnā koe, pai o kākau I tēnei rā, tēnā koe. Hoi anora e tīwi ka mihi kia rā paira o tīra ka mihi tonu kia koutou e mātaki mai nei te karere. Kia mau tonu mai, hei muri ngā whakatairanga kā whakatepea a te karere mō tēnei rā.
7: Kei ngai ka mōmona o te ao Māori, I waipuke ai te awa awai apu, I riparipa ai ngā awai o te rangi taiki, I mapukau ai te puna ki Hākia. Waiho mai mātou ngā whakareanga.
8: Looking for a way...

E te karere i tēnei rā, hei tuku atu mā mātou ki a koutou, hei a pōpō, ko te puna o te mate, wai o rea te koutu, waiake, waiake, mahanga kapatoa kātū ki te atami rā pōpō, hoki mai anō, ki a te karere, anei e whakapāho atu nei, i tauranga moana, e mihi ana ki a koutou, tēnā koutou, tūrou, Hawaiki.

0: E ngā iwi o te motu, te nā koutou katoa. Scotty Morrison, tēnei me ngā tai pitupito kōrero o te haora. E rere atu nei, kia koutou i te reo i rirangi o Wātea. Hoia nō rai, tīwi e whai ake nei, ko te whakataetae, kapa haka kura tuarua o te motu, ko ia tēnei, ko te rā whakamutunga ki ngā puna o te whakataetae. Hurira wāke e tīwi ki ngā pire, e kōkirihia nei e te kā wanatanga i raro i te kōnihitanga, me ngā hā kinekina e whai ake nei. Kei te whakamātautau hia, he ture hō ki te whakataetae kapa haka kura tuarua o te motu i tēnei tau, arā ki eke te rima te kau kaihaka ki runga i te atamira i te taha o tēnā kura o tēnā kura. I ngā wā o mua whā te kau te whakaritenga mo te tokomaha o ngā kaihaka ki runga atamira, kia tahuri ake tātou ki ara paira tāwhai au taua i te whakataetae i tēnei wiki i tauranga moana hei tāna. Ai, e whai huāna etahi kura i tēnei whakaritenga hō, kia rima te kau ngā kaihaka engari etahi kura anō, ka aroha ke hoki.
1: Etahi o ngā kura pēnei i te kura o Ngāti Ruanui, ka aroha ke arātau, he kura kaupapa ka mutu kāre pea i pera rawa te maha o ngā tauira. Engari etahi o ngā kura kua hono ki kura ke, etahi he kāreti nui no reira kua uru ko te rima te kau kaihaka ki tō rātau kapa. Etahi e noho tuturu ana ki a rātau anō, me te Māori o tērā āhua, engari e kite ana te iti kaunga me te nui kaunga.
0: Hoia nō rā, koe nei te rā whakamutunga ki ngā puna whakataetae, anā ko te puna whakamutunga tēnei i tēnei rā nei, ko te puna o te mātātahi, me te aha, he ai ki te marea, koe nei te puna o te mate. Tīmata atu ana, hei te tekau mātahi karaka ki te wharekura o te kaokao roa o pā te tere. Whaimuri hoi a rātou, he waka kō tuia no o te poti, te pū o te feke, ngā pī kārere me ngā puna o Waiorea. Whaimuri hoi ngā puna o Waiorea, ko tū ahuriri, te kapahaka o te koutu, te wharekura o arowhenua, te kura kaupapa Māori o te rāwhiti roa, me te wharekura o Māngere. Tai ake ki te wāhanga whakamutunga o tēnei a rānei te wāhanga, ka tīmata te ono karaka te pōnei, kura ki uta, te kāreti o te aute, te wharekura o rākau manga, ko te kapa whakamutunga, te wharekura o Ruatoki. He maha ngā pire e kōkirihia ana e te kā wanatanga i tēnei wiki i raro i te pōnānātanga, te whakahohorotanga me te kōnihitanga. Kia tahuri ake tātou, kia te anau tui ono o te rōpū kā kāriki.
2: Maha ngā pire kei te mahi rātā ki roto te tūkanga i kia nei ko te urgency. Kāre tēnā i te pai, he sneaky te mahi nei. Ko ki te tātai ki roto i nā tāu, ko tērā te āhuatanga o tēnei o ngā kāwanatanga. Ko tētahi o ngā pire me kaha tātā katoa te aro atu, ko te Health and Safety Amendment Bill. I tai mai ngā whānau o no Pike River, ki te wero atu ki te minitaki te kāwanatanga mo tēnei o ngā pire i te me, ke te whakakorehia i ngā Waitiri me ngā ture kia noho haumaru anō nā kaimahi. Ki roti nā maina, hoi anō ki roti nā wāhi katoa.
0: Ko te pire tiaki taia o hoki, tētahi pire Wenerau i kōkirihia e te kā wanatanga i ngā rā tata nei, ko hoki whakamuri ake te minita i ngā take taia o a tama pōtaka ki te āta whakatikatika ake i tēnei pire whaimuri ho i te kaha whakahē a te marea. Ko tētahi rōpū hoki e whakahē ana, ko te rōpū tōranga pū Māori, te pāti Māori, anei ārā wiri Waititi.
3: Kei te kite i te rautaki o tēnei kā wanatanga, o tō rātau hihia, kia tōia mai, ngā kamupene o tā wāhi, ki te haramai ki te whakaparahako i a papatuanuku i kone. Ko tāti pāti Māori, me whakamutu atu e nā mahi e kore rawa mā te whakaitia ki tērā, no reire e te iwi Māori kia matāra mai, kei te haramai te tahi tanifa. E kia nei, āpere hama taonui, te polopiti o te taitukure e kia nei. Kei te haramai te tahi tanifa. Ko tōna niho, he hiriwa, he kaura, ko tōna kai, he whenua. No reire, ko kuena hoki tāku ki te iwi, me kia matāra tātou, kei te haramai, kei te ngaungau tonu te rā tanifa i o tātou whenua, ara ana hoki te mana Māori motu hake.
0: Ko whakarewahia e Waikato Tainui, tā rātou whakanui, tā rātou whakamānua i te taenga mai o te wā o Matariki. Ana i tū a tēnei kaupapa whakanui, tēnei kaupapa whakamānua a rātou ki ngā māra o Kirikiri Roa. Kia tahuri ake tātou kia Jason Kereopa o ngā Tiwairere.
4: Waimari mātou me ki tātou o te iwi o Waikato o Wairere ake. Whai wāhi atu te whakahua i ngā mahi a ngā mātua ngā tupuna i roto i tēnei o ngā hui ngā māra me kīra, ngā hui ngā māra o te ao. Kei roto nei, ko te parapara e kōrero hiana, whakātu mai ana ngā mahi, a tawhito ngā mahi, a ngā mātou, ngā tūpuna i o rātaua. Ko te mea nui, ke te rongo whānui nei i ngā kōrero tuku iho, o ngā mātou, ngā tūpuna, a hako nōwhia, a hako kōwai, a hako anei te iwi, e whakamānoa nei i a Matariki.
0: A kua kene te iwi ko ngā hā kine kina. Oe nore e te iwi e kore te kaparangatira e whai hua i te kaha, i te māia, i te mangarūtanga o Semepini Whinau a tērā tau. Ko whakatau tēnei pou tangatanga o te kaparangatira kia wehe ia i Aotearoa a tērā tau. Kia hono atua ia ki te kapa Yokohama Cannon Eagles ki roto o Hapani. E rua te kaumā whitu o na tau kāri ia i tīpakohia e Dave Rennie ki te kapa Ōpango mō ngā tākoro e toru tuatahi o tēnei tau. Koera ngā hā kine kino o te wā, kia ora tātou.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau o Waipareira.
6: Kei aku nui, kei aku rahi, whakaeke maira ki te Ātea he tumu kōrero i tēnei ata taite te tuarua o Ohurai. E mihi atu ana ki a tātou katoa ngā mihi o te ata ki tēna ki tēnā o koutou e pari mai nei, e are taringa mai nei ki tēnei o a tātou papāhotanga. Kia timata ki rā tātou ki ngā tohi pai huarere, i tēnei ata, i te wā tonu nei, e waru te pāmahana i konei i te pokapū o Pōneke, kia whakawhiti atu tātou ki rungo o whakatiki, e waru anō hoki te pāmahana ki tēnā tuki o te whaitua, ki roto o porirua e iwa te pāmahana, hoki maira ki te tonga, ki te moana o Raukawakawa, e whetu te pāmahana. Ai, he rangi Angatāhua kapaki maina, e rangi ko ngā kāpuapua kāria ki kirunga i a tātai. A mostly cloudy day with areas of morning frost and northerly winds. Ngā hau e pari maina i te raki. Koina ngā tohu pai huarere mo tēnei o ngā taite. Anei, ko Drax Project tēnei. Tuki tuki te manawa e timata kenei ngā tiniwaiata mo tēnei o a tātai hōtaka. Kia utoni mai, te ātea.

Kauria ngā wai o te whanganui a tara kirunga ki te ākautangi, te upoko o te ika ko Paula Sweeney tēnei, e pāpāho kauatu ana. A tēnā e te wiko Samuels, tēnā me tēnā wai ata aloha, true love. Aroha pūmau. E whai ake nei, ko Shivers tēnei me tēnei wai ata tahuti, te ātea, kia utoni mai.

Wave. E me tūane ngā wai atau te haoro o te whetū, kei te whakai ki atu tātou ki te haoro o te wale. Kia are tari ngā maina e kare ma, e whai ake nei, ko tū pautahi winitana tēnei, iwi kuare, te atea.

0: Kei aku ranga tira tēnā koutou katoa. Scotty Morrison tēnei me ngā tai pitopito kōrero o te haora nei a ngā runga no hoki e ngā ringa mā koha koha. O te reo irirangi o Wātea, Kāti Hā e tīwi e whai ake nei. Ko te pire e whakahaumaru kaimahi tētahi o ngā pire e kōkirihia nei e te kā wanatanga i tēnei wā. I raro i te whakahohorotonga, arā, kia ātapano ni rātau e tahi āhuatanga o tēnei pire me te ha. Kaore he pāinga e puta ake ki ngā kaimahi Māori. Ka whakawhiti anō tātou ki Tauranga Moana ki te whakataetai kapahaka kura tuarua o te motu me ngā hā kinikina e whai ake nei. Engana ana te kā wanatanga ki te panoni i te ture e whakahaumaru ana i ngā kaimahi ki te wāhi mahi. Hei tā te anau tui ono o ngā kā kariki e whai ana te kā wanatanga. Kia kaua e nei panoni tanga o rātou e whitikina e te rā, ara e whai ana i te ara o te konihi, e whai ana i te ara o te pō. Kia kaua e kitea, kia kaua e rongohia e nei panoni tanga nei. Hei tā ana kāre e whai ana e nei panoni tanga mō ngā kaimahi Māori i nā rā hoki tokomahanga kaimahi Māori kei ngā wāhi mahi mō rea rea e mahi ana.
1: Ko taku tino whakahe e tēnei pire i te me moio pai tātai ko nā Māori e mahi ana ki roti nā Nāhere, ka mahi ana ki nā Era Momo Mahi, ko etahi kāre hoke mai ki te kāinga. Nō reira, nā runga e te ture, ka āhei tātai nā whānau kia moio mai, ko taku tangata harie ki te mahi, ka hoki ora maia. Tērā te take me whakapakari tātai nei Momo ture, kaua ki te whakamāma ati, nāri tēnei kāwanatanga, ora tēnei whakaorono, ora tēnei hoa whairawa.
0: Ko te pire tiaki taia o hoki tētahi pire wenerau i kōkirihia e te kā wanatanga i ngā rā tata nei. Ko hoki whakamuri ake te minita i ngā take taia o a tama pōtaka ki te āta whakatikatika ake i tēnei pire whaimuri ho i te kaha whakahē a te marea. Ko tētahi rōpū hoki e whakahē ana, ko te rōpū tōranga pū Māori te pāti Māori a nei ara Wiri Waititi.
2: Kāre kōre. Aua ki kino ke nā whakautu a te pirimia. Kāre e mo te tino whakautu i oku pātai e pērā, te pirimia i ngā wā katoka pātai, ia mātou i ngā pātai, arā kai reire ke e kanikani haere ana. Kāre mo te whakautu tika. Nō reira, ko tāku ki te pirimia, tēnei te whenua tiaki taiao conservation land, me perapeta ku kōrero, kia mohi te hunga mātikitaki hea nā kōrero ni. Taua whenua, e whenua raupatu, e whenua i raupatu hea te Māori.
0: E kore pea tātou o te ao Māori e ohorere, engari kei te kaha. Ngā kapahaka o ngā kura tuarua o te motu e tū ana ki Tauranga Moana i tēnei wānei, ki te whakapātaritari, ki te wero, ki te whakahē i te kā wanatanga o te wānei. He maha ngā kaupapa wero i te kā wanatanga e hakai nāna, e waea te tiāna, e kai ora ora tiāna, kia tahuri ake tātou ki ora paira tāwhai. Au taua o te whakataetai, kapahaka kura tuarua o te motu.
3: Ai, he nui ngā momo kaipapa pērā. Engari, me pērā, i te mea, etahi o enei rangatahi ko aike ki te kaumāwaru tau. Nō reira, i tēnei tau te taupōti, me mohi o rātau ki era momo pēhitanga ki te iwi Māori, o tira ngā take nui e pāna ki a tāua te iwi Māori. Nō reira, me pēhea e ako i era huatanga maroto mai ngā mahi Māori nei. E rongo ai rātau i tērā mamai, e rongo i era o ngā take o te wā. E iritai ai rātau mō te taha ki te pōti.
0: Hoi anō rā, koe nei te rā whakamutunga ki ngā puna whakataetai, anā ko te puna whakamutunga tēnei i tēnei rā nei, ko te puna o te mātātahi, me te aha, he ai ki te marea, koe nei te puna o te mate. Tīmata atu ana, hei te tekau mātahi karaka ki te whare kura o te kaokao roa o pā te tere. Whaimuri hoi a rātou, he waka kō tuia no o te poti, te pū o te feke, ngā pī kārere me ngā puna o waiorea. Whaimuri hoi ngā puna o waiorea, ko tū ahuriri, te kapahaka o te koutu, te wharekura o aro whenua, te kura kaupapa Māori o te rāwhiti roa, me te wharekura o Māngere. Tai ake ki te wāhanga whakamutunga o tēnei a rānei, te wāhanga ka tīmata te ono karaka te pōnei, kura ki uta te kāreti o te aute, te wharekura o rākau manga ā, ko te kapa whakamutunga, te wharekura o rua toki. Kua whakarewahia e Waikato Tainui, tā rātou whakanui, tā rātou whakamānua i te tainga mai o te wā o Matariki. Ana i tū tēnei kaupapa whakanui, tēnei kaupapa whakamānua a rātou ki ngā māra o Kirikiriroa. Kia tahuri ake tātou, kia rāhui papa māngai mō Tainui.
4: Kaere nei he paku rereke, ko tā tainui kōrero e hehi ana ki te tuariari ki ngā iwi o kirikiriro me te riu o Waikato. Ara kia kia no ngā whakapono a iwi ke, me taku tino tautoko i ngēnā kaupapa, engari i konei me titiai honei ko te paki o Matariki ki runga ki ngā kōrero. Ko ia tēnei ko Matariki, he tohu whakakotahi i ngā iwi, aha kua kowai, aha kua te tāi o te kiri, aha kua te ahurea, e tāi ana i roto o Matariki. Ko ia tēnei ko Matariki, kaore nei ngēnei whetū e noho nei ki te mana kotahi, e noho mai ana ki te mana o te kato.
0: Ko ake nei ko ngā hā kinikina. Ko whakarereke hia te wā takawhutupōro ngai o mō te tau e tū mai nei, te kaumā whitu wiki te roanga o te whakataetai, te kaunga kapa kei roto, te kaumā ono ngā tākaro ki ia kapa, hei te rua te kaumā ono o hune, ka tū te whiringa toa. Koe ranga hā, kinekina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu, he mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
6: E parikauana te moana ki te ātea he tumu kōrero, ngā wai o te whakanui ātara e tere tere nei ki te moana orau kawakawa i runga i tō reo irirangi Māori te upoko o te ika, e ika mākai te haura o te waru mātou i tēnei wā, anā ko tai ki te wākea waha tūrā i ngā tohi pai huarere. I tēnei wā e iwa te pāmahana i konei i te pokapū o Pōneke. Kia whakawhitia tūrā tātā ki runga o te awa kairangi, o whakatiki e iwa te pāmahana i kona, ka mutu ki roto o Porirua, te kau te pāmahana i tēnā tuki o te whai. Nā, ki te moana o rau kawakawa, e whetū te pāmahana. It is a frosty morning e hikama, mostly cloudy with areas of morning frost and northerly winds. Koi nā ngā tohu pai huarere mo tēnei o ngā haora o te ata. E mihi kātika na kia koutou, ko ngā mihi kātika, e rere atu nei kia koutou katoa e taringa maina. Ki runga i tō reo irirangi Māori ko Asia tēnā e ua e te ua, i runga i tēnei, hotaka, te ata, te atea, te haura o te waru, kia utone mai.

0: Peakuranga tira huri noa i te motu nau mai anō ki ngā kohinga kōrero, ki ngā pūrongo a te reo i rerangi o Wātea i tēnei hāora Kāti e Tīwi. Ko te takoto o ngā puna te tahi āhuatanga Wenerau i te whakataetae a kapahaka kura tuarua o te motu i Tauranga Moana i tēnei wiki. Huri rawa ke Tīwi ki te kaha o tātou rangatahi. Anā, ki te wero i te kāwanatanga i roto i a rātou mahi i rungi tatamira me ngā hā kinekina e whai ākene e Tīwi kia mau tonu mai ki te reo i rerangi o Wātea. Ko tētahi o ngā kaupapa e wānanga hia ana ki te whakataetae kapahaka mā ngā kura tuarua o te motu i tēnei wā i Tauranga Moana. Ko te āhua o te pūnaha puna whakataetae, ara te takoto o ngā puna ko Waima kei roto i ngā puna. I tēnei wā nei e ki ana etahi he kaha ke atu etahi puna i etahi, me te aha kāore tika ana te takoto o etahi o ngā kapa ki tēnā puna ki tēnā puna. Kia tahuri ake tātou ki ngā whakaaro o Rapaira Tāwhai, au taua i te whakataetae kapahaka. Kura tuarua o te motu.
1: Mehemea au i te komiti whakahaere, kua whāia ko te rautaki te matatini. Kia whakawehea ngā rōpū o ngā whiringatoa, ki tēnā puna, ki tēnā puna, kātahi ka uru mai ko te toenga. I tēnei wā ko te katoa ka raua atu ki tētahi pōtae, ka tīpako hia, ko ngā kapa katau ki tai wara, koera he ka whakatau hia e te komiti whakahaere i tēnei wā nei. E kite ana te teihi, te wehi, te wana, i a tātou rangatahi, me pērā pēr te kōrero, ka mutu e rongo hia ana tō rātou māoritanga. Koera te mea e ngākau nuiti ana ki au.
0: He maha ngā kura e wero ana i te kāwanatanga i roto i a rātou haka, i roto i a rātou waiata, i te whakataetae kapahaka mā ngā kura tuarua o te motu i Tauranga Moana i tēnei wiki. Hei tā te anau tui ono o ngā kākāriki e tika ana kia pērā a tātou taiohi.
2: Oh, ka kite, ka rongo te wairua. Nā Māori kato rangatahi mai, pakake mai, kaumātua mai tō rātere i riri ki tēnei o nā kāwanatanga. I runga i te wairua ki nunga te atumira, ko pēnei ana o tātou nei rangatahi. Mui o pai rātou te kino hoki o tēnei kāwanatanga. Nō rei tākenei kia tātou, kia kaha rangatahi mā, kia kaha ki te whakātua o whakaaro i te mea kia mauana o tātou ki te mana mutiha ki te tiro rangatiratanga, kāre tēnei kāwanatanga, paku aro, paku chaki ki tērā o nā āhuatanga. Nō rei, kia kaha tātou.
0: Hoi anō rā, koe nei te rā whakamutunga ki ngā puna whakataetae, anā ko te puna whakamutunga tēnei i tēnei rā nei, ko te puna o te mātātahi, me te aha, he ai ki te marea, koe nei te puna o te mate. Tīmata atu ana, hei te tekau mātahi karaka ki te wharekura o te kaokaoroa o pā te tere. Whaimuri hoi a rātou, he waka kō tui anō o te poti, te pū o te feke, ngā pī kārere me ngā puna o Waiorea. Whaimuri hoi ngā puna o Waiorea, ko tū ahuriri, te kapahaka o te koutu, te wharekura o Arowhenua, te kura kaupapa Māori o te Rāwhiti Roa, me te wharekura o Māngere. Tai ake ki te wāhanga whakamutunga o tēnei a rānei te wāhanga, ka tīmata te ono karaka te pōnei, kura ki uta, te kāreti o te aute, te wharekura o rākau manga, ko te kapa whakamutunga, te wharekura o Ruatoki. Ko te pire tiaki tai au hoki tētahi pire Wenerau i kōkirihia e te kāwanatanga i ngā rā tata nei. Ko hoki whakamuri ake te minita i ngā take tai au a tama pōtaka ki te āta whakatikatika ake i tēnei pire whaimuri ho i te kaha whakahē a te marea. Ko tētahi rōpū hoki e whakahē ana, ko te rōpū tōrangapū Māori te pāti Māori a nei Arawiri Waititi.
3: Ko tāku e mea ana, ko tā te kāwanatanga kai te pirengi te hoko atu ki tētahi atu, whāka butu atu. Ko tā te pāti Māori e mea ana, me e mea he rau, ko raupatunia te rā whenua, me whakahoki atu ki te iwi, nāna hoki te rā whenua. Kaua e hoko atu ki tētahi atu, me te mea hoki, me āta mātakitaki tātou, me āta tūpato tātou, kei te kōrero rātou mō ngā wāhi pakupaku nei e kārehe wāriu, wenatu āhuatanga kōrero. Engari, kei te kitea i te mapi, kei te kitea i ngā whenua, e kia nei, kei raro i te conservation estate. Te rā whenua, ka tarea, me he mea ka pāhite nei pire, ka tarea rātou te hoko atu i weitai o we rātou āhuatanga.
0: Ko whakarewahia e Waikato Tainui tā rātou, whakanui tā rātou, whakamānua i te tāinga mai o te wā o Matariki. Ana i tū tēnei kaupapa whakanui, tēnei kaupapa whakamānua a rātou ki ngā māra o Kirikiri Roa. Kia tahuri ake tātou kia Jason Kereopa o ngā tīwaidere.
4: Waimari mātou me ki tātou o te iwi o Waikato o Wairere ake. Whai wāhi atu te whakahua i ngā mahi a ngā mātua, ngā tūpuna i roto i tēnei o ngā hui ngā māra me kīra, ngā hui ngā māra o te ao. A kai roto nei, ko te parapare kōrero hiana, whakātu mai ana ngā mahi a tawhito, ngā mahi a ngā mātou ngā tūpuna i o rātou wā. Ko te mea nui, ke te rongo whānui nei i ngā kōrero tuku iho o ngā mātou ngā tūpuna a hako nōwhia, a hako kōwai, a hako anei te iwi, e whakamānoa nei i a Matariki.
0: Kā tie te iwi e whai ake nei ko ngā tai pitupito kōrero hā kinekina o te wā. Kā rereke ngā whiringa whai ti o te futupōro ngai o a tērā tau, e ono ngā kapa ka whai wāhi ki ngā whiringa whai ti, engari ko te kapa tuatahi tuarua hoki te papatātai ka whakatā i te wiki tuatahi o ngā whiringa whai ti, anā ko era atu ka tākoro pai tū pai hinga. Ko era ngā hā kinakina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
6: He tumu kōrero te ātea ko Paula Sweeney tēnei e pāpāhoa ke nei. Kei te haoro te iwi mātou i tēnei wā e hika māko. Taki te wā ke wā hatu ngā tohi paihuarere. I tēnei wā e waru te pāmahana i konei te puka pū o Pōneke. He rangi kā puapua kei te haere a ke nei me te aha. He ua ko patapata kei te haere i tēnei o ngā ata. Me ngā haupupuhi o te raki. It is going to be a mostly cloudy day today with possible morning drizzle and northerlies blowing. Ngā hau o te raki e pupuhi kau atu ana. E hika mā. Whakawhiti atu rā tātou ki rongo o whakatiki, e waru te pāmahana i tēnā tuku o te whaitua, kia koutou i Ngāti Tuaranga Tira i Porirua, te kau i te pāmahana, nā ki ngā wai o te tonga, ki konei i te moana o Raukawakawa, e waru te pāmahana. Koina te tui, ngā tohi paihuarere mo tēnei ata e karema, kia utoru mai rā, e haere ake nei ko Tyler tēnei push to start, i runga i tō reo i rirangi Māori, te atea he tumu kōrero.

te kapahaka tēnā o ngā taonga mai tawhitino kona yake featuring Kirsten Tirito me tēnā waiata Anahi. I runga i tō reo irirangi Māori ko Paura Swini tēnei e mihi kaua tuana. Kia tātai katoa i tēnei ata. Mana koe ia kei te rere pai ngā waiata nei kia koutu katoa. Kamutu ngā tini āhuatanga o te. O te wahanga o te tainei me ngā whetu o matariki e pīrakorako atuana i te pai i tēnei wā. Anā hoki ngā kaupapa mihalo kei te haere ake pēnei ia ahi kā a tērā wiki. Ngā kōrero me ngā whānuitanga o tēnei kaupapa kei te haere ake a kōtata nei. Ko rānea riri koputahi tēnei te haere ake irunga i tō reo irirangi Māori te upoko o teika.

o tauranga moana kai te whakapāhotia e mātou i tēnei o a tātou teihana reo irirangi Māori. Kahikina i konei, kai aku nui, kai aku rahi, e te tī, e te tā, noho ake rā i roto i ngā mihi, pai Māori re.

0: E ngā iwi o te motu, te nā kūtou katoa. Scotty Morrison, tēnei me ngā tai pitupito kōrero o te haora. E rere atu nei, kia kūtou i te reo i rangi o Wātea. Hoia nō rai, tīwi e whai ake nei, ko te whakataetae kapa haka kura tuarua o te motu, ko ia tēnei, ko te rā whakamutunga ki ngā puna o te whakataetae. Hurira wāke e te iwi ki ngā pire, e kōkiri hia nei e te kā wanatanga i raro i te kōnihitanga, me ngā hā kinekina e whai ake nei. Kei te whakamātautau hia, he ture hō ki te whakataetae kapa haka kura tuarua o te motu i tēnei tau, arā ke eke te rima te kau kaihaka ki runga i te atamira i te taha o tēnā kura o tēnā kura. I ngā wā o mua whā te kau te whakaritenga mo te tokomaha o ngā kaihaka ki runga atamira, kia tahuri ake tātou ki ara paira tāwhai autaua i te whakataetae i tēnei wiki i tauranga moana hei tāna. Ai e whai huāna etahi kura i tēnei whakaritenga hō, kia rima te kau ngā kaihaka engari etahi kura anō, kāroha ke hoki.
1: Etahi o ngā kura pēnei i te kura o Ngāti Ruanui, kāroha ki a rātou, he kura kaupapa kā mutukari pea i pera rawa te maha o ngā tauira. Engari etahi o ngā kura kua hono ki kura ke, etahi he kāreti nui no reira kua uru ko te rima te kau kaihaka ki tō rātou kapa. Etahi e noho tuturu ana ki a rātou anō, me te Māori o tērā āhua, engari e kite ana te iti kaunga me te nui kaunga.
0: Hoia nō rā, koe nei te rā whakamutunga ki ngā puna whakataetae, anā ko te puna whakamutunga tēnei i tēnei rā nei, ko te puna o te mātātahi, me te aha, he ai ki te marea, koe nei te puna o te mate. Tīmata atiu ana hei te tekau mātahi karaka ki te whare kura o te kaokaoroa o pā te tere. Whai muri hoi a rātou, he waka kō tuia no o te poti, te pū o te feke, ngā pī kārere me ngā puna o Waiorea. Whai muri hoi ngā puna o Waiorea, ko tū ahuriri, te kapahaka o te koutu, te wharekura o Arowhenua, te kura kaupapa Māori o te Rāwhiti Roa, me te wharekura o Māngere. Tai ake ki te wāhanga whakamutunga o tēnei a rānei, te wāhanga ka tīmata te ono karaka te pōnei, kura ki uta te kāreti o te aute, te wharekura o rākau manga, ko te kapa whakamutunga, te wharekura o Ruatoki. He maha ngā pire e kōkiri hia ana e te kā wanatanga i tēnei wiki i raro i te pōnānātanga te whakahohorotanga me te kōnihitanga. Kia tahuri ake tātou, kia te anau tui ono o te rōpū kā kāriki.
2: O maha ngā pire kei te mahi rātā ki roto te tūkanga i kia nei ko te urgency. Kāre tēnei te pai, he sneaky te mahi nei. Ko ki te tātā ki roto i nā tāu, ko tērā te āhuatanga o tēnei o ngā kāwanatanga. Ko tētahi o ngā pire me kaha tātā katoa te aro atu, ko te Health and Safety Amendment Bill. I tai mai ngā whānau o no Pike River, ki te wero atu ki te minita, ki te kāwanatanga mo tēnei o ngā pire i te me, ki te whakakore hia i ngā Waitiri me ngā ture kia noho haumaru anō ngā kaimahi. Ki roti ngā maina, hoi anō ki roti ngā wāhi katoa.
0: Ko te pire Chaki Taia o hoki tētahi pire Wenerau i kōkiri hia e te kā wanatanga i ngā rā tata nei, ko hoki whakamuri ake te minita i ngā take Taia o Tama Pōtaka ki te āta whakatikatika ake i tēnei pire whai muri ho i te kaha whakahē a te marea. Ko tētahi rōpū hoki e whakahē ana, ko te rōpū tōrangapū Māori, te pāti Māori, anei Arawiri Waititi.
3: Kei te kite i te rautaki o tēnei kā wanatanga, ko tō rātau hihia kia tōia mai ngā kamupene o tā wāhi ki te haramai ki te whakaparahako i a Papatuanuku i kone. Ko tāti pāti Māori, me whakamutu atu e nā mahi e kore rama mātou e whakaitea ki tērā, no reire e te iwi Māori kia matāra mai, kei te haramai te tahi tanifa. E kia nei, āpere hama taonui, te polopiti o te taitukure e kia nei, kei te haramai te tahi tanifa. Ko tōna, kōna niho, he iriwa, he kaura, ko tōna kai, he whenua. No reire, ko kone hoki tāku ki te iwi, me kia matāra tātou, kei te haramai, kei te ngaungau tunu te rā tanifa i o tātou whenua, ara ana hoki te mana Māori motuhake.
0: Kua whakarewa hia e Waikato Tainui, tā rātou whakanui, tā rātou whakamānua i te tāinga mai o te wā o Matariki. Ana i tū a tēnei kaupapa whakanui, tēnei kaupapa whakamānua a rātou ki ngā māra o Kirikiri Roa. Kia tahuri ake tātou kia Jason Kereopa o Ngāti Wairere.
4: Waimari mātou me ki tātou o te iwi o Waikato o Wairere ake. Whai wāhi atu te whakahua i ngā mahi a ngā mātua, ngā tūpuna i roto i tēnei o ngā hui ngā māra me kīra, ngā hui ngā māra o te ao. Kei roto nei, ko te parapara e kōrero hi ana, whakātu mai ana ngā mahi a tawhito, ngā mahi a ngā mātua, ngā tūpuna i o rātou a. Ko te mea nui, ke te rongo whānui nei i ngā kōrero tuku iho, o ngā mātua, ngā tūpuna, a hako nōwhia, a hako kōwai, a hako anei te iwi, e whakamānoa nei i a Matariki.
0: A koa kene e tiwi ko ngā hākinikina. Oe nore e tiwi e kore te kaparangatira e whai hua i te kaha, i te māia, i te mangarūtanga o Semipini Whinau a tērā tau. Ko whakatau tēnei pou tangatanga o te kaparangatira kia wehe ia i Aotearoa a tērā tau. Kia hono atua ia ki te kapa Yokohama Cannon Eagles ki roto o Hapani. E rua te kaumā whitu o na tau kāri i tīpakohia e Dave Rennie ki te kapa Ōpango mō ngā tākoro e toru tuatahi o tēnei tau. Kura ngā hākinikina o te wā, kia ora tātou.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Ikura o te kaukaurua o Pātitiri.
1: O te hakara.

0: Ko piki anō te taumatai o ama, te whare kura o te kaukauro o pā te tere, tēnā rā wā tū koutou. I runga i ngā huatanga, i runga anō i ngā kaupapa, i haria nei e koutou ki runga i te papa tū waiwai, tēnei e whakaoki nei i te reo aumihi kia koutou. E anti, Ko takoto te mānuka, Meki.
1: Ai, e tika ana, ko hikina te mānuka, kia koutou katoa kari te kite i tētahi, Meki, te pauka whakaata i nāia nei. A ko te āhuatanga o tērā whakaeke, a whakawātia, aroha mai, whakawātia mai te ātāmira, ko te rongo, e hangai pūana ki te kuki aireni, pia, anō hoki. I te mau nā tāne i ērā momo pane ko te roa no kuki aireni, so koe nā te tino rawe rau atu te rātū.
0: Ai, te rango nā hoki au ki roto i ngā kōrero o tō rātou whakawātea, e hono tahi nei ki ngā maunga, no reira e hoama, mehemea i whakarongo pūana ki ngā kōrero. Ki reira ka rongo ai i ngā maunga pērā ki a Tongariro, Maua o Taupiri, ngā hononga, kei Wanganui, ngā maunga. No reira, tēnei te mihi ake anō ki a koutou i te kaukauro o pā te tere o tira. Ki roto i tō rātou, whakaeke i rangona hoki au. I ngā momo pakanga whenua, i ngā tātai whakapapa, kei Wanganui a mātou o Ngāti Rangi Nui, Ngāti Rangi, Ngāti Pūkinga. Ki ngā tātai whakapapa o te pakanga o Rākau, no reira, tēnei te mihi ake anō, ki ngā tātai whakapapa o tira, ki ngā herenga e here tahine i a tātou.
1: Kia ora, kare kore i te rongo kautau i te Meki, te tangi o te mamai, te tangi o te mōtiatia, he mamai aroha nā tāwhiao, he mamai aroha tēnā mō nā whenua i raupatutia e te Pākehā, nō muri tata mai te pahuatanga i Rangiriri i te tau 1860. Nō reira, koe ra te horopaki o te mōtiatia.
0: Kia ora, nō reira e hoa mā āko ake nei, ka pika mai ngā kai tātaki o te kapa nei ki te taha o tō tātou parata Manawa Pōhatu, engari i mua tonu i taua uiui e wā mā. Ko tēnei rangi, kua kite au i ngā kōrero ki runga i te pukamata, te pai āhua. Ko tēnei rangi o te rangi tuatoru, ko te ingoa o tēnei rangi, ko te puna o te mate me ki Pool of Death e hoa mā.
1: Puna o te mate, kawe mate peke me matu ururoa e te whānau.
0: Kia ora, no reira, mehemea e kite ana e koutou i ngā kapa, i ngā ingoa o ngā kapa o mō tēnei rangi, kei te tiro, mehemea kare anō kua tiro hia i te whārangi pukamata, whārangi pai āhua rānei ki ngā ingoa. Tirohia e hoa man, o reira, ai, ko tētahi o ngā kapa, Big Dog Meki, ai, ko te wharekura o te kaukauro o pā te tere, ko te pū o te whike, ko ngā puna o Waiorea, ko te kautū anō hoki tērā, ko te wharekura o Māngere, ka pika hoki, ki tō tātou rohe o Mātātua, ki reira, Kura ki Uta, te wharekura o Ruatoki, te wharekura o Rākau, manga anō hoki no te rohe o Tainui, no reira, he maha ngā kapa, Big Dogs me ki.
1: E pē hea te eke ki tērā ingoa tūturu taku i rāmutu, te kuri nui, ne?
0: Te kuri nui,
1: Tēnā pia kona rōpū e whakapaukahana ki te ao haka. E hara tērā i te whakaiti nā rōpū,
0: i etahi atu
1: nā rōpū, engari ko rātou ao te pōpō te ao, ko enei o ngā kuru kataia a kura, kataia e rātou ki tēnei taumata. Pērā i nā rōpū no Tāmaki Makaurau, no te waka o Te Aroa, no Rākau, no Tainui, no Waikato Tainui, no Ruatoki, Tūhoe. Ai, koe nā te horopaki o tō kōrero, ne,
0: ora,
1: te Big Dog Meki.
0: Ai.
1: Ka pai. Nō reire, te whānau i tēnei wā, karerua te wā ka hoki mai tātou anō ki te papatū waiwai. Engari, me huri ki nā kōrero.
2: Ui o tira a te kapa tuatai i whakataki ai i te rangi tuatoru o tēnei whakataitai whakahirahira kai takutaha ngā manukura tāne manukura wahine hoki o tēnei o ngā kapa o te wharekura o te kaukauroa o pāte tere no reira a kō ai kōrua no hea hoki kōrua
3: kia ora ko pautiri a vākatoku ingoa He uri tēnei nō Te Arawa, Tainui, Te Aitanga Amahaki, me ngā mautere o te kuki airani.
4: Tēnā tātou, korau hui a te pana tēnei. He uri tēnei nō te taitokirau whānui, Raukawa, Te Arawa hoki.
2: Kā tira, ai mimihi ki a koutou, koutou mai, koe mai te ihi, te wehi, te wana, ki runga i te papatū, wai wai, tēnei a tāo tira, hārā te kaupapa, ai kawe a mai e koutou i tēnei tau.
4: Te kaupapa i kawe mai i a mātou i tēnei tau, ko te ononga o mātātua ki a Tainui Waka, waihoki ko te kaupapa o te matatini e tau mai nei hei te ratau, ai.
2: Tēnā koe o tira, ai, mihana ki a koutou, o kia koe e tama. Tēnā, whakamāramahi a mai nāwai koe i whakaako ki te whakamahi i ngā taonga puoro o te ao pakanga. Tēnā whāki mai.
3: Nā tōku pāpā, nā oku raukura, me aku kaiwhakaako. I poipoi i a tautoko i tēnei, i aki aki i tēnei, te tuku i aku mahi, te haere ki runga i te ātāmina, te mahi a te mahi. Me wei nei, tū momo mahi, aha kua te aha, ai, tēnā.
2: Ai, whakarangatira i tō kapa o tira i a koe anō hoki. Nō reira, he kupu, whakamutu ngā tāu, tā kōrua, ki te minenga ki o kōrua whānau kei tū atu.
3: Nui te aroha ki a koutou katoa, nā koutou i tautoko i a mātou, nui marama kua hipa ake, e nui tōtā kua heke, he nui roimata kua maringi mai. Mei kore ake ko koutou katoa, kaore e tāia e mātou te eke ki tēnei taumata no reira. Nui te mihi aroha ki a koutou, ka re arikari ka ngā mihi.
4: Tautoko ana i ngā kōrero.
2: Tēnā rā kōrua, tō kōrua whai wāhi mai ki kone.
0: Kia ora, no reira e hoa mā koeia rā ngā manukura o te kapa, o te wharekura, o te kaukaoroa, o Pāte Tere. I te rongoau i ngā kōrero, e taku ānsi. Kei te tū, te whakataetai o te matatini ki kiroto ia kirikiri roa te rātau mō te tau 2020 mā whetū e wā mā katu. Kiroto ia hōpū hōpū, kiroto ia Waikato Tainui, o whakaro e pāna ki tērā.
1: I hoki aku mahara ki te wā i tū, tērā whakataetai te whānau i te tuatahi whakatū, ne? Engari, i hunuku mai whakatū ki Waikato Tainui, ai, ki, hei tērā tau. Kāre kore i tēnei tau, i te mātakitaki a hau i etahi o nā whakataetai ārohe, ne? Ko nā regionals me ki, ki roto i tērā takiwā, ki Waikato Tainui, ki Tāmaki, ki Te Arawa. Kāre kore ka hara mai tētahi āhua. Koetahi o enei rangatahi, ara ko rātou nā mema o enei ropu.
0: Kia ora, kia ora.
1: Nō reira, kāre kore te whānau, ai, matatini, he momo a tāmira tēnei whakataetai, engari he momo, hea ha te kupu ki te, you know, te whakaako, te nurture me ki, mō tērā taumata.
0: Te poipoi me ki.
1: Te poipoi, ai, tikana.
0: Kia ora, i ki au kia wairaka i te rangi tuatahi, Stevie rānei tētai o wā tātou kaipāpāho, ko e nei whakataetai o te kura tuaurua, he junior matatini me ki. he ahua orite ki te matatini e hoa mā, he rā whiringa toa anō hoki pera ki te matatini, no reira mihe mea kare koutou e mōhio ana, ko te rā whiringa toa hei āpōpō anō hoki.
1: Ai, me te mea nei e te whānau, ka eke te kaupapa o te kohanga reo, te kura kaupapa ki ngā tau 30, ne? Nō reira, i ēnei momo whakataetai, kei te ki te tātou i ērā kākano, ana ka whakatipu mai ana ki tētahi rākau me ki. Ai, ērā momo hua o te kohanga reo, o te kura kaupapa, o te reo Māori, te whakatipuranga 2000, tāria te wā ki tēnei ao kiko nei, ana kuena nā tamariki, nā rangatahi, ne, kua whiwhi era
0: kia ora.
1: Hua.
0: Kia ora. O tira e hoa mā, kei te tiro haere e au ki runga i te kūkara, ki runga i te tui hono i tēnei wā tonu, ki runga i a Ticket Space, kua pau katoa tia ngā tikiti mō tēnei rā katoa e hoa mā. Nō reira, i mea mai au kia koutou inanahi, he tikiti anō e toi ana mō te wāhanga tuatoru, engari, kua pau katoa e hoa mā. Nō reira, tēnei rangi katoa, kua pau, engari, Ka wē pā pauri mai e wāma, tirohia a te whārangi pukamata o Ngaiterangi, ko te manako ia, ka tiki pea e rātau I etahi tīkiti kwa whakamahi a kētia. Nō reira, tirohia tō rātau whārangi pukamata, whārangi pai āhu a rānei, engari ai, kia mōhio pai tātou katoa kua pau katoa ngā tīkiti mō tēnei rangi.
1: Kia ora, tēnā koe tawa. Kare roa te wai te whānau ka, ka hoki mai tātou ki te papatū waiwai. Engari, tawa ki te hoki ki tō kōrero ko ngā big dogs me kē ki ngā kuri nui. Hea tētahi rōpū I tēnei rā, ka tino taia e koe te mātakitaki. Ko ai tētahi rōpū me ki? He pātai pā, ua ua tērā.
0: Pātai ua ua tērā, engari. Tērā pia ko, kareo I te tino mōhio, engari, ka tautoko pia I ngā rōpū, te nui ngā o ngā rōpū I tēnei rā, engari. He āhua, bāia sahau ki ngā, ki ngā kapa o Tauranga, no reira, koe nā taku aronga nui, engari. Mō tēnei rangi tonu, tērā Ai. Pia ko, wai orea o te kautū rānei.
1: Ai, mōku ake, ana I te mea I whānau mai au I te rohe o Te Arawa. Rotorua nui a kahumata mōmoe, ka taia I au te mātakitaki I te kapahaka o te kautū. Nō reira, ana I te, te raupapa I te whānau mō tēnei rā, ka tahi anō kua mutu te kaukauro o Pāte Tere. Karero te wā, karero te wā katu he waka kōtuia.
0: Mō tēnei wāhanga e wāma toru, e toru ngā kapa e toiana no reira a muri aki he waka kōtua ko te pū o te whiki.
1: Ara ko nā pī kā rere.
0: Kā mutu ki te wāhanga tuatahi mō tēnei rā ko ngā puna o Waiorea. No reira ka ruku hōhonu ki ngā taipito kōrero mō te kapa e whai ake nei ko te kapa tuarua mō te rangi tuatoru. Ara ko te kapa e whai ake nei he waka kōtuia.
1: Ai, he waka kōtuia. Nō te wai paunamu tēnei kura, nō o te poti, nō o tākau. Nō reira, he tino kura tēnei e whai ana I ngā mahi toi, ngā mahi he whakamanahia I a tāne rore.
0: Kia ora, ko King's High School, Queen's High School, te kura kaupapa Māori o te poti, anō hoki e hoa mā. Nō reira, kai, anō ngā iwi me ngā hapū me ngā marae o kai te rua hiki hiki, kai tahu, kāti māmoi, waitaha o tākou marae. Ko te kaitātaki Tāne, ko Zane Rakite Grey, ko te kaitātaki Wahine, ko Harmony Pickering Birch.
1: Kia ora, ko tā rātou whakatau aki e te whānau o tēnei kura o he waka kōtuia e kore e wā wāhi ki te hoi.
0: Nō reira, e hika mā, kare e roa ka pika mai tō tātou kapa tuarua mō tēnei rangi, engari he pātai tāku ki taku ānsi mua Ai. Tonu I te whakaiketanga mai o tō tātou kapa. Hea ho, o mahi I tēnei wiki tonu e ānsi. Kare konei koe I ngā rangi kua pāhure ake nei, engari I te aha koe I ngā rangi kua pāhure ake nei.
1: Ko tāku tino hia hia, ka taia e ai te noho kiko nei mō ngā rā, mō te katoa o tēnei wiki, engari he mahi anō tāku, he tūranga anō
0: engari,
1: tāku.
0: Engari kari e whakai tō pau ei ki tō mahi.
1: Well, kari au te tino whāki atu ki a rātou. Engari, ko tāku mahi e te whānau I roto I te ao pāhotanga, ana kua tētahi kai mahi ki te reo irirangi o Aotearoa, ko RNZ, nō reira, ko tāku mahi ka taia te meki, te kohikohi I ngā kōrero mō ngā kōnai ipurangi, mō ngā podcast. Nō reira, ai, koe nā tāku I te mane, te tūrei me te wenerei. Ka wātia hau mō tēnei rā, mea pōpō, so koe nā tāku.
0: Rawe, rawe.
1: Engari, kei kōnai koe, kei kōnai koe, tāua hei.
0: Mō te wiki katoa.
1: Kawea, I te kaupapa.
0: Kua whakakōpini aki iwaku mahi mō taku tohu o te kaiako mō tēnei wāhanga nō reira e paku whakatā tāku nā pai tērā mahi au ki konei mō te wiki katoa ka whakatā kā tika taino atu ki te mutunga pia o tēnei marama ka ruku hōhunu anō ki roto I ngā mahi mō te wāhanga tuarua o tēnei tau.
1: He manu koe, he manu kai ana i te mātauranga e tawa. Nō reire te whānau, e te rā horoi i haramai te kura kaupapa Māori o Ngāti Kahungunuki Here Taunga ki te marae o Huria, ko tā taua marae. Nō reira, ai, i kitea hau i te tino nā mahi hāpai o. Ne, nā mahi ringawera, nā mahi o nā mātua, nā mahi o te whānau e whakaheke te werawera ki te tautoko i enei hunga rangatahi. Nē taua, nō reira, kōrero hea mai, hea tērā mahi. Mei kore ake te mahi tautoko, kua kore enei rōpū e taia ki tērā taumata nē.
0: Ai, ka hoki anō ki taua whakatau āki o tērā whakatau ki ko te ko ngā morangi ki mua ko te āpoi o ki muri, nō reira, koena te whakatauki e whakatīnana nei ngā huatanga. A ki roto i te ao o te kapahaka, engari e hara mo te ao o te kapahaka anake. A ki roto i ngā mea katoa, engari e meikore ake ko ngā whānau, ngā ringa hāpai, ngā ringa wera, ka kore pea e hara mai ana i nei kura, ki roto i e nei momo whakataetai. He pūtea, he koha nui mō e nei
1: kohi.
0: Ki te kohi pūtea, ke hara mai ki e nei momo whakataetai, engari ai, ka tika memihi ana ki ngā whānau puta noa i te motu. Nō reira e hoama, ai, kua rahi ngā pau kōrero, ngā kōrero pau mō tēnei wā tonu, ka huri ki te papatū waiwai, kei konei te kapa e whai ake nei ara ko he waka kōtuia.
5: He waka kōtuia.
6: O te waka, he pohu te nua rangatua.

anything.

Caraca, vai que cabria.

0: Patatsi, hey, Mariana! Wahiatewa! Putai tu, putai waho! Kote paki a kote rako! Omaere nuku, omaere raki, omaere ite maro fenua! Iruka tane, irara tane! Paku paku tane, raka hitane! No haka no te ariki! Fuatua ue tane kiuta! Koko ioi tu!
1: Eoi!
0: Fatuki iruka ki te tua hiwi nui a raki! Tūmai matariki! Hakakaro whanu! Kore hua e tōna rā, kō matariki e ārau ana i te raki. Kai kāma te tārūrū nui o te matū, kai kai karu hānui o te ape a te rua matariki. Nei rā mātau e kau e nei ā mātau mahte, kia mihia, kia takihia. Kai te ākoro, matua Craig, nei tō kapa e taki au e nei. Ko te pō te kaihari i te ao, ko te mate te kaihari i te ara. Kai te kano i ara, tātou e pai nei tēnā rā tātou. Kai te tāwharau waka waka, kai kā mata mata huaka tāki ti muaka, o mā tātua waka. Nei ngā tai o tākau te pari atu nei tēnā koutou. Kai te waiata e whai ake nei, a mātou kōrero, mō tō mātou whakapapā, mō tō mātou whare tīpuna kai o tākau, mō tā matea. Tāri ātai timu, tāri ātai pari, nei ātai mi erere kau atu nei tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā tātou katoa.

fuck!